Slišali smo godalni kvartet številka 2 v A-molu opus 13 Felixa Mendelssohna v interpretaciji kvarteta Kairi. V jutranjem koncertu sledi godalni kvartet v G-molu opus 10 Claude Debussyja, predstavili se bodo člani kvarteta Kong.

To je bil godalni kvartet v G-molu opus 10 Claude Debussyja, izvedli so ga člani kvarteta Kong. Pred nami je zdaj še godalni kvartet številka 3 v B-duru opus 67 Johannesa Brahmsa v interpretaciji kvarteta Poesis. Želimo vam prijetno poslušanje.

V interpretaciji kvarteta poeziji smo slišali godalni kvartet številka 3 v B-duru opus 67 Johannesa Brahmsa. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo skladbo Vrtovi v dežju Claude Debussyja, delo bo izvedla romunska pianistka Carina Šabac.

To je bila skladba Vrtovi v dežju Claude Debussyja v interpretaciji pianistke Karine Šabac. Tokratni evropski klasični nokturno bomo sklenili z delom Sen kresne noči opus 61 Felixa Mendelssohna. Nastopil bo simfonični orkester Danskega nacionalnega radija.

0: Simfonični orkester Danskega nacionalnega radija in dirigent Mihael Schønwandt sta tako izvedla Sank resne noči opus 61 Felixa Mendelssohna. Z vami smo bili Vjekoslav Mikas, Katarina Radaljac-Jazbec in Igor Velše. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Maja Brinovca, Andraža Lasiča, Teje Merhar in Igorja Štuheca. Najprej bodo zazvenele variacije Odradek Maja Brinovca v interpretaciji ansambla Disonans. Posnetek izvedbe v živo je nastal aprila letos na koncertu 39. slovenskih glasbenih dnevov.

Poslušali smo variacije od Radek, Maja Brinovca, v interpretaciji ansambla Disonans. Posnetek izvedbe v živo je nastal aprila letos na koncertu 39. slovenskih glasbenih dnevov. Pred nami so povzetki iz usode nekega komponista, Andraža Lasiča. Nastopili bodo Matija Marčina, Maja Gombač in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. Slišali bomo posnetek izvedbe v živo, ki je nastal leta 2013 v Slovenski filharmoniji.

To so bili povzetki iz usode nekega komponista Andraža Lasiča, nastopili so Matija Marčina, Maja Gombač in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. Slišali smo posnetek izvedbe v živo, ki je nastal leta 2013 v Slovenski filharmoniji. Sledi koncertino za klavir in godalni orkester Teja Merhar v interpretaciji Momčila Petroviča in komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.

V interpretaciji Momčila Petroviča in komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani smo poslušali končertino za klavir in godalni orkester Teje Merhar. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2017 v Kazinski dvorani v Ljubljani. Na vrsti je še koncert za violo in orkester Igorja Štuheca v izvedbi Katje Krajnik in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Poslušajmo posnetek iz leta 2008.

0: Slišali smo koncert za violo in orkester Igorja Štuheca v izvedbi Katje Krajnik in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 2008 v Galusovi dvorani. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Maja Brinovca, Andraža Lasiča, Teje Merhar in Igorja Štuheca.
1: Spominčice.
0: Oddajo začenjamo s koncertom številka 9 v Eduru z naslovom Portret ljubezni iz zbirke skladb Združeni vkusi Françoisa Couperina. Izvajalca bosta čembalist Ingomar Rainer in Mateja Bajt, ki bo igrala na kljunasto flavto.

Tako sta čembalist Ingomar Reiner in Mateja Bajt, ki je igrala na kljunasto flavto, izvedla koncert številka 9 v E-duru. Z naslovom Portret ljubezni iz zbirke skladb združenju Kusi Françoisa Couperina. Sledi pa sonata. Za violončelo in klavir v D-duru Johana Sebastiana Bacha stavki so prvi adagio, drugi allegro, tretji andante in četrti allegro. Izvajalca sta pianist Hinko Haas in violončelist Tomaž Sever.

Violončelist Tomaž Sever in pijanist Hinko Haas sta zaigrala sonato za violončelo in klavir v D-duru Johana Sebastiana Bacha. V Arsovih spominčicah poslušajmo še koncert v E-duru za violino, obo d'amore, flauto, godala in continuo Georga Filipa Telemana. Igrala bosta komorni orkester iz Heidelberga in Matej Scharz na obo d'amore.

0: To je bil še koncert v E-duru za violino, oboe d'amore, flauto, godala in continuo, Georga Filipa Telemana, igrala sta komorni orkester iz Heidelberga in Matej Šarc na oboe d'amore.
1: Spominčice. Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro, lepo pozdravljeni v petkovi glasbeni jutranjici. 21. avgusta smo danes, odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Prus, glasbena urednica, ki je oblikovala današnjo jutranjico, je Vesna Volk. Živo na programu pa vas spremljava tonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Mateja Perpar. Počitniški ali delovni petek, naj bo njegov začetek čim lepši, zelo nas bo veselilo tudi, če se ob 8:30 minut odločite za naš živ stik in odgovorite na zastavljeno vprašanje, ki v vaš e-nabiralnik prikliče našo zvočnico. Tudi to jutro začenjamo z obletnico, z glasbo bomo danes zaznamovali slovo oziroma smrt treh glasbenikov, najprej dirigenta Anatola Fistularija. Eden največjih britanskih dirigentov 20. stoletja se je rodil v družini ruskih glasbenikov. Pod očetovim mentorstvom je že pri 8 letih prvič dirigiral orkestru in sicer 6. simfonijo Čajkovskega. Dirigiral je po vsej Rusiji, njegova kariera pa se je razvijala tudi zunaj Sovjetske zveze. Pri 13 je že dirigiral v Berlinu, Hamburgu in Dresdnu, nato pa je živel v Parizu, kjer je pri 26 najprej nekaj sezon vodil tamkajšnjo rusko operno hišo, nato pa je sodeloval z zasedbo Balerius v Monte Carlo in z njo gostoval po Evropi in Ameriki. Leta 1939 se je pridružil francoski vojski, po premirju pa se je preselil v Anglijo. Bil je glasbeni direktor londonskega filharmoničnega orkestra in pozneje je tudi prevzel britansko državljanstvo. Umrl je 21. avgusta leta 1995. Prisluhnimo za začetek briljantni polonezi opus 72 Karla Marije von Webra v priredbi za klavir in orkester Franca Lista. Pri klavirju bo Pietro Spada, spremljajo ga Bamberški simfonik in dirigira pa Anatol Fistulari.

Poslušali smo briljantno polonezo opus 72 Karla Marije von Webra v priredbi za klavir in orkester Franca Lista. Pianista Pietra Spaldo so spremljali bamberški simfoniki, dirigiral pa je Anatol Fistolari. Paul Jon je bil ruski skladatelj švicarskega rodu, ki je umrl na današnji dan leta 1940. Violino in kompozicijo je študiral na Moskovskem konzervatoriju, študij pa je sklenil na visoki glasbeni šoli v Berlinu. Najprej je bil učitelj glasbe v Bakuju, nato pa se je preselil v Berlin in tam deloval kot profesor kompozicije. Bil je član in poznaje senator Pruske akademije umetnosti, ki mu je leta 1929 podelila Beethovnovo nagrado. Pred nami je njegova sonata za violo in klavir opus 15 stavki Moderato, Adagio assai e molto cantabile ter Allegro Moderato. Sonato bosta izvedla violist Franz Auseneck in pianist Leon Engelmann.

To je bila sonata za violo in klavir opus 15 Paula Juona. Izvedla sta jo violist Franz Auzenek in pianist Leon Engelmann. Zdaj pa srbski skladatelj, dirigent in pedagog Stevan Hristić, ki je umrl 21. avgusta leta 1958. Velja za najpomembnejšega srbskega skladatelja prve polovice 20. stoletja in je pomemben predstavnik poznoromantičnega sloga. Študiral je v šoli Mokranjac in v Leipzigu, nato pa je bival v Rimu, Moskvi in Parizu. Pred prvo svetovno vojno se je vrnil v Beograd in začel dirigirati v Narodnem gledališču ter poučevati na srbski glasbeni šoli in v semenišču. Bil je eden od ustanoviteljev in prvi šef dirigent Beograjske filharmonije, pa tudi dirigent Beograjske opere ter eden od ustanoviteljev in prvih učiteljev glasbene akademije v Beogradu. Njegov opus ni obsežen, vključuje pa obsežna dela, opero, oratori, orkestralne skladbe in njegovo najpomembnejše delo, balet Ohridska legenda, ki temelji na legendi o času suženstva pod Turki. Zaljubljenima Biljani in Marku, njen oče, zaradi Markove revščine preprečuje poroko. V napadu janičarji ugrabijo Biljanu, Marku pa pri njenem reševanju pomagajo rusalke, ki mu podarijo čarobni prstan in meč. Markov Carigrad reši Biljano, zaljubljenca se vrneta v vas in poročita. Glasba se, tako kot izvirna koreografija, opira na folklorne elemente z območja Južne Srbije, dva najizrazitejša glasbena motiva pa si je Hrstić izposodil iz rukovetov Stevana Mokranca. Suito številka 1 iz baleta Ohridska legenda Stevana Hrstića bo zdaj izvedel orkester Beograjske filharmonije pod vodstvom Emila Tabakova.

0: se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemna.
1: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro. Časi, ko je poleti veljalo za obdobje, ki slih kumarico, kot kaže, minili vsaj v politiki. Politična nesoglasja so del vsak dana, a slovenski politiki so šli predaleč, je prepričan politolog Miro Haček. Lahko sploh še govorimo o političnih nasprotjih?
0: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak v resnici govorimo o sovraštvu.
2: Pristojne poziva naj se začnejo ukvarjati z vprašanji za boljše življenje državljanov.
3: Poziv k podaljšanju prehodnega obdobja pavšalnega plačevanja izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Vremenski ekstremi razkrivajo tveganja zanašanja na manjše število energetskih virov. Udar strele na območju Žalca zahteval smrtno žrtev. Padavine bodo od zahoda vnovič zajele vso državo.
2: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Po dveh spletnih peticijah, na eni so zbirali podpise, naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović odide, na drugi pa naj ostane, so opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, SD in Levica včeraj popoldne predlagale še posvetovalni referendum o razrešitvi Stevanovića. Poslanci teh treh strank so sicer že konec prejšnjega meseca sami predlagali njegovo razrešitev. Kot pravijo, se zavedajo, da referendum ni zavezujoč, bo pa politično sporočilo. Stevanović je pobudo označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje, ter dodal, da se predsednik državnega zbora imenuje in razrešuje v državnem zboru z najmanj 46 glasovi poslancev. Več Jolanda Lebar.
4: Spletne peticije in referendumi, na katerih naj bi odločali o tem, kdo naj bo ali ne bo na kateri od političnih funkcij. Politika je šla predaleč, naj se začne ukvarjati z vprašanji, ki se tičejo vseh nas in izboljšujejo naše življenje, ne pa da si politični akteri med seboj nagajajo, pravi politolog Miro Haček.
0: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak v resnici govorimo o sovraštvu. Ne? In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja izrazito sovražita in se zdaj že nagajata pravzaprav na razne načine, o katerih še pred tedni ali pa pred meseci niti nismo pravzaprav razmišljali. Ne?
4: Posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora je v načelu možen, a ga ne bo, je prepričan. Koalicija ga ne bo izglasovala, opozicija pa nima dovolj glasov. Gre za politično igro med levimi in desnimi, ki pa vsaj za zdaj ne more pripeljati do menjave oblasti, je prepričan Haček. Vse je namreč v rokah stranke Resnica, ki se ta trenutek zdi oslabljena.
0: Da je rejting nekoliko upadel in da najbrž ne bo ocenila, da je zdaj zelo dober trenutek, da bi obrnila to politično zgodbo in se podala na predčasne volitve, ravno obratno. Ne?
4: Koalicija pa se bo morala kmalu lotiti zadev, ki jih je obljubila v začetku mandata.
0: Bi bilo fino, če bi se koalicija posvetila predvsem upravljanju države in naslavljanju teh ključnih vprašanj, ki jih je konec koncev sama odpirala tekom predvolilne kampanje in na osnovi česar je dobila mandat.
4: Nekaj jih je zapakirala v interventni zakon, katerega usoda pa je negotova. Znano pa je, da je za prave reforme čas v prvi polovici mandata.
2: Izvajalci dolgotrajne oskrbe, domovi za starejše, plačilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zdaj dobivajo po pavšalih, torej po kategorijah, v katere so uvrščeni uporabniki. Ta ukrep interventnega zakona, katerega namen je bil ugotoviti realno ceno te storitve, se izteče konec septembra. Na Ministrstvu za demografijo preučujejo možnost, da bi podaljšali prihodno obdobje. Zato se zauzema tudi skupnost socialnih zavodov. Več Domen Anderle.
5: Izvajalci dolgotrajne oskrbe so informacijsko bolj ali manj pripravljeni na morebiten konec plačevanja po pavšalih, ocenjuje sekretar Skupnosti socialnih zavodov Blaž Kovač. A si iz več razlogov želijo podaljšanja prehodnega obdobja.
6: Menimo, da bi bilo to pametno narediti že zaradi tega, da če to obdobje podaljšamo, bomo pol imeli finančne podatke o poslovanju tekom celega leta ali pa še bolje, če bi to podaljšali vsaj za 2 leti, da se potem lahko država sooči z realnostjo, pogleda podatke, ki jih pa seveda ne moremo dobiti, če ne poslujemo vsaj 1 leto.
5: Če bi se prehodno obdobje konec septembra izteklo, bi imeli domovi težave tudi ob spremembah kategorij uporabnikov dolgotrajne oskrbe.
6: Če bo nekdo, ki je v neki nižji kategoriji dolgotrajne oskrbe doživel kap in takoj padel pač v 5. kategorijo, recimo, da postane popolnoma odvisen od pomoči, imamo potem mi težavo, ker tega po sedanji zakonodaji ne bomo mogli obračunati nikomor do odločbe vstopne točke.
5: Na te pa lahko čakajo tudi več mesecev, opozarja Kovač.
6: Če smo mi vedno vezani na odločbo, odločba pa vela od dne izdaje naprej, ne za nazaj, potem bo v mestnem obdobju pač edina rešitev, da bomo sploh lahko pozitivno poslovali ali pa ostali na neki pozitivni nuli, očitno ta, da bomo morali to zaračunati kot dodatno storitev. Teh odgovorov še nimamo.
5: Na ta problem so večkrat opozorili tako prejšnjo kot sedanjo vlado. Z ministrstva za demografijo, v pristojnost katerega po novem spada področje dolgotrajne oskrbe, odgovarjajo, da napovedani novi interventni zakon še usklajujejo. Med drugim pa preučujejo tudi možnost podaljšanja obstoječega načina obračunavanja storitev.
2: Ameriško-izraelski napad na Iran ter posledično zaprtje hormuške ožine večji del časa po februarskem izbruhu sovražnosti sta povzročila hude motnje v svetovni oskrbi z naftnimi derivati in zemeljskim plinom ter veliko rast cen energentov. Članice Evropske unije iz zalivskih držav vozijo le manjši dele zemeljskega plina, a polnjenje skladišč pred zimo poteka počasneje kot v prejšnjih letih. Evropska komisija sicer pomirjujoče zagotavlja, da je Unija na dobri poti do dovolj zalog plina. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Bolj ali manj stalno zaprtje hormuške ožine po izbruhu vojne v Iranu ter vročinski valovi v Evropi, ki so povečali povpraševanje po zemeljskem plinu zaradi hlajenja prostorov, so povzročili strm dvig cen zemeljskega plina. Ta je včeraj na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču TTF z okoli 65 evri za megavatno uro dosegla najvišjo raven v zadnjih 4 letih. Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetovni trg. Posledično se počasneje polnijo tudi evropska skladišča plina pred zimo. Govorka Evropske komisije Eva Hrnčiršova je dejala, da se evropska plinska skladišča letos polnijo počasneje kot v minulih letih. Trenutno so polna skoraj da 62% in po oceni Evropske komisije so članice Unije na dobri poti, da zagotovijo dovolj zalog zemeljskega plina pred zimsko ogrevalno sezono. Podatki sicer kažejo počasnejše polnjenje skladišč kot v lanskem primerljivem obdobju, ko so bila polna približno 74%. Uradno naj bi članice dosegle 90% zapolnjenost skladišč enkrat med 1. oktobrom in 1. decembrom. Vendar pa evropska zakonodaja dopušča tudi nekaj prožnosti, da se ne bi še dodatno napihovalo cene. We don't aim for the full... Eva Hrnčiršova je dejala, da ni potrebe po polni zapolnitvi skladišč, ampak je cilj nekje pri 80%. Dodala je, da bo razmere septembra preučila tudi pristojna koordinacijska skupina za plin in trenutno ni potrebe za kakšno izredno zasedanje. Glavna dobaviteljica zemeljskega plina za članice Unije je skoraj 30%, sicer Norveška, ki sledita ZDA in Alžirija.
2: Medtem ko plin v spremenjenih geopolitičnih okoliščinah postaja težje dostopen in drag, si Evropa želi zmanjšati odvisnost od fosilnih energentov. Eden od njenih ciljev je tako povečanje deleža električne energije v skupni rabi energije zdajšnje slabe četrtine na 46% do leta 2030. Letošnje rekordno suho in vroče poletje pa je vnovič pokazalo, da v elektroenergetiki ne bi smeli staviti na en vir. Saj so imele težave z delovanjem tako jedrske kot hidroelektrarne, pa tudi izkoristek sončnih elektrarn je ob hudi vročini nekoliko manjši. Erna Strniša.
8: Vse bolj vroča poletja in ekstremni vremenski pojavi terjajo investicije v prilagajanje v energetiki. Jedrska elektrarna v Krškem je številne že izvedla, saj je bila projektirana za najvišjo temperaturo zraka le 34 stopinj. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
9: Po letu 2003 so bile nadgrajeni sistemi za hlajenje, dodatni so bili hladilniki, tako da dejansko ta temperatura, pri kateri lahko elektrarna deluje, je zdaj veliko više, gre preko 40, preko 50 stopinj Celzija zraka. Tudi temperature, kar se tiče hlajenja Save, so bile recimo po letu 2003, takrat je bila prisiljena 90 dni delati na zmanjšeni moči, potem so se dogradile hladilne cenice.
8: Zato je nenavadno, da denimo na Madžarskem, kjer že dolgo opazujejo nižanje vodostaja Donave, niso pravočasno prilagodili črpalk tako, da bi dosegle nivo reke. Kaj pa najbolj nujne investicije, ki jih ta vlada v energetiki načrtuje?
9: Močnejši prenosni sistem, potem elektrarne, ki delujejo stalno, se pravi tudi kakšna plinska elektrarna za dograditi, nova jedrska elektrarna sem že omenil, črpalnih elektrarne za izravnavati te špice, pa predvsem večnamenske objekte na ta način ne, lahko to dobimo.
8: Primer teh so hidroelektrarne, ki lahko delujejo kot zadrževalniki, ti pa bi po potrebi lahko služili tudi za namakanje. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj pa ob tem opozarja, da bi potrebovali tudi študijo, kako bodo podnebne spremembe vplivale na obnovljive vire energije.
10: Kako bo sonca, ma vemo, verjetno ga bo več, ne, to vemo recimo. Kako bo z vetrom, ne, če bomo šli na veter, mislim, da ni zelo jasno, ne. Da ne omenjam biomaso, računati na biomaso ob naših gozdovih, ki propadajo. Ja, rečemo lahko, drv ne damo, ampak drv ne bo.
8: Po njenih besedah pa tudi ne moremo vsega staviti le na drugi blok nuklearke. Bo pa ta, če ga bomo zgradili, manj odvisen od reke Save, saj ne bo hlajen z njenim pretokom oziroma bo voda uporabljena le v majhnih količinah.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:11 minut. Južna Koreja in Združene države bodo skrajšale skupne vojaške vaje s predvidenih 11 dni na 5. Tako se je odločil ameriški predsednik Donald Trump, ki očitno želi omiliti napetosti na Korejskem polotoku. Odločitev se časovno ujema z obiskom kitajskega zunanjega ministra Wang Yi-ja v Seulu. Medtem v Pjongjangu ne dajejo znamen morebitne otoplitve odnosov. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Včeraj nekaj po 14. uri po lokalnem času so se v vseh južnokorejskih mestih oglasile sirene. Vojaške sile in enote civilne zaščite so ljudi usmerjale v najbližje zaklonišča in postaje podzemne železnice. Bila je to ena zadnjih vaj skupnih južnokorejsko-ameriških manevrov z imenom Ulčjev ščit svobode. Vaje so se začele 17. avgusta in naj bi trajale 11 dni, a je predsednik Trump ameriško udeležbo skrajšal na vsega 5 dni. Domnevno zato, ker Republika Koreja ne podpira dovolj ameriških operacij v Perzijskem zalivu, čeprav meddržavni sporazum predvideva zgolj skupno obrambo na Korejskem polotoku. Južnokorejci vaje nadaljujejo in pri tem imajo podporo ljudstva. To, kar počne Trump, je pritisk na našo državo. Tako je pač moje mnenje. Rojena sem v razdeljeni državi in sem zato še posebej zaskrbljena, pravi prebivalka Seula. Presenečeni so tudi v Pjongjangu, kjer so takoj po objavi informacije izstrelili balistično raketo. Kim Jo-jong, sestra Kim Jong-una, je ob tem dejala, da so manevri kljub skrajšanju še vedno sovražni do Severne Koreje. Medtem pa je južnokorejski minister za združitev Chung Dong-kyung pozdravil Trumpovo odločitev in upa, da bo vodila do pomembnih pogovorov med ZDA in Severno Korejo in na koncu do boljših odnosov med obema Korejama. V medijih pa lahko zasledimo, da naj bi se novembra vnovič srečala Trump in Kim ob robu srečanja držav azijsko-pacifiškega sodelovanja APEC.
3: Napoved izraelske vlade o graditvi približno 1200 stanovanj za judovske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu so obsodile Francija, Nemčija, Velika Britanija in Italija. Tako imenovani projekt E1 vzhodno od Jeruzalema je v načrtih judovske države že desetletja, vendar se je do zdaj držala mednarodnega prava v skladu, s katerim je prepovedano graditi na ozemlju, ki ga je zasedla v vojni leta 1967. Kljub temu je Izrael od takrat zgradil približno 160 naselbin, kjer živi približno 700 tisoč judov.
2: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Natančen datum naj bi bil znan v prihodnjih dneh.
3: Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študentje, ki tudi organizirajo več kot leto in pol trajajoče protivladne proteste. Povod zanje je bilo zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Vučić je v minulih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ni pa jih razpisal. Po mnenju nekaterih analitikov zato, ker raziskave javnega mnenja kažejo, da bi njegova srbska napredna stranka na njih morda izgubila. Junija je omenjal tudi možnost predčasnih predsedniških volitev.
2: Ponekod nad Slovenijo so sinoči in ponoči divjale silovitejše nevihte. Na območju Žalca je zaradi posledic udara strele umrl moški. Po neurju z dežjem in vetrom so sicer v centru za obveščanje po dozdaj zbranih podatkih našteli 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra Ljubljana.
3: Gasilci 6 poklicnih in 36 prostovoljnih enot so iz kleti črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja, odstranjevali podrta drevesa. Pogasili so požara, ki sta zaradi udara strele izbruhnila v hlevu in stanovanjski hiši. V občini Ljubljana je poplavilo 2 podvoza. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, zaradi katere je doslej veljalo rdeče vremensko opozorilo.
2: Slovenija je za nekaj dni v znamenju košarkarske vročice, ki jo je povzročil prihod slovite ekipe Los Angeles Lakers. Čakajo jih treningi in sproščeno druženje. Sinoči so imeli v Ljubljani prvo skupno večerjo, pred katero so jih znova poskušali ujeti številni navijači. Nekateri so več ur čakali pred hotelom. V nadaljevanju prisluhnite še prispevku športnega uredništva, pripravil ga je Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in prijeten petek.
12: Na sinočnih prvih tekmah zadnjega predkroga Lige Evropa tudi več slovenskih nogometašev. V statistiko sta se vpisala tudi dva reprezentanta. Timi Max Elšnik je k zmagi Crvene zvezde, ki je s 3-0 odpravila Viktorijo iz Plzna, prispeval 2 podaji. V konferenčni ligi pa je Erik Janža podal za prvi zadetek Gornika, a so bili na zadnje gostje iz Monaka boljši s 3-2. V Tarantu v deželi Apulija na jugu Italije se začenjajo 20. sredozemske igre. V slovenski reprezentanci je 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 panogah. Prvi bodo na delu sprinteri na mirnih vodah. Na drevišnjem svečanem odprtju igr bo zastavo nosila Lana Kavaš, kapetanka nogometne reprezentance do 18 let, ki bo prvič zaigrala na tekmovanju držav ob sredozemskem morju.
13: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in ja, jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
12: Nova priložnost za slovenske uspehe v mednarodni areni, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac.
14: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
12: Z 8 tekmami tudi vseh 4 gostiteljice začenja Evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenska reprezentanca bo uvodno tekmo v Carigradu odigrala jutri proti Nemški. Želja reprezentance je napredovanje v izločilne boje. Še višje cilje bodo imeli septembra odbojkari, ki so sklenili prvi del priprav na Evropsko prvenstvo v Beogradu. Na skupnih pripravah sta trenerja preizkusila vse igralce. Fabio Soli jih je imel na voljo 15. Na sinočni drugi tekmi, prvo so dobili Srbi s 3-1, sta obe reprezentanci osvojili po 2 niza. Slovenija je bila boljša v prvih dveh, ko je igrala v močnejši zasedbi, razlaga Jan Kozamernik.
15: Prve 2 seta sta zgledala veliko boljši, igra veliko lep štekla in se mi zdi, da je to dober pokazatelj, da lahko dvignemo še velik nivo naše igre in se v bistvu z nekim dobrim feedbackom vračamo iz Beograda.
12: V seštevku obeh tekem je izstopal napadalec Nik Mujanović, sinoči pa je bil s 17 točkami najučinkovitejši Klemen Šen. V Zagrebu se bo s 3 posamičnimi finali nadaljevalo Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je s turnirjem končala že v sredinih kvalifikacijah, še najboljši je bil Anže Hribar z 11 dosežkom na parterju. Šesti krog prvenstva nogometnih prvoligašev se bo začel s tekmo med Aluminijem in Grosupljem. Olimpija bo v Stožicah gostila Lendavsko Nafto. Derbi za vrh bo v nedeljo med Mariborom in Bravom. Celjani so tekmo z Radomljami prestavili zaradi evropskih kvalifikacij.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Voniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.

0: Veter. Ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte. Možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče.
1: Podatki o prometu. Zastoj so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na pomurski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med priključkom Pernice in razcepom Dragučova proti Mariboru.
2: Ura bo 7 in 22 minut. Steven John Isserlis.
3: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
2: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
3: Johann Sebastian Bach.
2: Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Ludwig van Beethoven.
2: Robert Schumann.
3: Johannes Brahms.
2: In Igor Stravinski.
3: Zgodbe Bereva.
2: Mateja Perpar.
3: In Igor Velše.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
3: Na Arsu.
2: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
4: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa Ars v petkovem jutru 21. avgusta. Poglejmo na kratko, kaj se obeta do 12. ure, preden se znova prepustimo izboru glasbe urednice Vesne Volk. Sklepni del jutranjice bo ob 8. uvedel lirični utrinek s pesmijo nemške pesnice in pisateljice turškega rodu Zehre Čirak. Med 8.30

10 in 9 bomo pogovarjalni in obdarovalno razpoloženi. Obeta se novo vprašanje v zameno za zvočnico založbe ZKP RTV Slovenija. Po poročilih ob 10 sklepna oddaja iz cikla Skladatelj tedna o zvočnem sobivanju francoske poezije in glasbe. Po poročilih ob 11 nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Epursi muove in vendar se vrti o razdeljenosti Cipra. Pripravil jo je naš evropski dopisnik iz Bruslja Igor Jurič. Na to nas obiščajo zverinice, pobliže bomo spoznali prikupnega delfina, jutranji oziroma dopodanski pas pa sklenili z borovskim kotičkom za mlade. Za lažje načrtovanje večera še Arsova ponudba od 19. ure dalje, najprej odprta knjiga Zvočnica Stevena Isserlisa, ki je pristala Betonova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev, petkov koncertni večer na to ob 20. zajema iz zakladnice koncertnih posnetkov radijskega arhiva. Prisluhnili boste lahko 7. koncertu iz cikla Oranžnega abonmaja, ki je bil 1. aprila leta 2011 izveden v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Orkester je tedaj vodil priznani nemški dirigent Matthias Pinčer. Drugi gost večera je bil ameriški pianist Orion Weiss. Na sporedu pa koncert za klavir in orkester v Fismolu opus 20 Aleksandra Skrjabina, simfonija številka 3 v S-duru, Eroika Ludviga van Beethovna, za uvod v glasbeni večer pa delo proti Ozirisu študija za orkester Matijasa Pinčerja. Po 22. uri smo za literarni nokturno izbrali zgodbo Gospod doktor, izbirke z naslovom Room Service – zgodbe iz vzhodne Evrope, švedskega esejista in pisatelja Rikarda Svarca. Dolgoletni dopisnik iz vzhodne Evrope za švedske in druge evropske časopise velja za odličnega poznavalca političnih odnosov med vzhodom in zahodom v času tranzicije. Toliko za enkrat, z vami na programu svatonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Mateja Perpar. Ostanite na isti valovni dolžini z umetnostjo in znanostjo, pa se slišimo še naprej.

0: Glasbena jutranica.
1: V drugem delu petkove glasbene jutranice je pred nami najprej triplo koncerto A3 italijanskega skladatelja, libretista in dramatika Giancarla Menotija. Oznake stavkov Allegro, Lento Molto in Allegro con Brio. Igrali bodo oboist Roy Carter, klarinetist Rick Rodwell, fagotist Bob Bourbon, tokalist Neil Percy, harfistka Karen Vaughan, violinistka Ashley Arbuckle, violist Brian Clark, violončelist Rock McGrath in pianist Bob Noble. Londonski simfonični orkester pa bo vodil David Amos.

Izvenelo je delo Gianna Carla Menottija, triplo koncerto a tre, igrali so oboist Troy Carter, klarinetist Rick Rodwell, fagotist Bob Bourbon, tokalist Neil Percy, harfistka Karen Vaughn, violinistka Ashley Arbuckle, violist Brian Clark, violončelist Rod McGrath in pianist Bob Noble, londonski simfonični orkester je vodil David Amos. Zdaj pa skladba Excursions opus 20 Samuela Barberja, pri klavirju bo Dubravka Tomšič Srebotnjak.

0: Pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak je izvedla skladbo Excursions opus 20 Samuela Barbarja.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Poletno sezono Imaga Slovenije bo danes in jutri tradicionalno zaokrožil letos že 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani. Najbolj priljubljen poulični festival etno in džezovske glasbe v prestolnici, ki bo programsko zaznamovan z večglasjem. Dogodki bodo potekali na Novem in Gornjem trgu, v Mestnem muzeju ter atriju ZRC, po festivalski koncerti za najmlajše pa v Živalskem vrtu Ljubljana. Tudi letos se obeta kakovosten, raznolik program, zvrstilo se bo 11 dogodkov, na katerih bo nastopilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Čila. Že tradicionalno bodo dogodki za obiskovalke in obiskovalce brezplačni. V sklopu Tartini festivala bo v Tartinijevi hiši v Piranu nastopil mednarodni ansambel Filo Baroko, ki ga sestavljajo violinistka Neža Klinar, violončelist Carlo Maria Paulezu in lutnist Marco Baronkelli. Program bo v intimnem prostoru Tartinijeve rojstne hiše povezal dela Giuseppeja Tartinija, Antonija Vivaldija, Antonija Vandinija, John Ambrosia Dalce, Alessandra Piccinija in Arkanđela Corellija. Koncert bo tako postavil Tartinijevo ustvarjalnost neposredno v širši kontekst italijanskega baroka. Končuje se festival Sevik. V Narodnem domu v Celju bo na sklepnem koncertu nastopil baročni orkester Savarja. Izvedel bo oratori Sveti Štefan, prvi kralj Ogrske, Antonija Kaldare. Delo se osredotoča na trenutek odločilnega pomena v madžarski zgodovini, sprejetje krščanske vere po obdobju poganstva, vključitev Ogrske v skupnost zahodnih krščanskih držav ter pridobitev papeške naklonjenosti. Delo ne zahteva velike zasedbe, štiri vokalne solisti ter godalni komorni orkester. Po praksi tistega časa se predstava izvaja s kostumi, razumevanju pa pomagajo projekcija besedila in ustrezne slike. 8. koncert festivala Radovljica nosi nekoliko skrivnosten naslov Diabolični Forqueré. Antoine Forqueré je bil sloviti virtuoz na violi da gamba, ki so ga sodobniki zaradi njegove ognjevite igre primerjali kar s hudičem. Njegova glasba bo v središču večera, ob njej bodo zazvenela še dela Žana Batista Forquereja, Marena Mareja in Žaka Di Flija. V radovljiški graščini jih bodo predstavili gambista Vittorio Gelmi in Krzysztof Firlus ter čembalist Šalewald Atel. Na gradu Gevertkeneck v Idriji se nadaljujejo grajski večeri, tokratni z naslovom Zvok besede in beseda zvoka, bo povezal glasbo Alda Kumarja in Cveta Kobala. Zazvenele bodo vokalna in instrumentalna dela Alda Kumarja, letošnjega prejemnika Pirnatove nagrade, ter šansoni Cveta Kobala na besedila Metke Ravnik-Glavač. Večer bo v znamenju srečevanja glasbe in poezije, besede in zvoka. Koncert bo na dvorišču gradu, primeru slabega vremena, mena pa v dvorani glasbene šole Idrija.
1: Lirični utrinek.

0: Zehra Čirak je nemška pesnica in pisateljica turškega rodu. Rodila se je leta 1960 v Carigradu, odraščala je v Karlsruheju, od leta 1982 živi v Berlinu. Bila je življenjska in umetniška sopotnica likovnika in performerja Jürgna Walterja. V skupnih nastopih po Nemčiji in tujini sta prepletala besedno in vizualno umetnost. Pesnica se v svojem delu posveča eksistencialnim in intimnim prelomom in prehodom, v ospredju njenega ustvarjanja so ljubezenske in poetološko-jezikovno-kritične pesmi. Doslej je objavila 8 knjig lirike in kratke proze, med drugim pesniške zbirke Letolovilec, Ptica na hrbtu slona, Tuja krila na svojih ramenih, Telesne vaje v gibanju, Umetnost znanosti, leta 2011 pa prozno knjigo Von po sreči. Zehra Čirak že več kot 15 let vodi literarne delavnice na šolah in univerzah. Za svoje delo, ki presega nacionalne in samo literarne meje, je prejela več pomembnih priznanj in štipendij, naprimer leta 1993 nagrado Friedricha Hölderlina in leta 1993 in 2001 nagrado Adalberta von Chamisa. Za lirični utrinek smo izbrali njeno pesem Ne biti zvezda, s katero se bo predstavila tudi na festivalu Verzija, ki poteka na Ptuju.
1: Podnebne spremembe duše. Bivanje je panoramsko kolo. Ljudje smo palčki. Kljub temu luna, bolj ali manj, pojenja in zvezde gledajo tu in tam na nas z napol slepimi očmi zaradi brezskrbnih ušes. Včasih utripajo in zvenijo, kot bi klicale na pomoč, kot bi bile na vse grlo žive. Kako bi bil človek rad zaradi zvezd? Le neslišna lučka.
0: To je bila pesem Ne biti zvezda nemške pesnice turškega rodu Zehre Čirak, prevedla jo je Tanja Petrič, interpretiral pa Blaž Šef.

0: Glasbena jutranica.
1: Zadnji del glasbene jutranice začenjamo s trijem za klarinet, violončelo in klavir v demolu opus 3 Aleksandra von Zemlinskega, ki ga je skladatelj napisal še kot študent in je tako eno njegovih zgodnjih, a dovršenih del. Skladba je na tekmovanju Dunajskega društva Tonkünstler Verein leta 1896 prejela tretjo nagrado. Poseben vtis pa je menda naredila na Johannesa Brahmsa, takratnega častnega predsednika društva, ki jo je priporočil svojemu založniku Zimroku. Skladbo bomo slišali v izvedbi tria Luvigana, v katerem muzicirajo klarinetist Darko Brlek, violončelist Igor Škrjanec in pianist Vladimir Mlinarič.

Poslušali smo trio za klarinet, violončelo in klavir v demolu, opus 3 Aleksandra von Zemlinskega v izvedbi tria Lovigana v sestavi klarinetist Darko Brlek, violončelist Igor Škerjanec in pianist Vladimir Mlinarič. Gospe in gospodje, slavno občinstvo, zdaj pa je na vrsti današnja nagradna igra, med knjige se podajamo tokrat, pozor torej in posluh. Romaneskni opus Gorana Vojnoviča ni zelo obsežen, je pa kritiško prepoznan in zelo odmeven pri bralcih. Svojo zgodbo z romani je Vojnovič začel z delom Čefurji raus, ki je doživela tudi filmsko in gledališko adaptacijo. Nadaljeval je z romanom Jugoslavija Moja dežela, s Figo in za zdaj končal z romanom Đorđić se vrača. Danes boste lahko prejeli Figo, torej ne samo eno figo, ampak prav figo knjigo v obliki zvočne knjige, interpretira pa jo dramski igralec Benjamin Krnetič, če seveda pravilno odgovorite na vprašanje. Vojnovič v Figi v ospredje postavi pripovedovalca romana, ki se z razkrivanjem družinskih zgodb želi prebiti do razumevanja odhodov dekleta, dedka, babice, očeta in predvsem razumevanja sedanjosti. Ob tem, ko želi razčistiti partnerski odnos, se mu porajajo tudi vprašanja o samem sebi. Mi pa vas sprašujemo, kako je ime temu glavnemu junaku romana Figa. Pokličite na Arsovo telefonsko številko 01 475 2609. In na to se začne namigovanje. Figa je roman prepletajočih se zgodb po Aleksandru in Jani, Vesni in Safetu, pa Jadranu in Anji in drugih. Glasni oziroma glavni junak iz mozaika zgodb sestavlja veliko zgodbo povezav med njimi, da bi razumel svojo, ker ne razume, zakaj je Anja odšla iz njunega skupnega življenja, si poskuša razložiti, zakaj je domnevno ob pomoči sumljive stekleničke zdravilo odšel njegov dedek Aleksandar, poskuša razumeti odhajanje babice Jane, razkroj njenih spominov, njeno pozabo, njeno življenje v svetu demence, trudi se razumeti odhod očeta Safeta, njegovo izginotje iz Ljubljane v prvem letu Balkanske vojne in svojo mamo Vesno, njeno nerazložljivo jezo na dedka, njeno zamolčano razočaranje nad očetom. Iz drobcev spominov in vedenja sestavlja in sestavi veliko zgodbo preteklosti, da bi razumel svojo sedanjost. Ko pa je zgodba sestavljena, vzroki pojasnjeni, povodi osmišljeni in motivi razkriti, spozna, da nas preteklost ne odvezuje odgovornosti za prihodnost. Če ste pozorno poslušali, ste slišali, kdo je glavni junak, mi vas sprašujemo še vedno, kako je ime glavnemu junaku romana Figa in še vedno smo na Arsovi telefonski številki 01 475 2609. Dobro jutro vam želimo z programa Ars, kjer imate možnost, da si prikličete zvočno knjigo Figa Gorana Vojnoviča, roman Gorana Vojnoviča, če odgovorite, kako je ime glavnemu junaku tega romana Figa, na Arsovo telefonsko številko pa lahko pokličete 01 475 2609. Povedala sem že, da je roman prepletajočih se zgodb po Aleksandru in Jani, Vesni in Safetu, Jadra in Ani in drugih in vmes med temi imeni se skriva tudi ime glavnega junaka. Zvočna knjiga Figa je nastala v sodelovanju z Radijem Slovenija in Beletrino. Avtor romana Goran Vojnovič je bil za roman nagrajen s kresnikom. Zgodbo v režiji Alena Jelena bere član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana Benjamin Krnetič, ki glavnega junaka upodablja tudi v predstavi Figa, ki so jo v režiji Luke Martina Škofa postavili na oder Ljubljanske drame. Če ste brali knjigo ali gledali predstavo, skratka, veste odgovor na vprašanje, kako je ime glavnemu junaku romana Figa. Še zmeraj smo na 01 475 2609.
In še tretji namig, Benjamin Krnetič je takole govoril o svojem delu. To je bila moja prva zvočna knjiga, šlo je za precej meditativno izkušnjo. Dobil sem priložnost izolirati se od samoizolacije. Takrat smo bili seveda v samoizolaciji in preučevati lik Jadrana, ki sem ga tako ali tako uprizarjal v drami. Bili smo zelo majhna ekipa, Alen, režiser, Mirta, tonska mojstrica in jaz v kabini, tako da je šlo za sproščen in intimen proces. Zdi se mi, da sem se na koncu največ naučil o Ani, torej dekletu glavnega junaka. Mogoče mi je uspelo uloviti zrno tega, za čimer vaš čas teka, glavni junak, osvoboditi se sebe in prisluhniti svoje ljubezni. Svojo izkušnjo s snemanjem fige zvočne knjige opisuje Benjamin Krnetič. Ste slišali moj namig, namigec? Kako je torej ime glavnemu junaku romana Figa? Pokličite na Arsovo telefonsko številko 01475 2609, mi pa vam bomo v zameno za pravilen odgovor poslali eno e-figo.

0: Takole, to je pa vaša zadnja možnost, da si prikličete roman Figa v zvočni obliki. Še enkrat torej, Figa je roman prepletajočih se zgodb o Aleksandru in Jani, Vesni in Safetu, ter Jadranu in Ani in drugih osebah. Lik Jadrana pa raziskuje zgodovino sebe in svoje družine, da bi torej odkril nekaj o vseh, pa tudi seveda o sebi. Želimo vedeti, naše vprašanje danes je, kako je torej ime glavnemu junaku romana Figa, zdaj sem ga že kar nekajkrat omenila. V predstavi ga igra Benjamin Krnetič, ki tudi bere to zvočno knjigo. Če si želite slišati roman, pokličite na Arsovo telefonsko številko 01475 2609. Halo, halo.
1: Ja, dobro dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami, lepo prosim?
1: Andrej pri telefonu.
0: Andrej, kako ste kaj?
1: Hvala, dobro.
0: Dobro, tudi pri vas pada dež?
1: Ne.
0: Z katerega konca nas kličete?
1: Ljubljana, Bežigrad.
0: Aha, dobro, to je pa pač precej blizu, samo jaz ne vidim skozi okno, ker sem v studiju, torej ne dežuje. Andrej, veste odgovor?
1: Ja, Jadran.
0: Jadran mu je ime, tako ste prebrali mogoče roman? Ali kaj drugega?
1: Ne, samo poiskal po internetu.
0: Samo, poiskali ste z umetno inteligenco, ki je opora pravi inteligenci. Tudi poiskati je treba znati. Ste kaj drugega brali, nemara, od Gorana Vojnoviča?
1: Ja, samo če poriral.
0: Aha, in vam je bilo všeč?
1: Ja, zanimivo.
0: Katero zvrst pa recimo imate radi pri branju?
1: Vse različne zvrsti.
0: Bralni vse jedec. Dobro, Andrej, hvala vam za klic in prosim, ostanite še toliko na zvezi, da vzamejo podatke in vam bodo lahko poslali tole zvočno Figo. Pa lepo se imejte in lep konec tedna. Hvala vam in nasvidenje. Čestitke torej nagrajencu Andreju, ki bo bral oziroma poslušal tole zvočno knjigo, in seveda lep konec tedna želimo tudi vsem vam, ki ste z nami. V ozadju pa, zdaj med našim pogovorom, poslušamo klavirsko sonato številka 1 v D-molu Ericha Wolfganga Korngolda v izvedbi pianistke Ilone Pruni.

Izvenela je klavirska sonata številka 1 v demolu Ericha Wolfganga Korngolda v izvedbi pianistke Ilone Pruni. Nadaljujemo z Belo Bartokom, slišali bomo njegov prvi violinski koncert, ki obsega dva stavka. Prvi z oznako Andante sostenuto je izrazito liričen in introspektiven, drugi Allegro giocoso pa veliko bolj živahen, ritmičen in virtuozen, ter že nakazuje Bartokovo zanimanje za ljudsko glasbo in nove ritmične strukture. Violinista Tomaža Lorenca bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Samo Hubad.

Izvenel je koncert za violino in orkester številka 1 Bele Bartoka. Violinista Tomaža Lorenca je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je Samo Hubad. Zdaj pa trio za obo, angleški rok in harfo Emila Koseta. Izvedli ga bodo oboist Drago Golob, rogist Franjo Bregar in harfistka Pavla Uršič-Petrič.

Poslušali smo trio za obo, angleški rock in harfo Emila Koseta. Izvedli so ga oboist Drago Golob, rogist Franjo Bregar in harfistka Pavla Uršič Petrič. Za konec pa še eno najpomembnejših del za violo iz začetka 20. stoletja, suita za violo in orkester Ernesta Blocha, v kateri se avtor odmika od svojega judovskega ustvarjalnega obdobja. Napisal jo je v New Yorku, kmalu po njegovem prihodu v ZDA, najprej za violo in klavir, vendar je imel menda že od začetka v mislih tudi orkestersko različico. V nasprotju z nekaterimi drugimi Blochovimi deli, v tej skladbi ne najdemo judovskih melodij ali program povezave z judovsko tradicijo. Blochov jezik je abstraktnejši in precej bolj modernističen, ohranja pa klasično štiristavčno zasnovo. Prvi stavek, lento, ima izrazito temen, dramatičen in introspektiven značaj, v katerem je viola nosilka glasbene vsebine, orkester pa ustvarja napeto zvočno okolje. Kontrastni drugi stavek, allegro ironico, je grotesken in ritmično živahen skerco, ki mu sledi počasen in zgoščen tretji stavek spet z oznako lento. Finale skladbe Molto vivo je energičen, virtuozen in ritmično izjemno živahen stavek, močan izbruh energije, ki sledi temačnemu začetku skladbe. Violista Markusa Thompsona bodo spremljali simfoniki RTV Slovenija, dirigira Paul Freeman.

0: petkovo glasbeno jutranjico, ki jo je oblikovala glasbena urednica Vesna Volk, smo sklenili suito za violo in orkester Ernesta Blocha. Violista Markusa Thompsona so spremljali simfoniki RTV Slovenija, dirigiral pa je Paul Freeman. Ura je 10:01.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Za posledicami sinočnega udara strelem v 46-letna moška, ki sta v Mali Pirešici na območju Petrovč stala pod manjšim drevesom, je eden umrl na kraju, enega pa so laže poškodovanega prepeljali v celjsko bolnišnico. Požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, je v celoti uničil gospodarsko poslopje v Podolševi v občini Solčava. Poginila je ena krava, preostalo živino so rešili. Posledica strele je bil še požar na strehi stanovanske hiše v Cerovcu pod Bočem, kjer pa je zaradi hitrega posredovanja škoda manjša. Gasilci so po državi črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja ter odstranjevali podrto drevje. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič je predlagal odložitev obravnave novele zakona o radio televiziji Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka za javni medij na čas po predvidenem posvetovalnem referendumu o tem. Zakonodajno-pravna služba je ključne rešitve predloga novele označila za ustavno sporne. Več držav obsoja izraelsko objavo razpisov za graditev 1200 domov na Zahodnem bregu, med njimi Nemčija, Francija, Italija in Velika Britanija. Judovsko državo so pozvale k umiku načrtov in spomnile, da je postavljanje judovskih naselbin tam v nasprotju z mednarodnim pravom. Južna Koreja je severno sosedo danes pozvala k končanju obrekovanja in skupnim mirovnim prizadevanjem. S tem se je Seul odzval na včerajšnjo izjavo vplivne sestre severnokorejskega voditelja Kim Jo-jong, ki je južni sosedi po ameriškem skrajšanju vojaških vaj med zaveznicama očitala dvojno igro. 32. Sarajevski filmski festival se bo sklenil z drevišnjo podelitvijo nagrad. Za srce Sarajeva se poteguje 51 filmov, med njimi Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard ter 4 slovenske manjšinske koprodukcije. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 21 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Poglejmo obete. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Podatki o prometu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Vozili v okvari ovirata promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam in na Štajerski avtocesti pred predorom oziroma med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Predmet na cestišču pa ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku. Slišali ste poročila, ura je 10:06.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Kaj pomeni eholokacija, ki jo uporabljajo delfini velike pliskavke?
3: La, la, la, la.
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. V tem tednu smo spoznavali glasbo francoskih skladateljev, ki so jo ustvarili na besedila francoskih pesnikov ali pa so ta povezana s francosko kulturo in deželo. V zadnji peti oddaji iz cikla bomo prelistali partiture slovenskih skladateljev, ki so uporabili francosko poezijo v skladbah za glas in glasbilo in v zvočnih pesmih brez besed. Cikel oddaj je pripravil Bor Turel.
4: Skladatelj tedna.
5: Peter Šavli je izbral za naslove vrste skladb za različne zasedbe posamezne verze iz pesmi v prozi francoskega simbolističnega pesnika Artierja Rimbauda z značilnim pomensko zastrtim naslovom Being Beauteous. V oddaji bomo slišali dve. Na začetku in na koncu bomo razkrivali zvočno sliko skozi metež dreves in lahkega zraka, v središču pa bomo obstali pred snežno belino bitja čiste lepote. Dva refrena oddaje, ki smo jo oblikovali kot krožno gibanje poezije in glasbe, pa bosta zazvenila s skladbama Brine Jež-Brezavšček na pesmi Ob lepem somraku Andreja Bretona in Izničena čipka Stefana Malarmeja, ki jo je v zvočnost elektroakustične zvočne govorice potopil Bor Turel.
6: Devant une neige, un être de beauté, de haute taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique sourde font monter, s'élargir et trembler comme un spectre de ce corps adoré. Des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent et se dégagent autour de la vision. Sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ces effets se charge avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mer de beauté. Elle recule, elle se dresse. Oh, nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. Oh, la face cendrée, l'écusson de crin, les bras de cristal, le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger.

Pred snežno belino neko bitje čiste lepote, visokega stasa. Mrtvaški žvižgi in krogi gluhe glasbe povzroče, da se to oboževano telo dvigne kot strah, se razširi in drhti. Škarlatno rdeče in črne rane vzplamtijo na sjajni koži. Čiste barve življenja temnijo, poplesujejo in se sproščajo okoli privida, po gradbišču. In srh se dvigne in grozi, in ko se strastna slast teh vtisov obteži s smrtnimi žvižgi in hripavo glasbo, ki jo svet daleč za nami trosi za našo prelepo mater, se ona umakne, se vzravna. Oh, naše kosti so odete v novo, zaljubljeno telo. O pepelasti obraz, žimasti ščitek, kristalne roke. Top, na katerega se moram zgruditi skozi metež dreves in lahkega

sobraku. Leta 1934 je bil zrak čudovita vrtnica s barvo morske meline. In gost, v katerega

drevesu, katerega listi so bili iz cigar. Pred letno pa pet.

tega, da bi vločili bledino. Nasproti sem jih hitela vsem.

Le kdor je zlat od sanskega pretoka, pozna otožen sen Mandore, ki iz votljene ničle zvoka zahrepeni navzgor do okna, naročje, ki edino zmore rojevanje otroka.

V zadnji peti oddaji iz cikla Skladatelj tedna, ki smo ga posvetili zvočnemu sobivanju francoske poezije in glasbe, smo predstavili pesmi in skladbe Skozi metež dreves in lahkega zraka in Pred snežno belino Petra Šavlja v prevodu Braneta Mozetiča ter v izvedbi studija za tokala in komornega orkestra RTV Slovenija. Ob lepem somraku Brine Jež Brezavšček v prevodu Aleša Bergerja in Barbare Jernečič First in izvedbi ansambla Stop. Zazvenela pa je tudi Izničena čipka v prevodu Borisa Novaka in v izvedbi sopranistke Andreje Zakonšek-Krt. Skladbo je napisal Bor Turel, ki je tudi pripravil tokratni cikel. Besedilo sta interpretirala Maja Šumej in Iva Lotrič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Združenje Slovenske kmečke iniciative opozarja, da hude posledice suše, visoki stroški in vse nižje odkupne cene pridelkov resno ogrožajo številne družinske kmetije. Vlado zato pozivajo k ukrepanju, med drugim z odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti 10 ljudem iz mreže islamističnega gibanja Hezbolah, ki naj bi sodelovali v prikritem fizičnem prenosu več 100 milijonov dolarjev gotovine za financiranje ter te teroristične skupine. Washington jo po novem označuje tudi kot skupino v službi iranskega režima. Sodišče v Hongkongu je dva aktivista, ki sta organizirala letne slovesnosti v spomin na nasilno zatrtje protestov na trgu Nebeškega miru v Pekingu leta 1989, spoznalo za kriva napeljevanja k spodkopavanju državne oblasti. Obtožena sta bila leta 2021, leto zatem, ko je Peking zaostril politični nadzor v dotlej precej avtonomnem Hongkongu. Zgodbe žrtev ne smejo biti nikoli izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva, kar velja tudi za digitalno okolje, je ob današnjem dnevu spomina na žrtve terorizma dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Kot je dodal, spominjanjem zavarujemo žrtve pred nadaljnimi travmami. V Ljubljani se bo drevi začel 19. festival stand-up komedije Punch. V petih večerih bo nastopilo skupno skoraj 30 komikov, tudi tujih. Drevišnji uvod so zaradi napovedanega dežja preselili v festivalno dvorano. Preostali bodo predvidoma na Ljubljanskem gradu. Letošnja novost je delavnica pisanja stand-upa in sitcoma. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Krajevne padavine z nevihtami se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo, pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. In še obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 10. uri. V Ljubljani oblačno 22 stopinj, prav tako v Novem mestu. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, Slovenj Gradec zmerno oblačno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 22, Murska Sobota zmerno oblačno 23, letališče Cerklje ob Krki oblačno 23, Lisca zmerno oblačno 18, Postojna pretežno jasno 24 stopinj in piha južni veter 14 km na uro. Letališče Portorož oblačno 28, piha južni veter 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 26 in Kredarica oblačno 9 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 49 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona proti Avstriji, za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na Primorski avtocesti je zastoj mimo Brezovice v smeri proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred Malim Vrhom proti Obrežju, na Primorski avtocesti Fernetiči Gabrk pri Sežani Zahod proti Gabrku, med Dekani in Srminom proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane znova odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa je še vedno zaprt. Cesta Zagorje, most čez Savo je zaprta, obvoz je čez Bevško. Slišali ste poročila, ura je 11:05. Cipar je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaja razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi se strani dogovorili, pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostnih grožnjah otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja za majsko oddajo Epur Simove. Danes predvajamo ponovitev oddaje. Epur Simove.
2: Vendar se vrti. Tretji največji otok v sredozemskem morju Cipr je kot samostojna država zaživel leta 1960, ko se je osvobodil britanskega kolonialnega nadzora. Najtežji časi za mlado državo pa so nastopili že dobro desetletje po neodvisnosti. Julija 1974 je bil ob sodelovanju grške vojaške hunte izpeljan državni udar, ki je strmoglavil prvega ciprskega predsednika nadškofa Makariosa III. Le nekaj dni pozneje so v odgovor na vojaški prevrat na severni del otoka vdrle turške vojaške enote. Zasedle so dobro tretjino ozemlja in otok je bil razdeljen na dva dela. Tega ni spremenil niti vstop Cipra v Evropsko unijo 1. maja 2004, saj je tik pred tem propadel referendum o načrtu združitve države. Ta je nastal pod pokroviteljstvom Združenih narodov in generalnega sekretarja Kofija Anana in predvideva skupno državo, ki bi jo sestavljali samostojni federativni enoti. Ciprski Turki so načrt podprli, velika večina ciprskih Grkov pa ga je zavrnila. Od takrat se kljub večkrat obnovljenim pogovorom razmere niso bistveno spremenile. To sta mi potrdila tudi moja ciprska sogovornika. Dr. Heri Cimitras v Nikoziji vodi mirovni inštitut PRIO, ki ima sicer svoj sedež v norveškem glavnem mestu Oslo.
3: Bojim se, da pogovori sploh ne napredujejo. Zadnji resni so bili v Kranmontani v Švici leta 2017. Od takrat ni bilo pravih pogajanj. Združeni narodi se sicer trudijo, vendar pa so razmere tako lokalno kot globalno postale težke. Vrh vsega pa lahko opažamo, da so se Združeni narodi znašli pod pritiskom, tako finančnim kot institucionalnim, in se je njihova moč zmanjšala. To pomeni, da je težko imeti poštenega posrednika, ki bi imel tudi moč, da nadaljuje dialog. Občasno se sicer zgodijo neuradni pogovori in čeprav smo lahko navdušeni, da na delovni večerji razpravljajo o možnosti odprtja nekaj novih mejnih prehodov, kar je seveda pomembno, pa je to zelo daleč od iskanja celovite rešitve.
2: Da lahko govorimo o razočaranju, kar zadeva pogovore na politični ravni, meni tudi moj drugi sogovornik Konstantinos Cintas, odgovorni urednik informativnega programa na ciprski javni televiziji RIK.
3: Na ravni političnih vodstev je razpoloženje napeto, kar velja tudi glede morebitne obnovitve pogovorov. Če pa se spustimo na raven običajnih ljudi, pa se mi zdi, da se oblikuje dober odnos. Na tehnični ravni se strokovnjaki z obeh strani pogovarjajo o zadevah, o katerih so se dogovorili že davno. Skratka, ljudje se pogovarjajo med seboj in to je dobro izhodišče, saj če se običajni ljudje ne pogovarjajo med seboj, potem se ne da ničesar doseči.
2: Sogovornik meni, da bi morda lahko pot do rešitve našla mlajša generacija ciprčanov na obeh straneh, ker jih ne bremeni teža zgodovinskih dogodkov. Teh se sicer zavedajo, a jim ne predstavljajo ovire.
4: In a way that's not just a hindrance, it's also a good opportunity.
3: To ponuja dobro priložnost, da se družijo mlade generacije z obeh strani meje. Na ta način lahko veliko bolj prožno odpravljajo razlike, saj niso obremenjene z bolečimi in tragičnimi zgodovinskimi dogodki, ki zaznamujejo druge generacije, ki so to preživele. Tako imajo mlajši več manevrskega prostora pri razvijanju odnosov in pogovorov in mlajše generacije to počno.
2: Je pa direktor inštituta PRIO Cimitras po drugi strani upozoril, da so mlajše generacije lahko tudi ovira pri iskanju celovite rešitve razdeljenosti otoka. Javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da so mlajši manj naklonjeni razpravam o celoviti rešitvi problema, ker nikoli niso živeli skupaj in problem razdeljenosti doživljajo drugače kot starejše generacije. Na glavni nakupovalni ulici v Nikozi, ki jo na turški in grški del ostro preseka meja, sem srečal številne lokalne prebivalce z obeh strani. Medtem ko obiskovalci iz turškega dela niso želeli dajati izjav, so bili ciprski Grki veliko bolj pripravljeni opisati svoj pogled na razdeljenost otoka. Najprej Sokrates, nato še Kriso.
5: This is very difficult because
3: To je zelo težko. Moj dedek je begunec iz Kirenije in mi čutimo, da smo tam, ampak tam ne moremo živeti. Zato potrebujemo Evropsko unijo, da bi nam pomagala, tako kot pomaga Ukrajini, ki je v vojni. 51 let razdvojenosti otoka je dovolj.
5: We need a Cypriot Europe to take actions, to help us about this matter. As the Europe help Ukraine now with the war?
6: Yes, I don't like it, of course. My parents are
7: Seveda mi ni všeč, da je otok razdeljen. Še zlasti, ker moji starši prihajajo z druge strani otoka. Želela bi si, da na nek način pride do združitve otoka, toda ne vem, če se bo to kdaj zgodilo. Žal.
2: Na podlagi odločitve Združenih narodov in tudi tako imenovanega Ananovega načrta za obe politični skupnosti, tako Turško republiko Severni Cipr, ki jo priznava le Turčija, kot grški del otoka, predstavlja edini okvir skupnega bivanja federacija obeh delov. Kaj več od tega ne bi bilo sprejemljivo za nobeno stran. Po mnenju direktorja inštituta PRIO pa bi morali nadaljni pogovori pokazati, ali ima ta rešitev sploh dejanske možnosti, da se tudi uresniči. Predvsem zaradi velikih sprememb na otoku, med drugim demografske slike, pa tudi velikih sprememb v regiji in svetu. Čeprav je Cipr član Evropske unije, pa ta nima prave vloge pri pogajanjih med turškim in grškim delom otoka. Harry Cimitras.
8: Secondly, this is a UN operation. It's not an EU operation and neither the EU wishes nor can it be.
3: To je misija Združenih narodov in ne Evropske unije. Ta ne želi niti ne more prevzeti odgovornosti za pogajanja, podpira pa celoten proces. Se pa ne sme pozabiti, da je tudi severni del otoka ozemlje Evropske unije in da so ciprski Turki prav tako državljani Evropske unije. Tako da je Unija na nek način upletena v celoten proces, ne more pa biti posrednica med stranema. V zadnjem času se Turčija in ciprski Turki namreč bojijo, da bi Unija vedno podprla svojo članico.
2: Lahko pa Evropska unija igra veliko vlogo pri zagotavljanju varnosti Cipra, kar je pokazala zaostritev razmer v regiji, ko so Izrael in Združene države Amerike napadli Iran. Iz maščevanja so iranski zavezniki na začetku marca iz Libanona izstrelili drone proti britanskima vojaškima oporiščama na Cipru. Po besedah Konstantinosa Cintasa so se na to takoj odzvale nekatere članice in v podporo Cipru poslale svoje ladje in letala.
3: Odgovor Evrope je pokazal, da Brusel ni daleč in da lahko priskoči na pomoč tudi praktično s pošiljanjem vojaških enot, kar ima odvračalni učinek. To je bilo prvič, da smo jaz in običajni ljudje čutili, da je Evropa dejansko odgovorila na nevarnost oziroma krizo, da ni bila samo teoretična in retorična podpora.
2: Odgovorni urednik na ciprski javni televiziji je dejal, da je napad na britanski oporišči močno pretresel prebivalce otoka in sprožil razpravo o varnosti države. Zato ni presenečenje, da se je ciprski predsednik Nikos Christodoulides na neformalnem zasedanju voditeljev članic Evropske unije v Nikoziji močno zauzel, da bi Unija preučila možnost uporabe člena 42.7 Evropske pogodbe. Ta podobno kot peti člen Zveze NATO, a na manj zavezujoč način, govori o medsebojni pomoči članic v primeru napada na eno od njih.
9: We must formalize the mutual defense clause into a structure.
3: Člen o vzajemni obrambi bi morali formalizirati in sicer tako, da bi na podlagi jasnih določil postal operativen mehanizem. Ta bi potem omogočal pretvarjanje političnih izjav v predvidljive ukrepe. To pa bi zagotavljalo, da bi Unija delovala kot resen garant varnosti.
2: Direktorju inštituta PRIO Harryju Tsimitrasu se zdijo prizadevanja Cipra, da bi Unija resno preučila možnosti, ki jih ponuja člen 42.7, logična. Sej Cipr majhna država, ki se na obrobju Evropske unije spoprijema tudi z agresijo sosedne države. Hkrati pa se po njegovem ne sme pozabiti na to, kaj bi lahko prinesla sprožitev omenjenega člena.
8: It's one thing to have it as a matter of principle and a different thing to invoke it.
3: Eno je, da to obstaja kot možnost, povsem druga stvar pa je, da dejansko zaprosiš za sprožitev člena. To bi namreč za druge članice pomenilo, da morajo sprejeti zelo težko politično odločitev, ali člen aktivirajo ali ne. Poleg tega bi to lahko odprlo Pandorino skrinjico s številnimi vprašanji na drugih področjih. Je potem ta država nevarna, bo to imelo posledice za gospodarstvo, na primer turizem? Čeprav je to na načelni ravni upravičena razprava, pa odgovor ni enostaven.
2: Do zdaj je bil sicer člen 42.7 Evropske pogodbe sprožen le enkrat. Za njegovo uporabo je po hudih terorističnih napadih leta 2015 zaprosila Francija. Ker je Cipr poleg Avstrije, Irske in Malte edina članica Evropske unije, ki ni hkrati tudi v zvezi NATO, me je zanimalo, ali so napadi na britanska oporišča in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, Bejrut je oddaljen le 20 minut z letalom, spremenili odnos Ciprčana do morebitnega vstopa v zvezo NATO. Finska in Švedska sta namreč po ruski agresiji na Ukrajino zaradi občutka ogroženosti skoraj da čez noč opustili svoj neutralen položaj in se pridružili zvezi NATO. Novinarski kolega Konstantinos Cintas je bil jasen.
4: If you ask people 3 months ago before the war, they would say absolutely not.
3: Če bi ljudi o tem vprašali 3 mesece pred začetkom vojne v Iranu, bi bili absolutno proti vstopu v zvezo NATO. Zdaj pa se mi zdi, da bi bili bistveno bolj odprti za to idejo. Se pravi, da je Cipr del kolektivnega varnostnega mehanizma, ki bi ščitil državo. Napad na oporišča je bil namreč za marsikoga pravi šok, saj na otoku nismo slišali siren že vse od leta 1974. Morda ljudje ne bi bili toliko za vstop v NATO, temveč bolj za neki mehanizem v okviru Evropske unije.
2: Da je varnostno vprašanje zaradi razmer v regiji postalo pomembno za državljane, potrjujejo tudi izjave nekaterih prebivalcev Nikozije. Najprej Sokrates in nato še Kristina.
5: I believe Europe should spend some money on defense.
3: Mislim, da bi Evropska unija morala namenjati nekaj denarja za obrambo. Se poznamo rek, če se želiš izogniti vojni in imeti mir, se moraš pripravljati na vojno. Poleg tega nas odvisnost od Združenih držav in Zveze NATO, ki je ne maram, avtomatično vpleta v spore proti naši volji.
5: As Europe, we have to depend on them. Therefore follow.
6: It's good to be independent from US.
7: Menim, da je dobro biti neodvisen od ZDA in da ima Evropska unija svoj denar, s katerim lahko pomaga lastnim članicam. Cipr pa je majhna država in ni pomembno, koliko denarja bo namenil za obrambo. V vsakem primeru bo rabil pomoč drugih držav.
2: Harry Tsimitras je v pogovoru podaril, da je vprašanje članstva v zvezi NATO stalnica ciprske politike.
8: It started with a
3: Začelo se je z odporom do Zveze NATO, ker ni posredovala leta 1974, ko je Turčija začela agresijo na Cipr. Pozneje pa je odpor do vstopa v Zvezo NATO temeljil na prepričanju, da članstvo v organizaciji, v kateri je Turčija, ne bo služilo ciprskim interesom. Zdaj je predsednik Christodoulides znova sprožil razpravo o tem, vendar se mi zdi, da to sredi vojne ni najprimernejši trenutek. Menim, da ta ne dovoljuje umirjene razprave o vseh vidikih. Poleg tega bi lahko Turčija vstop ustavila z vetom. In ker ste omenili primer Finske in Švedske, 10 mesecev ste se morali pogajati s Turčijo, da je privolila v njuno članstvo. Kolikor vem, sta obe dobili dolg seznam turških zahtev, zato bi me skoraj bolj skrbelo, da bi Turčija privolila vstop, a hkrati predložila zahteve, za katere ne vem, kakšne bi bile.
2: Moja sogovornika sta opozorila na dejstvo, da je sicer eden glavnih dejavnikov, ki ogroža varnost na otoku, še vedno veliko število turških vojakov na severnem delu otoka. Direktor Mirovnega inštituta, dr. Harry Tsimitras.
8: In the sense that the Turkish troops are a physical presence on this island.
3: Turške enote so nameščene na otoku in veliko ljudi je imelo neposredne ali posredne posledice zaradi dogodkov leta 1974. Za ciprske Grke ti pomenijo invazijo in okupacijo, ciprski Turki pa v njih vidijo mirovno operacijo. Enako tudi Turčija.
2: In še odgovorni urednik informativnega programa ciprske javne televizije RIK Konstantinos Tsintas.
4: There's still troops on the other side, 40,000-50,000 of them. I think most people now, if you ask them, they would want to do away with the conscription
3: system. Otok je še vedno razdeljen in na drugi strani je od 40 do 50 tisoč turških vojakov. Čeprav se mi zdi, da bi velika večina ljudi podprla odpravo zdajšnjega naborniškega sistema in uvedbo profesionalne vojske, pa smo zato premajhna država. Zato se mi zdi, da se bodo ljudje počutili varne le, če bomo obdržali naborniški sistem in našo nacionalno gardo.
2: Vprašanje varnosti in delitve otoka sta sicer pomembni temi tudi tokratne predvolilne tekme pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v nedeljo 24. maja.
3: Poslušali ste redno tedensko oddajo zunanjepolitičnega uredništva Epur Simove in vendar se vrti. Pripravil jo je bruseljski dopisnik Igor Jurič. Zvočno podobo ji je nadela Mirta Berlan, prevode sva brala Maja Mol in Jure Franko. Urednik uredništva je Luka Robida.
10: Z vami je tretji program Radia Slovenija, ura je 11:22. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v seriji oddaj Zverinice danes predstavljamo zgodbo z naslovom Prepir na odprtem morju. V kateri nastopa

Katero zvenilnico si izbral? Nemogoče se je zmotiti. To je delfin, velika pliskavka. La, la, la, la.

0: Njegova hrbtna plavut gleda iz vode kakšnih 20 metrov od čovna. Ugasnil bom motor in se potopil, da se mu pridružim. Vrgal bom sidro. Odprto morje je kar malo strašljivo. Ne čutiš tal pod nogami in nikamor se ne moreš skriti, ampak kar je treba, je treba. Skočiva v vodo. Hop. Le kje je? Čakaj. Delfina je lahko prepoznati, saj ima sivo in gladko telo ter močno repno plavut, s katero si pomaga, da lahko izvaja celo vrsto akrobacij.
1: Dobar dan, Denis. Kaj počneš tukaj?
0: Delfin, nisem te opazil.
1: Mislil sem, da si v težavah, zato sem pohitel k tebi. Z majhnimi plavutkami na nogah brcaš kot ranjen morski lev.
0: Hvala, ker si prišel, ampak z mano je vse v redu. Tvoj dom je čudovit, tako velik.
1: Seveda, potrebujem veliko prostora. Pogled na obalo me potre. Ne, nisem zapečkar. Rad plavam po odprtem morju. Ne tako kot nekateri moji sorodniki.
0: Obstajata dva ekotipa velikih pliskavk, ki sta si med seboj zelo različna. Obalni raje živijo ob obali in plava v plitvejših vodah, globokomorski se zadržuje na odprtem morju. Delfini obeh ekotipov se načeloma med seboj sploh ne družijo.
1: Tu je vedno manj hrane. Spet so prišle ribiške ladje z mrežami in vse polovile. Pogledal bom drugje.
0: Delfin nima glasilk, zato kratke zvoke proizvaja ob pomoči zraka, ki ga z mišicami potiska skozi zračne prostore v svojem dihalnem sistemu. Kleske usmerja in oddaja v vodo z melono, podolgovatim maščobnim organom, ki ga ima v sprednjem delu glave. Ti zvoki se potem odbijajo od rib, skal in drugih predmetov, ter se vračajo k delfinu, ki jih sprejme skozi spodnjo čeljust. Ta dobro prevaja zvok, ki gre do notranjega ušesa, in tako si delfin ustvari zelo natančno sliko tistega, kar je slišal. Temu rečemo eholokacija. Že čutim, da me bodo bolele noge, ko ga bom poskušal dohajati. S hitrostjo do 45 km na uro je zelo hiter.
1: Na površini ni ničesar, ne rib, ne lignjev. Grem pogledat še v globino.
0: Delfin se je potopil proti dnu. Tu spada je hladno. Temperatura z globine postaja vse nižja. Moral bi si obleči potapljaško obleko. Pa sva prispela. Že vidim podvodne čeri. Voda je precej motna zaradi dvigajočega se peska, toda to ne moti najine zverinice, saj si pomaga z eholokacijo. Zdaj stika med skalami in nadleguje ribe, ki se tam skrivajo.
1: Nimam rad te vrste rib, vendar če ni boljšega.
0: Delfin je odličen lovec. Pogleda vsak kotiček, prestraši majhne ribe, skrite v skalnih razpokah, ter jih pogoltne, ko se razbežijo. Zgrabi jih z zobmi in jih cele požre. Ne more jih prežvečeti zaradi zgradbe svojih čeljusti. Zato ima na obrazu tudi vedno prisoten nasmešek.
1: Dovolj bo prigrizka. Zdaj moram na površino po zrak. Počakaj! Če je to nekdo, za katerega mislim, da je, potem se ne bo išlo. Že tako je dovolj težko najti hrano.
0: Ne vem, koga je videl ali slišal, ampak odneslo ga je kot raketo.
1: Ja, res je, ja. Pristaniška rjava pliskavka. V mojem ribolovnem območju. Zdaj bo videlo, ali je dobro.

0: dobrodošla.
1: Mislim, da se pristaniški pliskavki slabo piše. Pristaniška pliskavka spada v družino rjavih pliskavk. Včasih so ji rekli tudi rjavi ribjek ali svinjek. To poimenovanje spominja na svinjo in morda izvira iz rahle podobnosti med obema sesalcema. Se že začenja. Delfin je napadel pristaniško rjavo pliskavko. Tako zaščitniška in vedno nasmejana velika pliskavka je lahko tudi zelo nasilna. Velika pliskavka se požene k pristaniški pliskavki in ji svojim kljunastim gobcem zada več udarcev v trebuh. Zdaj jo suva v rebra. Znova se požene, se obrne in z repno plavutjo udari tekmeca po glavi. Delfin zdaj poskuša utopiti pristaniško pliskavko tako, da jih preprečuje vdihniti zrak. Čudno je pomisliti, da se kiti, med katere sodijo tako delfini kot rjave pliskavke, lahko utopijo, vendar so to sesalci, ki dihajo s pljuči, tako kot mi ljudje. Paf! Še en udarec z repom. Če bo rjava pliskavka zaradi udarcev omedlela, se bo utopila. Zdi se, da se prepir končno umirja. Končano. Pristaniške pliskavke ni več. Ampak kje je? Je mrtva.
0: Zakaj bi bila mrtva?
1: Ja, zato, ker velika pliskavka kot si ti v dolžino meri 3 metre in tehta več kot 300 kilogramov. Tvoji udarci so lahko smrtonosni.
0: Tu ni dovolj hrane za vse, vendar ne bi ubil pristaniške pliskavke zaradi tega. Samo pregnal sem jo, to je dovolj. Poleg tega mi dober pretep ohranja telesno vzdržljivost. Bliža se obdobje parjanja, ki je lahko pri nas delfinih precej nevarno in grobo, zato moramo stati v dobri formi. Fantomske mreže, glej, te so res nevarne. Ribiči jih od služe ne puščajo na odprtem morju. Majhna nepazljivost in že se ti v mrežo ujame plavut. Pazi na mrežo, Denis. Lahko se ujameš vanjo, ne da bi se tega zavedal. Motorni čovn! Super! Povzročil bo nekaj visokih valov. Joj, oprosti, Denis, ampak motornemu čovnu nikoli nisem znal reči ne. To je moj sladki užitek. Akcija!
1: Najin delfin jadra na valovih ob sprednjem delu čovna. Kakšen skok! Pod vodo vzame za let, da se potem kot torpedo požene nad gladino. Wow, to je bilo kot aksel. Kakšen skok, kakšen akrobat, kakšen umetnik.
0: Pridi, Denis! To je tako zabavno!
1: Ja, res si nekaj posebnega. Najprej te skrbi za človeka, potem se boriš kot lev, zdaj pa jadraš na valovih in se igraš kot kakšen otrok.
0: Maša skupina samcev, s katerimi se družim.
1: Tu postaja preveč hrupno, nič več ne slišim. 6 samcev velikih pliskavk skače in se potaplja, mislim, da se prav trudijo, da bi ob svojih pristankih na okoli poškropili čim več vode.
0: Ja, tako je. Mi se znamo zabavati. In ti užitki v vodi so res super. Zdaj pa gremo na jug. Adijo, Denis.
1: Adijo, delfin. Med to dogodivščino smo slišali besedo pristaniška rjava pliskavka. Ali je to prijateljica Asterixa in Obelixa? Ime vesoljskega plovila? Ali kit iz družine rjavih pliskavk? Da, bravo. Pristaniška rjava pliskavka ali svinjek je kit iz družine rjavih pliskavk. Druženje z delfinom veliko pliskavko, precej grobim, toda tako igrivim, je bila čudovita pustolovščina.
0: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o delfinu je Gvenael David.

Zgodbo o delfinu Veliki pliskavki iz serije igrano-izobraževalnih oddaj Zverinice sta v režiji Saške Rakev posnela igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je prevedla Ana Marija Štukelj-Kuzma. Tonska mojstra sta bila Urban Gruden in Matjaž Miklič. Pri produkciji sta sodelovali lektorica Tinka Kos in fonetičarka Mateja Juričan. Besedilo je strokovno pregledal profesor z Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, dr. Tilen Genov. Posneto v uredništvu igranega programa oktobra 2025.

Delfini velike pliskavke živijo tudi v slovenskem morju. Že 24 let jih preučuje društvo Morigenos, ki ga je ustanovil biolog dr. Tilen Genov. Raziskovanje vrste velika pliskavka v severnem Jadranskem morju je glavna dejavnost društva, ki z raziskovalnimi metodami želi ugotoviti, kakšna je razširjenost in razporeditev delfinov, njihovo številčnost, socialno strukturo, rabo habitatov, prehranjevalne navade, interakcije z ribištvom in vpliv turizma. Podatke v društvu pridobivajo o pomoči namenskih odprav s plovili, opazovanja skopenskih opazovalnih točk, fotoidentifikacije in akustičnega monitoringa. Kot so zapisali v društvu, se delfini oglašajo na več načinov, predvsem s tleski in žvižgi. Za eholokacijo uporabljajo tleske, ki zvenijo približno tako, kot bi škripala vrata. Drugi tip glasov so žvižgi. Že v mladosti delfin razvije svoj izvirni žvižg, ki postane njegovo ime, nekakšen podpis v obliki žvižga, po katerem ga raziskovalci lahko prepoznajo. Delfin lahko drugega pokliče žvižgom in mu nekaj sporoči. Raziskave so pokazale, da so sposobni razumeti zelo kompleksne stvari, tudi različno sintakso.

0: Ich bin ein bisschen
1: Od razburljivega dogajanja na odprtem morju, ki smo ga spoznali v tokratni epizodi Zverinic in oglašanja delfinov v slovenskem morju, pa bomo danes v oddaji Zborovski kotiček za mlade potovali po poeziji Toneta Pavčka. Njegovo pesniško misel je uglasbilo veliko slovenskih skladateljev, med njimi tudi Damijan Mučnik, ki je na Pavčkovo poezijo napisal osemstavčno kantato z naslovom Svetloba mladoletja. Delo za otroški mešani mladinski pevski zbor in trobila je bilo krstno izvedeno leta 2003 na 25. mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju. Posamezni stavki iz kantate, predvsem skladbi Sonce in Svetloba, pa so se v poznejših letih večkrat znašli na koncertnih in tekmovalnih sporedih različnih otroških in mladinskih zborov. Danes bomo slišali krstno izvedbo kantate, ki so jo pod skladateljevim vodstvom predstavili Združeni zbori in trobilci Glasbene šole Celje.

To je bila kantata Svetloba mladoletja, ki jo je na besedilo Toneta Pavčka za otroški mešani mladinski zbor in trobila napisal skladatelj Damjan Močnik. Pod skladateljevim vodstvom so leta 2003 na 25. mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju nastopili združeni zbori in trobilci glasbene šole Celje. Oddaja Zborovski kotiček za mlade je tako končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukl-Kuzma. Vabljeni v družbo mladih pevcev znova prihodnji petek.

0: Ura bo 12, na vrsti so poročila. Agencija za okolje je ob napovedi neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne in zvečer bodo mogoča neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel in točo. Hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki in manjše reke. Agencija poziva k previdnosti vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem. Opozorilo zaradi neurij danes velja tudi za večino Hrvaške. Na območju reke bodo mogoče močnejše nevihte z obilnimi padavinami in točo ter sunki vetra, katerega hitrost bo presegala 65 km na uro. Težave so v pomorskem prometu, prekinjene so nekatere katamaranske in trajektne povezave. Kitajska je prepričana, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu, zato se zauzema za diplomatsko pot. Gre za odziv na poziv Združenih držav zaveznicam in omenjeni azijski velikanki naj se pridružijo kampanji za osamitev iranskega gospodarstva in strmoglavljanje vlade v Teheranu. Japonska se je ostro odzvala na rusko napoved raketnih preizkusov v bližini Kurilskih otokov, ki so zaradi strateškega položaja med Kamčatko in Hokaidom dolgoletno jabolko spora med Tokijem in Moskvo. Japonski mediji poročajo, da je ruska vojska že preizkusila rakete, ruski viri pa navajajo, da je to storila enota tihomorske flote, opremljena z raketnim sistemom vrste Zemlja-ladja. V parku pred Gruberjevo palačo v Ljubljani so dopoldne odprli razstavo z naslovom Skrivnosti iz voda, ki jo je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine. S postavitvijo, ki prikazuje najzanimivejše zgodbe in odkritja iz slovenskih rek, jezer in morja, se zavod pridružuje prvemu praznovanju Mednarodnega dneva podvodne kulturne dediščine. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne so se začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi toča. Obeti: v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Podatki o prometu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zdaj 3 km dolga kolona proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski, na Primorski avtocesti, Ljubljana-Brezovica proti Kopru, mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri, pa tudi na cestah Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Kopra. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane znova odprt, uvoz proti Ljubljani pa je še vedno zaprt. 12 in 4 minute. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu na Arsu. Tudi danes bomo v našem programu odpirali različne svetove. Od skladateljskega ustvarjanja in raziskovanja celice do geometrije v likovni umetnosti. Izpostavljamo nekaj vsebin. Ob 13:05 bo oddaja Izpod peresa skladateljev posvečena Ivu Petriču. Zakaj sploh biti skladatelj? Po kom se zgledovati in kako najti lasten glas? To so vprašanja, ki spremljajo glasbene ustvarjalce tako na začetku poti kot pozneje. O življenju, delu in glasbi slovenskih skladateljev se v oddaji pogovarjajo glasbeni ustvarjalci, muzikologi in drugi poznavalci. Tokrat pa bo v središču eden pomembnejših slovenskih skladateljev druge polovice 20. stoletja. Oddajo pripravlja Andrej Bedjanič. Ob 16:30 bomo v podobah znanja pogled usmerili v človeško celico, natančneje v maščobne kapljice. Dolgo smo jih razumeli predvsem kot zalogo energije. Nove raziskave pa kažejo, da sodelujejo v zapletenih signalnih poteh in lahko vplivajo celo na usodo celice. Posebej zanimivo vlogo imajo pri raku. Maščobe lahko podpirajo razvoj in rast tumorjev, hkrati pa bi lahko prav maščobne kapljice ponudile nove možnosti za uničevanje rakavih celic. O tem bo govoril izredni profesor dr. Toni Petan z Inštituta Jožef Štefan. Z njim se bo pogovarjala Klara Jurečič. Ob 18:30 pa bomo v likovnih odmevih spoznali ustvarjalnost Draga Hrvatskega, enega osrednjih predstavnikov slovenskega neokonstruktivizma. Njegova geometrija ni bila zgolj urejanje oblik, temveč tudi vir racionalne lepote in vizualne skladnosti, meni kustos Božidar Zrinski. Hrvatski je dela sestavljal modularno, slikovno površino pa je mestoma odpiral tudi v dejanski prostor ter gledalca vabil, da umetnino opazuje z različnih strani. Pregledna razstava, prostor reda in tihih odmikov, je na ogled v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v gradu Tivoli. Likovne odmeve pripravlja Žiga Bratoš. To je torej nekaj poudarkov današnjega programa na Arsu. V studiu sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Ajda Sokler. Dobrodošli in le še vabljeni k spremljanju Arsovih spominčic, ki jih je tokrat pripravil Primož Trdan.
1: Spominčice.
0: Najprej bo zazvenel duet Koncertino za klarinet, fagot, godalni orkester in harfo, oznaka del 293 Richarda Strausa. Solista sta klarinetist Massimiliano Miani in fagotist Paolo Caligaris. Orkester Slovenske filharmonije pa vodi Filip von Steinecker.

Poslušali smo duet Koncertino za klarinet, fagot, godalni orkester in harfo Richarda Strausa. Z orkestrom Slovenske filharmonije sta nastopila klarinetist Massimiliano Miani in fagotist Paolo Caligaris. Dirigiral je Filip von Steinecker. V nadaljevanju Arsovih spominčic pa bo zvenela serenada številka 2 v A-duru, opus 16, Johannesa Brahmsa. Izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enšaa. Oznake stavkov pa so Allegro moderato, Scherzo, Vivace trio, Adagio non troppo, Quasi menuetto trio in Rondò Allegro.

0: Tokratne Arsove spominčice smo sklenili serenado številka 2 v A-duru opus 16 Johannesa Brahmsa. Izvedel jo je simfonični orkester RTB Slovenija pod vodstvom dirigenta Enšaa. Oddajo je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan. Spominčice. Ura je 13, poročila. Udari strel so po noči terjali življenje 46-letnika ter zanetili požare v občinah Žalec, Solčava, Rogaška Slatina in Žirovnica. Gasilci so zaradi neuri marsikje tudi črpali meteorno vodo, prekrivali ostrešja in odstranjevali podrto drevje. Državo bo popoldne in zvečer prešel nov pas neviht. Vrstijo se obsodbe izraelske objave razpisov za graditev 1200 domov na Zahodnem bregu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je tako imenovani projekt E1, ki ga Izrael načrtuje že nekaj desetletij in predvideva 3400 stanovanjskih enot na 12 kvadratnih kilometrih, označil za bivanjsko grožnjo palestinski državi. Ruski brezpilotni letalnik je zadel mejni prehod med Ukrajino in Moldavijo, so sporočili ukrajinski obmejni organi. Po njihovih navedbah so na mejnem prehodu Tabaki na skrajnem jugozahodu Ukrajine začasno ustavili promet in ga preusmerili na druge prehode. V požarih, ki sta po noči izbruhnila v krajih Schaffhausen na severu Švice in Tuzis na vzhodu, je bilo po navedbah policije poškodovanih skupno 19 ljudi. Ob tem v Tuzisu, kjer je ogenj zajel več stanovanjsko stavbo, pogrešajo 5 ljudi. V prestolnici bo danes in jutri 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani. Gre za enega od najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in džezovske glasbe v mestu. Nastopilo bo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Čila. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi toča. Obeti? V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče promet na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam poteka le po prehitevalnem pasu. Vozili v okvari ovirata promet na dolenski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani ter na podravski avtocesti med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bled v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane vnovič odprt, zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zaprta je cesta Zagorje, most čez Sočo, obvoz je čez Bevško. 13 in 6 minut bo ura.
1: Svet kulture.
0: V Ljubljani se ta konec tedna pričenja že 29. mednarodni festival Mladi levi. Festival je eden najvidnejših letnih dogodkov zavoda Bunker, ki vsak konec poletja v Ljubljano pripelje najaktualnejše odrske ustvarjalke in ustvarjalce z vseh koncev sveta. Zaznamuje ga zahteven umetniški profil sodobnega, progresivnega gledališča, še posebno pa je znan po odkrivanju novih talentov. Poleg predstav program festivala ponuja tudi umetniške intervencije, razstave in pogovore, s čimer nagovarja raznoliko in radovedno publiko. V svet kulture vstopimo malo po 16. uri.
2: Spoštovane in spoštovani, v današnji oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev bomo predvajali glasbo lani umrlega skladatelja Iva Petriča. Za uvod boste slišali njegovo skladbo Jesenska srečanja. Izvedla jo bosta klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič.

Klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič sta izvedla skladbo Jesenska srečanja Iva Petriča. Sledila bo Petričeva Simfonija Goga, za njo je skladatelj leta 1955 dobil študentsko Prešernovo nagrado. Stavki so Maestoso Allegretto, Larghetto Allegro Scherzando in Larghetto Vivo et Energico. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Samo Hubad. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Samo Hubad.

To je bila simfonija Goga Iva Petriča, zaigral jo je orkester Slovenske filharmonije. Zdaj pa še Petričev pihalni kvintet številka 3. Izvedel ga bo pihalni kvintet RTV Slovenija.

0: Slišali smo pihalni kvintet številka 3 Iva Petriča. Izvedel ga je pihalni kvintet RTV Slovenija. Oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev, v kateri smo predvajali glasbo Iva Petriča, je končana. Pripravil jo je Andrej Bedjanič.
1: Ura pa je 14, na vrsti so poročila. V vseh 65 občinah, v katerih so ob analizi volilnih enot ugotovili neskladje z načelom enakosti volilne pravice, so po navedbah Ministrstva za javno upravo uskladili odloke za določitev volilnih enot za volitve občinskih svetov. Analiza iz leta 2023 je namreč pokazala, da v teh občinah število volivcev med volilnimi enotami odstopa za 10% ali več. Luksemburška vlada je posvarila pred možnostjo sankcij zaradi menjav vodstva v regionalni mreži N1 in drugih medijskih skupinah, medijih skupine United Group, izvedenih še pred odobritvijo prodaje skladu Alpa Capital. Ta je namreč prevzel upravljanje medijev, še preden je pristojno luksemburško ministrstvo odobrilo prodajo. Postopek prevzema poleg tega še ni končan pred vsemi pristojnimi organi za varstvo konkurence. Več evropskih držav je v skladu z novimi pravili iz pakta o migracijah in azilu po skoraj 4 letih mirovanja napovedalo vnovično vračanje prosilcev za azil v prvo državo Unije, v katero so vstopili. To je bila v veliki večini primerov Italija. Ta zdaj zavrača sprejem tistih, katerih primeri segajo v obdobje pred uveljavitvijo sprememb sredi junija. Uprava za veterinarstvo je bila obveščena, da je predstavnik čebelarskega društva prejel sumljive telefonske klice, povezane s spremembami registra čebelnjakov, zaradi katerih naj bi v društvu nastal strošek. Obstaja sum, da so klici namenjeni pridobivanju osebnih ali drugih podatkov. Pristojni teh dejavnosti ne izvajajo, zato čebelarje pozivajo k previdnosti. Vremenski pojav El Niño bi bil lahko letos najmočnejši v minulih 100 letih. Razglasijo ga, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignajo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje. Tokrat pa bo vrhunec po napovedih dosegel pri nekaj več kot 3 stopinjah. Sledi vremenska napoved Agencije za okolje. Krajevne padavine z nevihtami se od zahoda širijo nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi toča. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam zaradi nesreče promet poteka po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj. Predor občasno zapirajo. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje tudi občasno zapirajo. Gneča je tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 4 km dolga kolona proti Avstriji. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti na relaciji Ljubljana-Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri pa je prav tako gneča. Na podravski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane znova odprt, zaprt ostaja uvoz proti Ljubljani. 14 in 6 minut.
2: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.
3: Gremo v kino.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Oglašamo se iz Sarajeva, v katerem prirejajo 32. Sarajevski filmski festival. Letos z rekordno slovensko udeležbo. Med 51 filmi v tekmovalnih programih so 4 slovenski, med drugim celovečerni film Urše Menard, ki je pred nekaj leti navdušila s prvencem Ne bom več luzerka. Od tam pa na festival kratkega filma Fek, ki se bliža jutrišnjemu koncu. Slišali boste oceno novega filma Fatiha Akina Amrum, pogovarjali pa smo se tudi z Majdo Širco, avtorico sveže izdane filmske monografije o Mileni Zupančič, igralski ikoni, ki je prejšnji konec tedna zavedno zapustila slovenski film in gledališče. Ostanite z nami. V Sarajevu se bo mednarodni filmski festival s podelitvijo nagrad nocoj sklenil. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva, kot sem že omenila, poteguje 51 filmov. Med njimi tudi celovečerni igrani film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Nekaj vtisov je zbral Aleksander Čobec.
5: Vse premiere so nekaj posebnega, ampak na prav poseben način pa je mednarodno premiero dokumentarnega filma Metoda pevca, ko pridem ven, doživel Nenad Mirović. Dokumentarni film je pevec posnel v zaporu na Dobu z obsojenci na najtežja kazniva dejanja, ki so šli skozi proces psihodrame. In eden izmed njih, Nenad Mirović, ki nastopa v filmu, je lahko odšel v Sarajevo zaradi začasne prekinitve kazni. V zaporu je 15 let, pred njim je še 12 let, vmes pa je skočil v Sarajevo.
6: Ja, dan sem dobil prekinitev zaradi zdraviliškega zdravljenja, ker sem imel operacijo na hrbtenici. In sem mi dal prekinitev, da bi se lahko zdravil zuni. Ampak ker imam malo lufta, sem se odločil in kontaktiral z mojim režiserjem Metodom Pevcem, da mi zvihte prevoz in da bi šel direktno. Ob 8 sem bil spuščen, ob 8:30 sem imel presedanje v drug prevoz in ob 5 sem bil tukaj v hotelu Holiday in od zadnji pa tudi kino, tako da sem uspel ratel mi prijeti na premiero. Ker ta premiera spet nekaj, meni nekaj osebnega pomeni. Bosna nasploh mi pomeni, zato ker sem prvič v življenju tukaj, tako da nisem imel priložnosti biti tukaj. Tako da vse ima povezano, tudi vera, tudi vse ima povezano. Pa vesel sem, ker sem tukaj, pač, da so tudi sprejeli film, tako da je dober odgovor od ljudi.
5: Za srce Sarajeva se v Pevčevem dokumentarnem filmu poteguje tudi celovečerec Urše Menard, Vse, kar je narobe s tabo, ki ima v Sarajevo svetovno premiero. V filmu se Maruša odpravi v Berlin, potem ko je umrla mama, za katero je skrbela. Na poti se ustavi pri Ali, ki jo je spoznala na spletu. Po nekaj zabavah pa je njuno prijateljstvo postavljeno na preizkušnjo. Film govori o soočenju z življenjskimi preizkušnjami osebe, ki nima nikogar, na katerega bi se lahko resnično naslonila, je povedala režiserka Urša Menard.
7: Na kakšen način pravzaprav predelati to žalovanje, na kakšen način se soočiti s temi čustvi, tem obdobju, ko si nekako izgubljen, če si tudi izgubljen, in to je ta lik Maruše, ki je pravzaprav nima nekega podpornega okolja, nima ljudi okrog sebe, ki bi jo trdno držali v neki, recimo, ni del neke skupnosti, a ne, ki bi bila zelo stabilna. In kako potem tak človek v nekem ranljivem obdobju išče neke stike. Zdaj se bo slišal, kot da je to ekstremno žalosten film, pa pravzaprav ni tako. No? To je sicer film, ki je mogoče mal več melanholije, kot je bil moj prvi film, ampak hkrati sem želela, da je v vsem tem iskanju človeške bližine, ki je pravzaprav zelo ganljivo, tudi precej topline, tudi neki humorja. Gre pravzaprav za en tak intimen človeški film. No, to je bil nekak moj cilj.
5: V tekmovalnem programu se za srce Sarajeva poteguje tudi celovečerec Dua, kosovske režiserke Blerte Bašoli. Film skozi perspektivo najstnice prikazuje čas tik pred vojno na Kosovu, razmere v Prištini ob koncu 90-ih let prejšnjega stoletja. Skozi optiko vsakdanika lahko spremljamo, kako zahtevno je bilo za najstnice obiskovati srednjo šolo ali v kaj se lahko sprevrže vsakdanja vožnja z avtomobilom z očetom, ki ga zaustavita policista in pretepeta ob hčeri v avtomobilu. Prikazuje pa tudi iznajdljivost najstnikov s prirejenjem zabav po stanovanjih in poslušanjem glasne glasbe. Zgodba deloma temelji na spominih režiserke Blerte Bašoli. Velikokrat vidimo zgodbe o konfliktih in vojnah, ki so prikazane skozi oči odraslih ali iz zgodovinske perspektive, pri čemer je veliko streljanja, bomb in raket. Veliko teh filmov je zelo dobrih. A meni je bilo zelo pomembno, da to zgodbo prikažem skozi perspektivo najstnice. Najprej zato, ker sem sama vojno doživela na tak način, hkrati pa tako pogled prinese tudi te majhne, intimne trenutke človeka, ki zaradi svoje mladosti nima veliko možnosti odločanja. Obenem pa se njeno telo in svet okoli nje ves čas spreminjata. In ona poskuša vsem tem najti svoje mesto in pripadati temu svetu v zelo nenavadnih okoliščinah, ki razpadajo. In na neki točki se mora tudi sama odločiti in morda rešiti kakšen problem. Prav to se mi je zdelo zelo zanimivo, saj smo na nek način vsi odraščali na podoben način. Na spominih ene najbolj pretresljivih zgodb genocida v Srebrenici pa temelji animirani film Fahrudin, režiserja Alena Drljeviča. Fahrudin Muminović je kot le 7-letni fant leta 1995 preživel množično usmrtitev in postal živi simbol trpljenja, pa tudi zmage življenja.
8: Fahrudin is now 38 years old. He lives in the same village actually.
5: Fahrudin je zdaj star 38 let. Še vedno živi v isti vasi, kjer se je rodil in kjer so ga skupaj z očetom odpeljali, ko so njegovega očeta tistega dne ubili. Zdaj tam živi in je zaradi vsega tega resnično zelo, zelo traumatiziran. Po tem dogodku ni prejel nobene pomoči, ne zdravstvene, ne psihološke, vseh teh letih pravzaprav nobene. Svojo preteklost jo se tako spopada sam. Pripravljen pa je pričati. Pravzaprav je trikrat pričal pred Haškim tribunalom. Sprva je pričal kot zaščitena priča, vendar se je odločil razkriti svoje ime. Ni več želel biti zaščiten, ker je želel govoriti vsem skupaj. Na nek način je našel pot, kako se soočiti s preteklostjo in travmo, tako da o njej govori. Z vojnimi razmerami pa se sooča tudi tretji del priljubljene slovenske trilogije, mladinski film Gajin svet z naslovom Sledi mi, ki je imel Sarajevo svetovno premiero. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni se v filmu sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Občinstvo si je lahko tudi prvič ogledalo film Darka Štanteta Izgubljeni sin. V njem kriminalist po dolgih letih znova sreča otojenega brata. Sproži se veriga dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo in zgodi se femicid, umor partnerke. Štantetov film so premierno predvali na prostem, da bi si ga lahko ogledalo večje število ljudi. Med slovenskimi audiovizualnimi deli se za srce Sarajeva poteguje tudi večkrat nagrajeni kratki film Kozmonauti režiserja Leja Černica. Sicer pa so v Sarajevu predstavili še novo slovensko serijo Trezor, petdelno kriminalno miniserijo, ki bo na televiziji Slovenija premierno predvajana septembra. Navdih za zgodbo izhaja iz resničnih dogodkov, iz enega najbolj spektakularnih in še danes nerazrešenih zločinskih podvigov v slovenski zgodovini. Pred več kot 20 leti je skupina roparjev v Ljubljani vso noč praznila sefe SKB banke in vlomila v več kot 400 sefov. Nadaljevanka je posebna tudi zato, ker predstavlja prvo regionalno koprodukcijo treh javnih televizij.
4: Festival kratkega filma Fek stopa v predzadnji dan. Letošnja izvedba pa je, kot kaže, po številu obiskovalcev znova presegla pričakovanja. Zvrstili so se prvi del Herzogove retrospektive, gostujoči programi festivala v Clermont-Ferranu, prvi deli mednarodnega tekmovanja in program Instant Kult, letos namenjen špansko-francoski režiserki Gali Hernández-López, ki smo jo povabili pred mikrofon. Festival se nadaljuje danes med drugim s kuriranim programom francoske kuratorke Anne Defoe Vzpon podivjanega. V Kinodvoru bo na sporedu drugi del Herzogove retrospektive s kultnim filmom Werner Herzog poje svoj čevelj. Dan se bo končal s polnočnim programom Fake XXX Prostori izmika, ki nastaja v sodelovanju z mednarodnim feminističnim in kvirovskim festivalom Rdeče zore.
1: V torek je bil v Kinodvoru na sporedu prvi del obsežne retrospektive Wernerja Herzoga, ki letošnjemu Fake-u daje tudi naslov Nauki teme. Pet zgodnih kratkih filmov, nastalih med letoma 1962 in 1974, razkriva, kako zgodaj so se oblikovale teme, ki so poznaje zaznamovale ves njegov opus. Posamezniki, ki telo in um ženejo do skrajnih meja. Zabrisovanje meje med dokumentarnim in insceniranim ter fascinacija nad katastrofo kot obliko spoznanja. Že v prvencu Heraklej, ki ga je posnel pri 19, je Herzog mitološke podvige postavil nasproti podobam sodobnega sveta. Avtomobilskim razbitinam, prometnim zastojem, vojaškim manevrom in tekmovanjem za mistra Nemčije. Tudi v poznejših filmih iz tega obdobja so ga zanimali skrajne situacije in posamezniki, ki se jim poskušajo upreti. Izjemna obramba trdnjave Deutschkreuz na podlagi absurda obravnava vojno in mir ter že napoveduje njegove poznejše obsedene vizionarje. Zadnje besede na otoku Spinalonga z ustrajnim ponavljanjem skoraj beketovsko raziskujejo osamljenost in molk. V veliki ekstazi rezbarja Steinerja pa spremlja smučarskega skakalca Walterja Steinerja in njegovo nevarno približevanje meji človeških zmožnosti. Prav v tem filmu, posnetem v Planici, se je že zelo jasno izrisala ena Herzogovih temeljnih tem, posameznik, ki v skrajnosti išče nekaj, kar presega vsakdanjo izkušnjo, ekstazo, spoznanje, morda celo soočenje s svojo minljivostjo. Med gosti festivala je tudi Anne Defoe, francoska kulturna producentka, raziskovalka in kuratorka ter ustanoviteljica nomadske kuratorske platforme od A do Z. Namesto klasičnih razstav pripravlja programe, ki se premikajo skozi čas in prostor ter povezujejo razstave, performans, glasbo in radio. Defoeva, ki ustvarja tudi glasbo z imenom Alfa, vprašanja rase, spolne identitete in zgodovinskega spomina odpira predvsem o pomoči izkušnje, zvoka in sodelovanja z drugimi umetnicami in umetniki. Za Fek je pripravila program Vzpon podivjanega, 11 kratkih filmov z različnih koncev sveta. Od Združenih držav Amerike, Irana in Južne Koreje do Grčije, Francije in Velike Britanije. Ta program 11 kratkih filmov bo na sporedu danes v slovenski kinoteki. Izhodišče je Herzogov film Lekcije teme, izbor pa sodobnimi deli razmišlja o svetu, zaznamovanem z vojnami, izkoriščanjem naravnih virov, z ekološkimi krizami in političnim nasiljem.
4: V sklopu Instant Kult je letos v ospredju Gala Hernández López, špansko-francoska umetnica in režiserka, ter ena zanimivejših predstavnic sodobnega esejističnega dokumentarnega filma. Njeni hibridni filmi raziskujejo, kako tehnologija, splet in sodobni kapitalizem oblikujejo naše želje, strahove in fantazije, od osamljenosti v spletnih skupnostih do sanj o hitrem bogatstvu. Za svoj kratki dokumentarec Mehanika tekočin je leta 2024 prejela francoskega cesarja. Njena dela pa so gostovala tudi na festivalih v Cannesu, Berlinu in Leipzigu. Njen najnovejši film Kot vešče proti svetlobi pripoveduje o podjetjih, ki raziskujejo, merijo in vse bolj tudi tržijo, nekaj, kar je bilo doslej med najbolj zasebnimi deli našega življenja, naše sanje. Film prepleta znanstvene raziskave o možganski aktivnosti med spanjem z občutljivo, skoraj pesniško vizualno govorico in arhivskim gradivom. Gledalca souči z vprašanjem, kaj se zgodi, ko podjetja s tehnologijo dobijo dostop do prostora, ki naj bi bil zadnje zatočišče pred nadzorom in trženjem. Gala Hernández López.
9: Sí, esta película, bueno, nació de que yo descubrí una empresa americana, una startup americana que se llama Prophetic, que...
1: Ta film se je rodil, ko sem odkrila ameriško zagonsko podjetje Prophetic, ki je trdilo, da bomo v bližnji prihodnosti sposobni delati med spanjem, ker bomo lahko postali zavestni v svojih sanjah. Zame je bila to prava nočna mora, da tržna, špekulativna logika produktivnosti in donosnosti, ki upravlja kapitalistični sistem, prodira tudi tja, kamor smo se doslej, vsaj načelno, lahko zatekli, v svoj um, v svoje sanje. Prostori, ki naj bi bili nedotakljivi, se nenadoma vzpostavljajo kot novo ozemlje za usvajanje v dobi neurokapitalizma, v kateri je mogoče pridobivati podatke iz naše možganske aktivnosti in jih po dekodiranju uporabiti za izdelavo produktov in za špekuliranje z njimi. Zdelo se mi je precej nevarno, predvsem zato, ker gre za tehnologije, ki jih širša javnost zelo slabo pozna. Večina ljudi misli, da gre za znanstveno fantastiko in da smo zelo daleč od sveta, v katerem bi lahko snemali filme iz svojih sanj ali brali misli, v resnici pa ni tako. Številni znanstveniki in nevroznanstveniki, s katerimi sem imela pogovore, so mi vsi povedali, da bo, tudi zaradi umetne inteligence, takrat, ko se bodo te tehnologije v nekaj letih demokratizirale, postalo popolnoma normalno imeti dostop do kognitivnih podatkov. Ob tem se odpira zelo veliko vprašanj o zasebnosti, nadzoru, manipulaciji in propagandi v svetu, v katerem imajo zasebna podjetja ogromno moči in bi lahko te tehnologije uporabila za prodajo izdelkov ter za manipuliranje prebivalstva ali vplivanje na volitve. Zato se mi je zdelo nujno govoriti o tem in ljudem pokazati, da smo v tem zgodovinskem trenutku in da to ni znanstvena fantastika. Ni znanstvena fantastika.
9: Ciertos partidos políticos ganen elecciones.

0: Nemško-turški režiser Fatih Akin je prenesel na veliko platno resnično zgodbo pisatelja Harka Boma. Bom je po predlogi svojega lastnega autobiografskega romana napisal filmski scenarij, potem pa ugotovil, da je že prestar in preslaboten, da bi ga lahko sam tudi posnel, in je projekt zaupal svojemu staremu prijatelju. Umrl je 2 meseca po premieri filma v Kanu. V miniaturi o odraščanju, postavljeni v obdobje zadnjih izdihljajev Tretjega rajha, odpira vprašanja o nacionalni identiteti, izvoru nasilja in podedovani krivdi, ki se hočeš nočeš s staršev prenaša na otroke, je zapisala Ana Jurc.
1: Bom je kot otrok zadnje mesece druge svetovne vojne preživljal na redko poseljenem, naravnim elementom izpostavljenem severno-frizijskem otoku Amrum v nemškem Severnem morju. Njegov oče je kot visoko rangiran SS-ovec pristal v ameriškem ujetništvu, mama pa se je po bombardiranju Hamburga leta 1943 z otroki in sestro zatekla nazaj na odročni otok svojega otroštva. Amrum je tako, kot navaja Špica, film Harka Boma v režiji Fatiha Akina, kar pojasni odklon od tipično akinovske velikopoteznosti in provokativnosti. Vseeno pa hamburški režiser ne izpusti priložnosti za svoje lastne tematske poudarke. A govorijo nemško? Se o prihodu beguncev iz vzhodne Prusije sprašujejo domačini. Saj so Nemci. Se glasi nedvoumni odgovor. Čeprav je Amrum ponekod Tolkien izumetničen film, ki ves čas prstom kaže na svojo pomembno tematiko, pa vendarle prepričljivo izriše perspektivo 12-letnega otroka, ki z enakim čudanjem usrkava tako lepote, kot tudi grozljivo resnico sveta okrog sebe. Asociacija na tatove koles Vittoria De Sike najbrž ni naključna. Piše se leto 1945. Vojna je že dodobra izčrpala nemški nižji razred, ki životari na tihem čaka trenutek, ko bodo zavezniške sile zadale končni udarec hirajočemu nacističnemu režimu. Pretveza se bo sicer ohranjala do britkega konca. Revosrajčnik, denimo kmetici Diane Kruger, ki med sejenjem krompirja pripomni, da bo kmalu vsega konec, zagrozi z vojaškim sodiščem zaradi spodkopavanja naporov nemške vojske. Mali, zgledno arijski naning Jasper Bilerbeck v tem napetem ozračju odrašča svojo materjo Hile, Laura Tonke, njeno sestro Eno, Lisa Hagmeister in mlajšima sorojencema. Čeprav so po mamini strani 9. generacija Amrunčanov, domačini nanje gledajo kot na potencialno nevarne tujce. Dodatno jih od okolice ograjuje Hilin oholi občutek več vrednosti. Hile je namreč krhka in nevrotična, a še vedno nacizmu fanatično vdana ženska. Kot oficirjeva žena se oklepa idej o veliki Nemčiji in izdajalcih, ki jo sabotirajo, namesto da bi se spoprijemala z vse večjimi izzivi preživetja. V tej bivanski stiski se hrepenenja in sanje obrusijo na najosnovnejše – kruh, med, maslo. Sanje o štruci belega kruha se zdijo enako nedosegljive kot Indija Koromandija. Direktor fotografije Karl Walter Lindenlaub neizprostnost tega sveta ponazarja širokimi kadri in hladno severno svetlobo, ki se odbija od prevetrenih sipin. Mali Naning je otrok v precepu. Po eni plati je krotek podmladek Hitlerjeve mladine, ki se pridno uklanja indoktrinaciji, pa naj gre za dvigovanje desnice, deklamiranje propagande ali pa tožarjenje vaščanov, ki se o Führerju ne izražajo dovolj spoštljivo. Po drugi pa tudi nanj nalega fatalizem, ki je v zraku. Smrt v obliki lova na tjulne in odiranja kuncev ga spremlja na vsakem koraku in deček očitno premore empatijo do šibkejših. Njegova mama, ki vest o Hitlerjevi smrti sproži porodne popadke,

0: se po rojstvu najmlajše članice družine pogrezne v depresijo. Naning se oklene ideje, da bi jo ozdravil kos belega kruha z medom in maslom, ki si ga je zaželela. Ta njegov mali cilj, na poti, do katerega se bo moral pogajati, trgovati, krasti in biti hudo iznajdljiv, mu odpira oči za svet in njegova širša moralno-etična vprašanja. Nacizem je bolezen, s katero starši okužijo nedolžnega otroka. Naning pri sebi ne more uskladiti svoje globoke ljubezni do matere z rastočim odporom, ki ga do nje občuti okolica. Iz zgodb starih Amromčanov, ki se vse manj bojijo govoriti o preteklosti, bo nabral drobce družinske zgodovine, ki jo mora poznati, če naj dojame golo zlo v jedru življenjskih nazorov njegovih staršev. Temo otrokove deziluzije o nacizmu Akin obravnava veliko manj sentimentalno kot Taika Waititi v Zajcu Joju. Naningova usoda je ultimativna zgodba o odraščanju povojne generacije Nemcev. Ne samo, da bo moral dojeti, da je bilo vse, kar so ga najbližji učili o svetu, zmotno, sprejeti bo moral tudi dejstvo, da bo njegove grehe, čeprav ni neposredno ničesar kriv, zavedno nosil s seboj. Film to zelo neposredno pove z motivom sanj, v katerih Naninga obišče stric Teo, Matijas Schweighefer, ki ga ni fant nikoli poznal. Sporočilo je jasno, brez sprejemanja odgovornosti se bo začarani krog nasilja nadaljeval v nedogled. Akinov film prek preproste zgodbe o otroški odisejadi raziskuje, kako in kdaj se strupene ideje in ideologije zarežejo ugnjetljiv otroški um. Naningova pot je posejana številnimi preprekami in bežnimi srečanji, a nikoli se ne znajde v situaciji, ki bi v njem lahko sprožila resnično preobrazbo ali katarzo. Fantičevo življenje se nikoli ne zlije s tektonskimi zgodovinskimi premiki, ki se odvijajo v ozadju. Akin poskuša obe glavni pripovedni niti filma združiti z alegorično prispodobo. Naning in njegov prijatelj Herman, Kian Kepke, prebirata roman Moby Dick in razmišljata, koga predstavlja Beli kit, če Hitler predstavlja kapitana Ahaba, kot sta slišala od odraslih. Američane? Boga? Kakorkoli že gledalec razume, kje tiči prava usporednica, slepa obsedenost ne bo pripeljala do končne zmage, pač pa v medsebojno uničenje. V poplavi filmov o drugi svetovni vojni je Amrun estetiziran, a vendarle ne pretirano melodramatičen dokument nacionalnega vzdušja, ki sta ga zaznamovala ideološki kolaps in vsesplošna dezorientacija. Zanimiv je zato, ker pogled umakne od orlovega gnezda in fronte ter se ozre k običajnim Nemcem na robu padlega imperija. Naj bodo še tako daleč od bojne vihre, so se dolge lovke vojne zavlekle v vsakega od njih.
1: Slovenski film in gledališče sta pretekli konec tedna ostala brez ene svojih največjih ustvarjalk. Umrla je igralka Milena Zupančič. Ob tej priložnosti sem k mikrofonu povabila Majdo Širco, avtorico sveže izdane filmske monografije o Mileni Zupančič, poglobljenega analitičnega portreta njene igralske poti, ki jo je v zbirki Itarina izdalo Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev.
2: Njena igra naj bi temeljila na koncentraciji, na čustvenem spominu in na natančnem prenosu izkušnje. Ali lahko to na konkretnem primeru, mogoče na primeru Mete v Cvetju jeseni ali pa Karolini Žašler, pojasnite poslušalcem, ki se morda ne ukvarjajo z igro, kaj to pomeni v praksi na platnu?
3: Nekje je zapisala, mimo grede, jaz, ko sem pisala to filmsko, to igralsko biografijo njeno in filmografijo, Milena ni vedela za to, skratka nisva komunicirali, čeprav sva sosedi, tako naprej, ampak je nastajalo v tišini in v presenečenju. Tako da sem nekje sem prebrala, da ko jo ljudje sprašujejo, kako se igralka identificira, kako vstopi v lik, kako prevzame karakteristike, kako so čustve, skratka, kako vstopi v lik, ne? Kako se potopi v njega, pravi, pa to je larifari. Ne? Eno je igra in odkrije istočasno ob igri profesionalni svoda, tudi neka občutenja, ki so veljala pri njeni igri. Tako imenovane potopitvi v lik. Ne? To se pravi, da se je poskušala spomniti ali pa priklicati pred seboj tista čustva, ki so bila v neki sorodni situaciji, razočaranja, sreče ali česarkoli prisotna in jih je potem, govorim prej na odru kot na filmu, ne? Ker na filmu imaš drugačne dispozicije, ne? Na odru pa si tam in moraš to sprožiti brez pomislekov. Ne? Priklicati skratka to globino teh čustv, da potem nastajata, oblikujeta lik. In glede na to, da ima Milena dobesedno filmsko mladost, kjer so zastopani popolnoma vsi žanri, se pravi od kriminalke, grozljivke, komedije, dejansko njeno življenje je zelo, zelo ne samo mistično, ne samo močno, ne samo odprto, spoštovanje vredno glede na okolice, v katerih je rasla, ne, z močnimi ženskami in tako naprej. Zmer je vedela, kaj je prav, ne, tudi v smislu družbenih korektnosti. Skratka, v tem smislu se mi zdi, da je takih situacij, ki so, kot pravim, čustveni impulzi, imela dovolj. In je lahko pokrila dobesedno v spekter, ne, z njihovo pomočjo. Kar pa se tiče, dobro, od Cvetja v jeseni, ki, moram reči, pač ne more več iti mimo nas, ker je dobesedno že naša kulturna dediščina, je imela 27 let. Ne? In tam so mogoče bila v ospredju drugačni impulzi, so bili zagotovo v ozadju te vloge. Zanimivo je, da so jo kritiki nekako šimfali, češ, se je premlada za to vlogo, še kaj, 27 let se Meta bi morala biti malo starejša, vendarle, ne? Celo so jo učitelji, da ne prodobro govori dialekta, pa je Gorenka, ne? Tako da te očitki so bili seveda malo prozorni, da ne govorimo o tem, da pač je kmečka punca, a ne, dobesedno, in je znala vsa kmečka opravila, ki so tudi v Sveti jeseni prisotna, ne, od grabljene se na košnje in tako naprej. Ampak tisti lik, ki je zame še vedno najbolj antologijski prizor v njeni karieri, menim, da tudi po njenem izboru, saj sodeč po tem, da včasih rada izpostavila vdovstvo Karoline Žašler, moram reči, da pa je nad vsemi temi identifikacijami, nad vsemi potopitvami, ampak z zelo jasnim vedenjem, kaj pomeni razočarana ženska, kaj pomeni ogoljufana ženska. Karolina Žašer vemo, da je pač poročena starejšim moškim, ki zaradi njene nezvestobe in tako naprej naredi samomor v zelo zanikrnem industrijskem okolju, kjer čaka, da se bo zgodilo nekaj lepega, si želi samo še srečo v življenju, ki je pa ni, ker kar naprej je nekako izigrana in tudi razumljena kot, ne bom rekla lahka, ampak kot neka ženska, ki mogoče se preveč ozira na kozarec ali pa kakorkoli ni pašala v ta krščanski svet. In ko se zaljubi v tega tenorja, se pravi Borisa Kovaco, in meni, da je sedaj to njen trenutek in ko jo on izda z drugo žensko, se zgodi nek zelo dobro zrežiran prizor in zelo dobro odigran in pogumno odigran moment, ko se Milena kot klop Žašerca, ne, kot klop prilepi na motor od tega tenorja, skratka od Kavaca, ki beži od nje s kovčki k drugi ženski. In ko on že beži z tem motorjem, ona dobesedno zagrabi in padejo, vrže v gramos. Vse to vidimo brez kakšnih dvojnikov in tako naprej. ne samo, da se zgodi ta fizični padec, ne, ampak se dobesedno čustveni, ne, zgodi. Ne. Ona je v tem prahu zmečkana do konca in nikaj ostane. Vednost, da te sreče, ki jo tako želi, vsaj en košček, ne, ne bo in pač ji ostane samo to, da se na koncu še razstreli. To je recimo izjemen prizor, ne, ki se mi zdi, da Milena s svojim pogumom, svojo iskrenostjo, svojim neblefiranjem, svojo odkritostjo in tudi grem preko vsega, kar me ovira pri, kar bi me mogoče oviralo pri prikazovanju nekega stanja, mogoče nikjer ni bila tako iskrena kot tukaj.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem se končuje oddaja Gremo v kino. Oblikovali smo jo Alma Čelik, Lidija Hartman, Aleksander Gulja, Mirta Berlan in Tina Poglajen. Želimo vam veliko dobrih filmov in vam pošiljamo lep pozdrav do prihodnjega tedna.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Danes bomo predstavili ploščo Flying Start, ki jo je podpisal Tadej Tomšič. Saksofonist, dirigent, komponist, aranžer, producent in, kot bomo slišali v nadaljevanju, tudi ljubitelj avtomobilov, motošporta, no pa še marsičesa. Tadej Tomšič je letnik 1973. Glasbeno pot je začel kot klarinetist, pozneje pa je njegov glavni inštrument postal tenor saksofon. Iz džezovskega saksofona je leta 1998 na Graški akademiji v Avstriji tudi magistriral. Leto predtem ga je Evropski džez orkester povabil Jože Prijušek, s katerim je koncertiral v Ljubljanskih Križankah. Kot dirigent, aranžer in solist je član Big Benda Radiotelevizije Slovenija, vodi pa tudi svojo zasedbo Tadej Tomšič Institution. Prav z njo je nastala plošča, ki jo predstavljamo danes, Flying Start. Naslov Flying Start, leteči štart, seveda ni na ključe. Izraz dobro poznamo iz sveta motošporta, s katerim je Tadej Tomšič povezan že od malega. Hitri avtomobili, tudi dirkanje, domača servisna delavnica, vse to je bilo del otroštva, ki ga je mali Tadej preživljal v rodnem Kočevju. Z leti je seveda vedno bolj in bolj stopala v spredje glasba, vendar je avtomobilizem in vse povezano z njim ostal pomemben del Tomšičevega življenja in ustvarjanja. Vse skupaj dobro ilustrirajo že naslovi skladb. Flying Start, Team Boss A, Late Apex, Intuition, Turn number 5, Semi Slicks. No, tukaj se je urinila zraven še balada Body and Soul, ki jo Tadej Tomšič redno igra na vseh svojih koncertih. Potem Premium Banana on Track, Cactus at Mexican Grand Prix, Turkish Delight at Istanbul Park, The Pressure is On in še A Ballad Worth the Wait. Zasedba Tadej Tomšič Institution so Žiga Kožar na bobnih. Izmenjavata se Erik Čebokli in Miha Koren na basu. Gregor Vtičar je na inštrumentih s tipkami in seveda saksofonist, producent, vodja zasedbe in avtor vseh skladb razen standarda Body and Soul, Tadej Tomšič. Glasba na plošči je zelo raznovrstna in zagotovo tudi izjemno virtuozno izvedena. Z njo je Tadej Tomšič znova pokazal, da sodi v vrh slovenskega džeza. Plošča je šla v samozaložbi, tonska mojstra sta bila Primož Velikonja in Primož Grašič. Tadej Tomšič Institution in plošča Flying Start. Prijetno poslušanje želiva tonska mojstrica Mirta Berlan in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko znova in v celoti poslušate na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Agencija za okolje je po deževju, sinoči in po noči povsod po državi preklicala veliko požarno ogroženost. Danes nas čaka še ena pošiljka.

0: Davin, kot je dejal meteorolog Blaž Šter z Agencije za okolje, bo nevihtni sistem zajel celotno Slovenijo.
1: Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo.
0: Padavine pa do zdaj niso olajšale trdovratne suše. Na agenciji ob tem poudarjajo, da lahko močan dež v trenutnih razmerah povzroči celo dodatno škodo. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
2: Vse pogostejše vremenske ujme v prilagajanje svojih ponudb in poslovanja sili tudi zavarovalnice. Iranski predsednik Pezeškian: vojna se mora na neki točki končati, najbolje da zdaj. V Nemčiji vse več političnih glasov zahteva odgovornost Ukrajine za sabotaže plinovodov Severni tok. Ob rekordnem turističnem obisku gorenjskih zgodovinskih mest, ključni izziv, kako turiste preusmeriti na podeželje.
0: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. Slovenijo je z zahoda zajela močnejša nevihtna linija z močnimi sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Dežurni prognostik Blaž Šter.
1: Previdno predvsem na Primorskem, na obali, kajti tam bodo verjetno sunki vetra najmočnejši. Je pa je seveda še nekaj negotovosti, kje točno bodo te najmočnejše delne vihte. Tako da nekaj še negotovosti, ampak precej verjetno pa bo ta nevihtni sistem prepotoval celo Slovenijo. Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo oziroma bo dotek padavine krajevne bistveno šibkejše.
0: Arso še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, poziva k previdnosti. Ob močnejših nalivih lahko namreč v kratkem času hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki tako ne velja nikjer več. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Dežja je bilo torej premalo za omilitev posledic vročinskega in sušnega stresa na kmetijskih kulturah in gozdovih. Te so v tem letu prizadeli številni ekstremni vremenski dogodki, ki so vplivali na celoten gozdni ekosistem. Namnožitev podlubnikov kot posledica sušnega vročega obdobja bo prinesla tudi gospodarsko škodo. Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da je ogroženost smrekovih dreves dosegla mejo, pri kateri se sproži interventni zakon za preprečevanje širjenja podlubnikov. Več Jernej Kadrolec.
3: Kaj za presušene gozdove pomeni zadnje deževje? Direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
4: Včerajšnji dež je seveda prinesel malenkostno olajšanje, predvsem je pa olajšanje z vidika požarne ogroženosti za slovenske gozdove.
3: V Sloveniji smo se večjim požarom izognili, a gozdovi so bili v stresu zaradi raznovrstnih kaskadnih ujm. Zadnja je bila huda poletna suša. Posledice letošnjega stresa bodo drevesa pokazala večinoma prihodnje leto, porast podlubnikov pa ekonomske izgube prinaša že letos. Ključno pri tem je opazovanje, hitro obveščanje in hitra sanacija. Ogroženost smreke zaradi podlubnikov je tudi letos že presegla mejo, ko se sprožijo postopki za sprejem interventnega zakona zaradi lubadarja.
4: In smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej. Letos pričakujemo, da bo med 700 do 1 milijon kubičnih metrov smreke napadene s podlubniki.
3: Zaradi podnebnih sprememb bodo naši gozdovi v prihodnje drugačni. Kot predvideva Robert Brus iz oddelka za gozdarstvo na biotehniški fakulteti, bo stroka lastnikom gozdov na določenih nadmorskih višinah svetovala naj smreko nadomestijo z drugo drevesno vrsto.
5: Ki je mogoče listavec, ki je mogoče počasi rastoč, ki je odpornejši proti suši, ampak mu v 100 letih ne bo dal take vrednosti, kot mu je dala smreka. In seveda lastnik tega ne bo vesel in tukaj bodo zagotovo v prihodnosti nastali problemi.
3: Prilagajanje na nove podnebne razmere v gozdarstvu sicer že potekajo tako, da se v območne gozdno-gospodarske načrte vključujejo bolj odporne vrste ter ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.
0: Vreme in naravne nesreče vse bolj krojijo tudi poslovanje zavarovalnic. Zavarovalnica Triglav je tako v prvem polletju obseg poslovanja okrepila na 1,2 milijarde evrov, a zaradi povečanega škodnega dogajanja čisti dobiček znižala za dobrih 6% na skoraj 86 milijonov evrov. Tudi v zavarovalni skupini Sava so v prvih šestih mesecih obseg poslovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za desetino na 672 milijonov, a hkrati ustvarili dobrih 55 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 3,6% manj kot lani. Urška Subotič je rep.
6: V zavarovalnici Triglav so v prvem polletju lani zabeležili za 11 milijonov evrov škode povezane z naravnimi katastrofami. Letos v istem obdobju že za skoraj 30 milijonov. Ujme, ki so se včasih pojavljale enkrat v 20 letih, se zdaj vsako leto. Direktor za zavarovanje premoženja pri zavarovalnici Triglav, Peter Filip Jakopič.
7: Recimo pozeba v zadnjih 7 letih samo v letu 2022 v Sloveniji nismo imeli neke obsežne pozebe, drugače pa to praktično vsakoletni pojav, tudi pri toči upažamo, toča je vedno večja, včasih je bila toča v velikosti oreha, novica za prvo stran, danes je to v bistvu že čisto normalno.
6: Negativne posledice podnebnih sprememb so nova realnost, ocenjuje prvi mož Saveri Marko Jazbec.
8: Narava reagira, kot reagira zaradi segrevanja in tako naprej in posledice so potem pač različne vremenske katastrofe. Tukaj je seveda zelo pomembno, da vsaka zavarovalnica ustrezno diverzificira svoje rizike po posamični škodi, jih ustrezno limitira na vzgor za vidika samega finančnega učinka.
6: Vsekakor je trend negativen.
8: Seveda zelo težko napovedujemo, kaj bo čez 10, 20, 30 let. V tem trenutku pa moramo predvsem pač ščititi lasten kapital in pa iskati ustrezne zaščite pri naših pozavarovalnih partnerjih v tujini.
6: Posledično zavarovalnice tudi Triglav svoje produkte prilagajajo novim razmeram. Peter Filip Jakopič.
7: Delamo dost na tej ozaveščenosti ljudi, razvijamo razna urodja, ki pokažejo za konkretno nepremičnino, kako relativno je izpostavljena potresom, poplavam, plazovom, točam, strelam in podobnim nevarnostim.
6: Ne glede na to, več kot polovica ljudi s sklenjenim zavarovanjem za nepremičnine v kritju nima postavke za poplave ali potres.
9: Dogodki in odmevi.
0: Iranski predsednik Masud Pezeškjan se je danes zavzel za končanje konflikta z Združenimi državami Amerike. Ocenil je, da bi bilo vojno dobro končati zdaj, ko je Teheran v položaju moči. Njegove izjave sledijo kritikam iranskih oblasti na nove ameriške sankcije in krepitev gospodarskega pritiska na Iran ter države, ki z njim sodelujejo. Ameriška administracija z njimi želi prisiliti Teheran k dogovoru o hormuški ožini, jedrskem programu in vojaškem delovanju v regiji. Posredno gre tudi za pritisk na Peking, ki sporoča, da sankcije ne bodo rešile bližnjevzhodnega konflikta. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Konflikt med ZDA in Iranom še vedno traja, čeprav ne dobivamo več informacij o zračnih napadih. Še vedno je zaprta hormuška ožina, skoznjo je včeraj zaplulo le 7 ladij. Ni malo kritikov, ki pravijo, da Združene države z vojaško silo niso dosegle svojih ciljev, zato so se zdaj odločile za drugačen pristop. Finančni minister Scott Bessent je včeraj proti Iranu in vsem, ki z njim sodelujejo, napovedal uvedbo najstrožjih sankcij. To pomeni, da ne bodo mogli plačevati vojske, da se bo podražila hrana, poskočila inflacija. To pomeni, da bomo zavezniki vzpostavili največjo gospodarsko izolacijo v zgodovini sveta in kdor ne bo z nami, bo proti nam, pravi Bessent. Iran je pod različnimi sankcijami že 47 let. Najprej jih je zaradi krize s talci uvedla Carterjeva administracija, pa potem Reaganova. Leta 2006 so zaradi jedrskega programa sankcije za 10 let uvedli Združeni narodi, lani tudi Evropska unija. A Iran ohranja odnose z zavezniškimi državami, še posebej s Kitajsko. V Pekingu opozarjajo, da sankcij ni odobril varnostni svet in da z njimi ni mogoče rešiti krize v hormuški ožini. Scott Bessent pa je prepričan, da bo k sankcijam pristopila tudi Kitajska. Kitajci iz zaliva dobivajo 50% nafte, torej se jim bo splačalo sodelovati v programu. Tako ameriški finančni minister. Iz tega lahko sklepamo, da so sankcije namenjene predvsem Kitajski, ki bo v vsakem primeru še naprej dobivala iransko nafto prek sosednjih držav. A v Washingtonu upajo, da bo zdaj Kitajska aktivneje sodelovala pri iskanju dogovora o plutju skozi Hormuško ožino in da bodo k temu pripomogla tudi bližnja ameriško-kitajska srečanja na najvišji ravni.
0: Kitajska in Indija, večni tekmici, medsebojno povečujeta napetosti tudi v boju za ruske energente. Kitajska vse hitreje povečuje nakupe ruske nafte in pri tem, po podatkih Reutersa, izpodriva Indijo, ki je bila po začetku vojne v Ukrajini eden od največjih kupcev ruskih energentov. Sprememba tokov bi lahko vplivala tudi na širši azijski trg goriv. Indija je namreč največja izvoznica dizelskega goriva in bencina v regiji. Kljub vse večjim težavam z dostopnostjo goriva v ruskih regijah, Moskva zatrjuje, da so težave na domačem trgu goriv zaradi napadov na rafinerije in popravil le začasne. Iz Moskve Helena Ponudič.
9: Po podatkih analitične družbe Köppler je Kitajska avgusta močno povečala uvoz ruske nafte, predvsem iz evropskih pristanišč. Ta je prej večinoma končala v Indiji, zdaj pa vse več tankarjev surovo nafto Ural spotuje proti Kitajski. Delež nafte iz evropskega dela Rusije je v kitajskem uvozu narasel na skoraj tretjino, obratno naj bi se ruski izvoz v Indijo avgusta zmanjšal za skoraj 30%, celokupni indijski uvoz nafte pa naj bi padel na najnižjo raven od začetka ameriško-izraelskega napada na Iran. Če indijske rafinerije zaradi pomankanja surove nafte zmanjšujejo predelavo, Reuters opozarja na možnost pomankanja dizla in bencina v Aziji, posledično pa tudi v Evropi že septembra. Rusija se medtem tudi sama spopada z motnjami v predelavi goriv. Več rafinerij je v fazi obnavljanja, mnoge pa so bile tudi tarča ukrajinskih napadov. Moskva je zato do konca januarja podaljšala omejitve izvoza nekaterih energentov. Kljub stanju na terenu, ruski predsednik Vladimir Putin. Jasno je, da na gospodarsko rast vpliva več dejavnikov, med njimi zunanji pritiski in teroristični napadi na industrijske objekte in infrastrukturo. Seveda takšni napadi niso imeli, nimajo in ne morejo imeti kritičnih posledic. Vsekakor pa povzročajo škodo, zatrjuje ruski javnosti. Podpredsednik vlade Aleksander Novak pa napoveduje, da se bo položaj izboljšal, ko bo več rafinerij v kratkem končalo obnovitvena dela. Rusija sicer kljub sankcijam v praksi ostaja eden ključnih svetovnih izvoznikov nafte, toda več kot 4,5 leta trajajoča vojna v Ukrajini vse bolj opazno preusmerja njene dobavne poti iz Evrope proti Aziji.
0: Nemčija je dosegla prijetje 2 od 7 ukrajinskih državljanov, ki so osumljeni ali obtoženi povzročitve eksplozije na plinovodih Severni tok 1 in 2 pred 4 leti. Ukrajinca Vladimirja Z. so v sredo prijeli v Pulju in sicer je bil med aretacijo angažiran pri snemanju hollywoodskega filma o sabotaži plinovoda. Nemško državno tožilstvo domneva, da je za njo odgovoren ukrajinski državni vrh. So lahko z nadaljevanjem preiskave zapravljali. Pletejo odnosi med Ukrajino in njeno največjo podpornico v Evropi, v Nemčiji ne manjka političnih glasov, ki zahtevajo odškodnino od napadene države, poroča Maja Derčar.
11: Prvega od obeh prijetih storilcev je Nemčiji izročila Italija, drugega so pred dnevi prijeli na Hrvaškem. Toda kdo je naročnik poškodovanja plinovodov, ki povezujeta Rusijo in Nemčijo? Vse poti naj bi vodile v Kijev, do tamkajšnje obveščevalne službe in nekdanjega vrhovnega poveljnika oboroženih sil Valerija Zalužnega. Kaj je vedel predsednik Zelenski? In ali bodo nadaljna razkritja škodila odnosom med Nemčijo in Ukrajino? Nemški zunani minister Johann Wadephul. Tega se ne bojim. Dolžnost preiskovalnih organov je, da primer temeljito raziščejo in po potrebi ukrepajo. Nemško tožilstvo razstrelitev plinovodov obravnava kot napad na civilno energetsko infrastrukturo. Markus Fronmajer, poslanec opozicijske skrajno-desne AfD. Zvezni generalni tožilec dejanje označuje za dobro prisluhnite, vojni zločin. In da potem Ukrajini še vedno nakazujete na milijarde evrov, to je brezmejna nesramnost. Če bi se v sodnem postopku v Nemčiji izkazalo, da za uničenjem plinovoda dejansko tičijo ukrajinski državni organi, bi sodba negativno vplivala na razpoloženje v Nemčiji, zlasti na njenem vzhodu in tudi na nemško-ukrajinske odnose. Ni izključena nemška zahteva po odškodnini, toda šele po vojni. Nemška vlada podpira Ukrajino, vse dokler je ta tarča ruskih napadov. Ukrajina brani svobodo v Evropi, je večkrat dejal kancler. In Nemčija bo državi zagotovila novih 50 milijonov evrov za popravilo zaščitne strukture okrog poškodovane jedrske elektrarne Černobil.
0: Več evropskih držav je po skoraj 4 letih mirovanja v skladu z novimi pravili iz pakta o migracijah in azilu, uveljavljenega junija, ki so nadomestila tako imenovano Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili.
2: Dublinska uredba je določila, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna prva država članica, v kateri je bila vložena. To je bila pogosto Italija, ki je bila vstopna točka v Unijo za več 100 000 prebežnikov. Države članice so jih tako v skladu z uredbo vračale v Italijo. Leta 2022 pa je Italija sporočila, da zaradi preobremenjenosti azilnega sistema migrantov ne morejo več sprejemati. Dublinsko uredbo je junija nadomestila uredba o upravljanju azila in migracij, ki še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznosti za prosilce, da jo vložijo že tam. Po uveljavitvi novih pravil so Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska ta teden napovedale, da bodo obnovile vračanje prosilcev za azil v Italijo. Španska policija je aretirala 5 ljudi, ki so obtoženi, da so nezakonitim migrantom zaračunali več 1000 evrov, da so jih iz španske severnoafriške eksklave Ceuta splovili prepeljali na Pirenejski polotok. 4 od aretiranih naj bi pripadali mreži za trgovino z ljudmi, ki je novačila nezakonite migrante, jih nameščala v hiše ali garaže na območju Ceute in jih nato čez Gibraltarsko ožino prepeljala na jug celinske Španije. 5. osumljencu policija očita, da je 7 migrantom zaračunal po 8000 evrov, da jih je na celino prepeljal v majhnem čovnu, ki ni izpolnjeval minimalnih varnostnih standardov za plovbo.
0: Poletna turistična sezona se počasi izteka, prvi podatki in ocene ponudnikov pa kažejo na še eno zelo dobro leto. Gostje v Sloveniji vse bolj iščejo dejavne počitnice, pri čemer ne želijo več le ene aktivnosti, ampak celotno doživetje, ki združuje na primer pohodništvo, kolesarjenje in gastronomijo. Dobro kaže tudi naravnim zdraviliščem, izjemno priljubljeni pa ostajajo kampi. Kaj se torej spreminja v navadah turistov in kaj čaka slovenski turizem v nadaljevanju leta? Simeona Rogl.
12: Slovenija je v prvi polovici leta zabeležila skoraj 3 milijone turističnih prihodov, kar je približno 5% več kot lani. Po obisku izstopajo gorske destinacije, kar potrjuje vse večje zanimanje za aktivni oddih in aktivnosti na prostem. Med najbolj priljubljenimi ostajata pohodništvo in kolesarjenje, gostje pa jo vse pogosteje povezujejo z drugimi doživeti, pojasnjuje Valerija Kos iz Združenja Slovenija Outdoor.
13: Zjutraj gre recimo na pohod ali pa na kolo, pa popoldne leti s padalom, pa zvečer obišče lokalno vinarijo, lokalno hrano. In tukaj pač Slovenija ima izjemno prednost, kar se tega tiče, ker lahko na zelo majhnem prostoru pač ponudimo gostom ogromno različnih aktivnosti.
12: Pomembno je tudi, da aktivni turizem ni več namenjen samo najbolj športnim obiskovalcem. Ponudniki opažajo več družin, ki iščejo lažje poti, tematska doživetja in aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo vsi člani družine. Podobno se spreminja tudi ponudba slovenskih naravnih zdravilišč, ki niso več namenjena samo zdravljenju, pojasnjuje Saša Požar iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.
14: Zdravilišča postajajo kraj za vse generacije in zagotovo ne več kraji, v katere bi prihajali gostje takrat, ko jim zdravja manjka. Ampak očitno prihajajo zato, ker si želijo zdravega oddiha.
12: V zdraviliščih so letos do julija našteli skoraj 500 000 gostov in več kot 1,5 milijona nočitev. Poleg domačih gostov ostajajo pomembni Avstrijci, vse več pa je obiskovalcev iz Češke, Srbije, Madžarske, Poljske in Slovaške. Medtem so kampi letos zabeležili približno 6% rast obiska, tudi tukaj se spreminjajo pričakovanja gostov, dodaja Lidija Koren iz Združenja kampov.
15: Vedno bolj in bolj poprašujejo tudi po dodatnih ponudbah v kampu. To so ne športne aktivnosti pa
16: animacije za otroke.
12: Kljub letošnji vročini ponudniki pričakujejo dobro nadaljevanje sezone in njen uspešen zaključek.
0: Ne samo glavna turistična središča, tudi gorenjska zgodovinska mesta leto zaznavajo rekordne številke v turizmu. Kljub veliki rasti pa tako v Radovljici kot v Kamniku in Škofji Loki zatrjujejo, da še vedno obvladujejo okrepljene turistične tokove. Poudarjajo tudi, da sta na prvem mestu še vedno kakovost bivanja domačinov in pristna izkušnja obiskovalcev. Romana Erjavec.
17: Ker je poletni pritisk tudi zaradi bližine Bleda izjemno velik, v Radovljici tako turiste načrtno usmerjajo, pravi direktorica turizma Kaja Beton, tudi na druga območja v občini.
18: Tudi naši poletni programi so dobro obiskani, se pravi vodeni ogledi po Kropi in po gradu Kamen, prav tako avtobus, ki ga tudi letos drugo sezono organiziramo med Radovljico in Bledom.
17: Največji porast števila obiskovalcev letos beležijo v Škofji Loki, kar 20%, a kot pravi župan Tine Radinja, jim še vedno uspeva.
19: Da to nekako primerno obvladujemo.
17: Tudi s preusmerjanjem obiskovalcev na širše območje, pa dodaja vodja turizma Andreja Križnar.
20: Ja, v Škofji Loki kot tudi na celotnem območju turisti največkrat obiščejo staro mestno jedro in potem seveda tudi zaledje, Sevško dolino, Poljansko dolino. Izrazito dobro so zastopani tuji obiskovalci.
17: Kljub 13-odstotni rasti prenočitev in več kot 8-odstotni rasti prihodov pa je letošnja sezona tudi v Kamniku, pravi direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec.
21: Še vedno vzdržna, ja. Struktura nekako raste skupaj s številom prihodov, nočitev, tako da to mislimo, da je osnova.
17: Na kateri pa morajo seveda previdno graditi, da jim tudi na obrobju in po zgledu turističnih centrov, kot sta v primeru teh treh mest Ljubljana in Bled, turizem v prihodnje ne uide izpod nadzora. Zato pravi Kaja Beton, je hlastanje za rekordi lahko zelo dvorezen meč.
18: Ker rekord je vendarle samo neka številka, se mi zdi, da je pa bolj pomembno, da pač vzdržujemo kakovost, tako da si ne želim gledati uspešnosti sezone samo po rekordnih številkah nočitev in gostov.
17: Ključni izziv vseh treh mest zato ostaja podaljševanje pred in po sezone in iskanje tistih programov, s katerimi bodo obisk lahko bolj razpršili z najbolj obremenjenih točk v zaledje in okoliške vasi.
0: Slovenijo je torej z zahoda zajela močnejša nevihtna linija s sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. ARSO še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. O škodi zaradi neurij sicer poročajo iz Italije. Najhuje je bilo včeraj v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Veter je pihal s hitrostjo do 110 km na uro. Na uro na območju Bergama je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Na globalno vreme letos vpliva tudi izjemno močan vremenski pojav El Niño. Letošnji bi bil lahko celo najmočnejši v minulih 100 letih. Kot je danes napovedala Britanska nacionalna meteorološka agencija, se bo temperatura morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignila za nekaj več kot 3 stopinje, kar je po besedah agencije v sodobnih podnebnih zapisih nekaj nezaslišanega. El Niño sicer razglasijo, ko se temperature morja na omenjenem območju dvignejo za pol stopinje. Zaradi pojava med drugim pričakujejo hude suše v Južni Ameriki in na zahodu Tihega oceana. V športnem delu oddaje pa o začetku evropskega prvenstva odbojkaric in pričakovanju Vuelte ter prvih slovenskih nastopih na sredozemskih igrah. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten preostanek dneva želim in čim manj vremenskih nevšečnosti.
22: Pred večernim slovesnim odprtjem sredozemskih iger v Tarantu so bili na sporedu že prvi nastopi slovenskih tekmovalcev, in sicer v sprintu na mirnih vodah. Več Marko Pangerc.
23: Dva slovenska čovna sta s tretjim mestom ujela neposredno uvrstitev v nedeljski finale. Tjaž Til Kapuš pa je bil na najdaljši razdalji, na 1000 metrov, tik za predstavnikom Turčije Šarcem in bo jutri nastopil v polfinalu. Ana Štebljaj je v enojcu na 500-metrski razdalji zaostala za ciprskim in srbskim čovnom neposredno v A-finale, pa se je na isti razdalji uvrstil tudi dvojec Anže Urankar Matija Preskar. Slednji z manj izkušnjami pa vendarle je slovenski dvojec dobro opravil svojo nalogo.
24: Ja, tako, pred tekmo smo rekli, da je najbolj pomembno, da jaz kot manj izkušen tekmovalec tukaj ne prihitevam in ne zbezlami štarta. In mislim, da nam je to pol tudi uspelo, smo imeli zelo dober štart, no. In smo zdržali do cilja polno.
23: Zvečer še slovesna otvoritev, jutri pa prvi tekmovalni dan s polnim urnikom in številnimi slovenskimi nastopi.
22: Jutri se bo v Monaku s kratko 9-kilometrsko vožnjo na čas začela 81. izvedba kolesarske dirke po Španiji. Na startu bo 7 Slovencev, v ospredju sta 5-kratni zmagovalec Tura Tadej Pogačar in 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
1: Tadej Pogačar je leta 2019 na dirki po Španiji debitiral na 3-tedenskih dirkah in končal na 3. mestu. Zdaj je glavni kandidat za skupno zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3-tedenske dirke. Prvi kolesar sveta je o Vuelti razmišljal že pred začetkom sezone, končno odločitev pa sprejel po končanem turu.
3: Pred turom, mislim, se je do tura nekako vsi porinajo Vuelto na stran, ampak ja, jaz sem vedel, če dobro odvozim tur, da bom skoraj zagotovo šel na Vuelto in na koncu, da štartamo tukaj v Monaku je velik plus za me in je bila lahka odločitev.
1: Primoža Rogliča je na pripravah zbil avto, zato se je v času pred Vuelto ukvarjal z rehabilitacijo in pravi, da je zmaga že to, da je na startu. Domen Novak bo pomagal Pogačarju, Jakob Omrzel pa je najmlajši kolesar na dirki, nastopal bo neobremenjeno. Roman Ermakov bo ponosno dirkal v dresu državnega prvaka in bo v pomoč Bojtragu. Matevž Govekar bo iskal svoje priložnosti v redkih ravninskih etapah, Gal Gliver pa v pobegih. Kolesari bodo v 3 tednih prevozili 3308 kilometrov in naredili več kot 55.000 višinskih metrov.
22: Začelo se je 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenke bodo uvodno tekmo v Carigrajski dvorani si na Nerdem odigrale jutri z Nemkami, že danes pa bo v slovenski skupini obračun branilk naslova Turkin in Latvik. Več o slovenskih pričakovanjih Anja Hlača Ferjančič.
4: Prvenstvo četrtič poteka v 4 državah in četrtič na prvenstvu tekmujejo tudi Slovenke, ki se želijo prvič prebiti v četrtfinale. Cilj je ambiciozen, skupina pa izjemno zahtevna. Pomemben bo vsak niz, že jutrišnja tekma z Nemkami, ki tako kot naslednje tekmice Turkinje in Poljakinje sodijo med najboljšo deseterico evropskih ekip, bo velik preizkus. Slovenke v Carigradu trenirajo že od srede, kapetanka Saša Planinšec pa je zelo optimistična.
5: Menim, da je naša skupina najtežja, tako da delo ne bo lahko, to mislim, da se vsi zavedamo, ampak ja, kot cel čas ponavljamo, apetiti rastejo, želimo si korak naprej in drugače kot z rezultati tega ne moreš pokazati in mislim, da moramo od sebe pričakovati še ta korak dalje.
4: V nadaljevanje tekmovanja vodijo prva 4 mesta, pomembni tekmi z Madžarkami in Latvikami bodo Slovenke odigrale ob koncu sporeda, ko bo pritisk največji. Po uvrstitvi v Ligo narodov so v slovenskem taboru prepričani, da lahko kljub pomlajeni zasedbi tudi drugi vrhunec sezone opravijo z odliko.
22: Dodajmo, da UEFA razmišlja o širjenju nogometne lige narodov na reprezentance izven mej stare celine, s tem bi še povečala pritisk na mednarodno nogometno zvezo. Teniški selektor Grega Žemlja pa je naznanil sestavo reprezentance, ki bo v drugem krogu Davisovega pokala gostila Izrael. V Ljubljani bodo Slovenijo zastopali Bor Artnak, Filip Džef Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldanske temperature bodo od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorila. Danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajale krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na dolenski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Dolenski in na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Regrinova ulica v Ljubljani je zaprta zaradi okvare vlaka. Na primorski avtocesti je pred Uncem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoji so prav tako na gorenski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. 16 in 2 minuti bo ura.
6: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. V Ljubljani se ta konec tedna pričenja že 29. mednarodni festival Mladi levi. Festival je eden najvidnejših letnih dogodkov Zavoda Bunker, ki vsak konec poletja v Ljubljano pripelje najaktualnejše odrske ustvarjalke in ustvarjalce z vseh koncev sveta. Poleg predstav festival ponuja tudi umetniške intervencije, razstave in pogovore. Svet kulture. Jutri se začenja 29. mednarodni festival Mladi levi, ki že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko raznovrstni gledališki umetnosti. Letošnja festivalska edicija ne obljublja velikih sprememb in preobrazb. V ospredju bo predvsem zavest o vztrajanju pri skupnih prostorih mišljenja in ustvarjanja. Več Ana Lorger.
2: Vojne, družbene razpoke, prostorska problematika, razpad solidarnosti. To so teme, ki zaznamujejo naš čas in na katere v jeziku performance in gledališča odgovarja tudi festival Mladi levi. Alma R. Selimovič, direktorica zavoda Bunker, ki organizira festival, v letošnji izdaji opaža tri programske linije, ki pa niso ostro zarisane.
3: Eno linijo prepoznavamo prav kot neko zvestobo perečim temam, od katerih ne odstopamo, tudi takrat, ko mogoče pogled mainstreama že stopi stran. In mogoče tudi nek gojenje festivala kot podpornega okolja za podporo domači sceni, prepišnosti z mednarodnimi projekti in pa ustvarjanju številnih podpornih projektov festivala, ki so ali za občinstvo, ali za ustvarjalce, ali za četrtne skupnosti, ali za različne generacije. Ena izmed tem festivala tako tematsko umetniško, kot pa nekako produkcijsko, pa je odrast. Torej neka ambicija, da bi uveljavili maksimum, ki že tako ali tako zaznamuje festival, in to je neka smotrna poraba resursov, razmislek o prihodnjih generacijah in pa napredek ne skozi vedno več, ampak skozi boljše povezovanje, skozi nekako ponovno uporabo tega, kar že imamo, kar znamo, in pa skozi ohranjanje stvari, ki so dobre in smiselne.
2: Festival na kapitalistično produkcijo tako odgovarja s trajnostnim ravnanjem. Dva festivalska dneva bosta posvečena sloganu Manje več. V tem obdobju se bo mogoče udeležiti svetovalnih miz pod skupnim naslovom Manifest manj. Več Klara Drnovšek-Solina, oblikovalka umetniškega programa festivala.
4: Manifest manj gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Prinaša pa nabor zelo konkretnih svetovanj za posameznike, organizacije, večje strukture, kot so recimo občine, in en nabor veščin, ki jih lahko pridobite od tega, kako zasnovati recimo bolj ekološko delovanje neke organizacije, do tega, kako najti užitek v svojem vsakdanu.
2: Mladi levi načelo odrasti izražajo tudi s tem, da na festivalu umetnike gostijo večkrat zapored in tako občinstvo omogočijo, da spremlja njihov umetniški razvoj. Eden izmed takšnih je tudi Basel Zara, palestinski umetnik, ki živi v Veliki Britaniji. Na Mlade leve prihaja že tretjič, tudi tokrat obravnava temo begunstva in izgnanstva. Dve predstavi na festivalu pa bosta posvečeni tudi obravnavi toksične moškosti.
4: Ena takšna predstava je Moj skrivljeni svet norveške skupine De Utvalgte, kateri se ustvarjalke in ustvarjalci osredotočajo na izkrivljene plati interneta in kopanje po njih, pa tudi izkrivljenost v posameznikih in nekak navideznem spoštovanju pravil, kljub temu, da gre za stalno prestopanje tabujev, prestopanje pa tudi dovoljenega. Po drugi strani pa je še ena taka predstava, na katero bi povabila Oče na večeri Gajde Medeiros, trans ženske umetnice, v kateri povabi na večerjo figurativno svojega očeta, pravzaprav pa to funkcijo zasede nek obiskovalec in z njim nekako pregovori pravzaprav vso dedovanje vzorcev, ki jih je pridobila kot mlad fant, zdaj pa je po drugi strani prestopila v žensko sfero in kje se to pravzaprav na njenem telesu, v njeni osebnosti, v njenem bitju nalagajo družinska dediščina, vzorci družbe in tako dalje.
2: V nedeljo se bo na programu že zvrstila prva predstava z naslovom Fenomenalna realnost, prvi del kolektiva Beton LTD o odstopu, ki ga sestavljajo igralka Katarina Stegnar ter igralca Branko Jordan in Primož Bezjak. Kolektiv bo na festivalu tematiziral fenomen homo vulgarisa. Katarina Stegnar.
0: Kar se nam zdelo zelo zanimivo je to, da kot sami definiramo to, ne, je to nek vulgarni človek, nek človek, ki ima entitlement, ki si določa, da je gospodar, ki si vse dovolj, ker resnica več ne obstaja, izkorišča to svojo pozicijo moči, a hkrati je to vulgarni človek, v tem smislu je to nek običajen, navaden človek. Mogoče to pomeni, da so se samo multiplicirali, da jih je zelo velika. Ne. In da nekako živimo v tej nočni mori, kjer smo vsi to nekako, ali pa bi lahko bili to. Ampak tukaj se mi ne želimo moralizirati, absolutno ne, ampak si pa želimo samo preizprašati, kaj se zgodi, če neko tako, nek tak simptom, ki ga gledamo v vsakdanjem življenju, če ga postavimo na odr, v vsej svoji radikalnosti, kakor se da odr to dopušča, ne, v vsej svoji radikalnosti, v strajanju nekem času, v strajanju nekih pozicijah moči, ki tudi včasih nam, ko to izvajamo, niso čist najbolj prijetni.
2: Festival bo odprl tudi prostor Palestinski kulturni karavani. Gre za širok festival, ki se upenja v programe drugih festivalov in predstavlja ter programsko prepleta različne palestinske govorce, umetnike in celo kuharje. Na zadnji dan festivala pa bodo podelili tudi nagrade Zlate strele, s katerimi želijo spodbuditi prepoznavnost umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo program Stare mestne elektrarne.
1: V cerkvi svetega Jurija v Piranu so sinoči slovesnim otvoritvenim koncertom in visokimi gosti, med katerimi je bila tudi ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc, odprli 25. Tartini festival. Nastopil je baročni orkester Savarja iz Budimpešte z dvema solistoma, Lazlo Pavlik, violina in Lazlo Jekl, bas. Koncert je potekal s podporo Listovega inštituta, Madžarskega kulturnega centra Ljubljana. Koncert je spremljala Simona Moličnik.
5: Stoječimi ovacijami, ki so v slovenskih obalnih mestih bolj redkost kot pravilo, je občinstvo nagradilo nastopajoče glasbenike. Četrt stoletje že vsako poletje prinaša Tartini festival vrhunske izvajalce stare glasbe v Piran in z več vidikov ohranja živost tukajšnjega rojaka Giuseppe Tartinija. To je v nagovoru poudarila tudi ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc.
6: V četrt stoletja delovanja se je Tartini festival utrdil kot eden osrednjih mednarodnih glasbenih festivalov v Sloveniji ter kot prepoznaven ambasador slovenske kulture v evropskem prostoru.
5: Sinočni koncert je sovpadal z madžarskim državnim praznikom, zato je program ponudil prelep preplet Tartinijevih partitur z odlomki iz oratorija Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Kaldare. Suvereno, stabilno in značajsko prepričljivo je posamezne arije in recitative izvedel basist Lašlo Jekl. Baročni orkester Savarija pod vodstvom Pana Nemeta je koncert uvedel z izvedbo Tartinijeve simfonije. Dvoje Tartinijevih koncertov za violino, godala in basso continuo je ob orkestru izvedel violinist Lašlo Pavlik. Z domala popolnim razumevanjem Tartinijevih partitur in z vrhunsko občutljivostjo za njihove umetne detajle je razkrival lepoto skladateljeve glasbe. Mojsterstvo motivične in kontrapunktične gradnje, v kateri je pogosto mogoče začutiti odmev njegovega mladostnega stika z ljudsko glasbo, ter izjemno izrazno, spevno in globoko občuteno lepoto melodike počasnih stavkov. Lašlo Pavlik je igral na Tartinijevo violino. V zelo veliko čast mi je, da lahko igram na to violino. Tartini je moj idol. Več let nazaj sem posnel dva albuma s Tartinijevimi koncerti. To je bilo moje prvo srečanje s Tartinijem. Od takrat dalje ga zelo občudujem. Prišel je trenutek, ko lahko igram na njegovo violino. Fantastična je. Ne le zato, ker jo je izdelal Amati, temveč zato, ker je to Tartinijeva violina in on sam je igral na njo.
7: It was Tartini's violin and he played on it.
5: kljub vročini in vlagi, ki sta prodrli v sicer dobro akustični cerkveni prostor ter povzročili nevšečno razglaševanje glasbil, so nastopajoči glasbeniki navdušili in ustvarili koncert, ki bo še dolgo odmeval v našem spominu.
1: V Ljubljani se danes pričenja dvodnevni 38. mednarodni festival Noči v stari Ljubljani, ki velja za enega najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in jazz glasbe v prestolnici. Na brezplačnih dogodkih se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila. Na otvoritvenem koncertu Čudežna resničnost, ki bo nocoj ob 20. uri na Gornjem trgu, se bodo predstavili slovenski ter čilski umetniki Katja Šulc, Marino Kranjac, Andraž Maz in Felipe Echavarija. Festivalsko dogajanje bo potekalo tudi na Novem trgu in na Čevljarskem mostu, v primeru dežja pa se bodo dogodki iz zunanjih prizorišč preselili v mestni muzej in atri ZRC. V Piranu bo danes svečano odprtje 9. mednarodnega festivala Kamišibaja Beli delfin. Prve festivalske predstave so se sicer odvile že včeraj, do nedelje pa se bo na Židovskem trgu, v križnem hodniku Minoritskega samostana in Medija domu v Pirani zvrstilo skoraj 60 kamišibajskih predstav iz 7 držav, 50 se jih bo potegovalo za Grand Prix festivala Beli delfin. Nagrado festivala za izjemne dosežke na področju razvoja Kamišibaja v mednarodnem prostoru Modri delfin letos prejme sensei Eigoru Futamata z Japonske. Festival kot vsako leto spremlja tudi strokovni tečaj, ki ga bodo vodili tuji in domači umetniki. Ob 19.30 minut bo pri cerkvi Svete Marijete v Žlebah nad Medvodami odprtje razstave Hiša na hribu 2026. Projekt Hiša na hribu, ki sodobno umetnost umešča v prostore naravne in kulturne dediščine Polhograjskega hribovja, letos poteka že 12. Letošnja posebnost je praznovanje 500. obletnice obeležitve cerkve Svete Marijete, ki je osrednje prizorišče projekta in je pomembno zaznamovala vsebino projekta Hiša na hribu. Na razstavi bodo predstavljena dela, ki so v veliki meri nastala v projektu Skupaj na vasi, ki povezuje umetnike in domačine. Razstava bo odprta do 20. septembra. To je bil Petkov svet kulture, pripravila svagatonski mojster Liam Samsa in Miha Žorž.

0: Na programu Ars so zdaj na sporedu podobe znanja. Tokratni gost je izredni profesor dr. Toni Petan, ki bo predstavil najnovejša spoznanja o maščobnih kapljicah. Oddajo je pripravila Klara Jurečič.
1: Podobe znanja.
2: Maščobe so sestavni del vsake celice v telesu in so nujne za njeno delovanje in presnovo. Svojvrstna oblika, ki jo maščobe v celici zavzamejo, pa so maščobne kapljice. V slednjih se, tako kot je bilo včasih mišljeno za maščevje,

0: danes ugotavlja, da niso zgolj zaloga energije za hude čase, temveč se vključujejo v kompleksne signalne poti. Med drugim lahko sprožijo celično smrt. Še bolj presenetljivo pa je, da so v nekaterih primerih prav maščobe ključne za razvoj in rast tumorjev. Kako so nova spoznanja o maščobnih kapljicah lahko zaveznik pri iskanju protitumorskih zdravil, raziskuje tokratni gost Podob znanja, izredni profesor dr. Toni Petan z Inštituta Jožef Štefan. Izredni profesor dr. Toni Petan, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za obilo.
0: Ko govorimo o maščobah v telesu, večina od nas najprej pomisli na maščevje, na tkivo, ki ga lahko primemo, ki se ga lahko dotaknemo. Vas, dr. Toni Petan, pa zanimajo maščobe na popolnoma drugem nivoju, in sicer na nivoju lipidnih kapljic oziroma maščobnih kapljic. Pa me zanima, zakaj gre?
1: Ja, lipidne kapljice so pa v bistvu znotraj celice, ne? Tako da, ko govorimo o maščevju, govorimo o adipocitih ali pa o maščobnih celicah. Ne? In zdaj, maščobna celica, njena specialna naloga v našem telesu je, da hrani čim več maščob. A ne? In kot taka, znotraj ima eno maščobno kapljico. A ne? Ampak tudi druge naše celice imajo maščobne kapljice, sem da si jih ne vidi tako dobro. A ne? In vse naše celice, pa tudi vse eukarionske celice, pravi kvasovka, rastline, vse celice imajo lipidne kapljice, le da so zelo majhne. To se pravi, zdaj, če gledamo na tem celičnem nivoju, vsaka celica bo uporabljala tako lipidno kapljico kot zaloga energije in kot zaloga maščob za zelo različne potrebe. A ne? In približno 15 let nazaj smo ugotovili raziskovalci, da te kapljice niso samo inertne kapljice, dolgočasne kapljice, dolgočasna maščoba, ampak da imajo funkcije. In v celice, celičnim predelkom, ki imajo specifične funkcije ali pa več funkcij, pa rečemo organela. Ne? In zato je ta oljna kapljica, ne, ki so jo opazili prvič s mikroskopom, verjetno nekakih 150 let nazaj, je že zelo dolgo znana, torej, ampak šele takrat, šele 15 let nazaj, 20 let nazaj, je dobila status celičnega organela. Ne? In tako da to je ena zelo nova stvar in zelo aktualna in zelo razborljiva stvar za raziskovati. Tako da praktično karkoli odkrijemo je zelo novo.
0: Zakaj pa je dobila recimo status organela nekega celičnega organa?
1: Zaradi tega, ker, kot sem rekel, organeli po definiciji morajo imeti neko funkcijo. Ne? Po navadi, na primer, mitohondri, vsi veste, da mitohondri je zadolžen za metabolizem hranil in proizvodnjo energije v obliki ATP-ja. Ne? Poleg tega ima ogromno drugih funkcij, seveda. Ne? In torej, kapljica, a ne, ko so odkrili prve proteine, ki so vezani na površini kapljice, ki jim rečemo perilipini, te so odkrili nekje v 90-ih letih. A ne. Od takrat naprej je trajalo 20 let, torej, da je dozorela ideja, ok, to niso samo zaloge, a ne. Ti proteini ščitijo to zalogo, potem ti proteini omogočajo kontrolo nad tem, kdaj se bo ta energija ali pa maščoba sprostila iz teh lipidnih kapljic. A ne? In potem so tudi začeli počasi ugotavljati, da se pojavljajo pri različnih boleznih, naprimer pri številnih rakih, pri metaboličnih boleznih, različno tkivo imajo, kopičijo te kapljice. A ne? Potem pa, da so dinamične, to se pravi, da ne samo, da se kopičijo, ampak lahko tudi izginejo. Naprimer, v možganih so jih dolgo iskali, jih niso videli. Ampak takoj, ko možgansko tkivo ali pa recimo pri muhah so delali te raziskave, izpostaviš hipoksiji ali pa oksidativnemu stresu, se kapljice pojavijo. A ne? In torej imajo neke vloge, ki presegajo samo funkcijo zaloge energije.
0: Te kapljice smo poimenovala in oljne kapljice in maščobne kapljice in lipidne kapljice. Govoriva pač o istih kapljicah, ne?
1: Ja, tako je. Ja. Raziskovalci se niso mogli zediniti, ne? Tako da, kot sem rekel, ko taka stvar dozori v znanosti, ponovadi različne skupine delajo na različne, recimo tisti, ki so delali na rastlinah, so jim rekli oleosomi, a ne? In tudi protein, ki je bil identificiran tam na kapljici prvi, je oleozin, a ne? Medtem tisti, ki so delali na živalskih celicah, so jim rekli lipidne kapljice ali ekosomi, celo se mi zdi. Tako da, iz različnih smeri, a ne, na koncu smo raziskovalci ocenili, da to je v bistvu ista stvar. A ne? Ko smo jih pogledali z elektronskim mikroskopom, smo ugotovili, da ta oljna kapljica, ne? Se pravi, če si predstavljate dobesedno oljno kapljico doma, imate olje, a ne? Če ga date v vodo, a ne? Se naredi ena lepa kapljica. Ne? Recimo, Približno to je kapljica v naši celici. Približno, zelo približno. Veliko manjša, ne? Okrog 500 nanometrov recimo, ampak ta kapljica je v vodnem okolju, rečemo. Ne? Zaradi tega, ker naša celica je načeloma vodno okolje. Ne? In potem imaš not membrane in organeli, ki ščitijo neko notranjost, ki je tudi vodno okolje, naprimer pri mitohondriju. Ampak ta kapljica mora pa biti, ima pa zelo hidrofobno okolje. Ne? To pomeni, ne mara vode, a ne? To vsi vidimo, ko zlijemo olje v vodo, a ne? Se ne marata. A ne? In zdaj je celica mogla najti tekom evolucije način, kako uporabljati to olje, a ne? Kljub temu, da ni topno, da se ne povezuje rad z proteini in z to vodno fazo, ki je v celici. In zato je kapljica posebne strukture, ima unikatno strukturo med organeli. A ne? Ima hidrofobno jedro in v njem so, rečemo, neutralni lipidi, to so v bistvu maščobe. A ne? Olje ali pa recimo živalska maščoba, to si vsi predstavljate. To je v sredici kapljice. In ta sredica je obdana samo z enim slojem fosfolipidov, to so pa eni taki kot molekule, ki omogočajo, da je ta oljna kapljica se dotika vodne faze na drugi strani, a ne? Ki ublažijo ta stres, ko interagirata olje in voda. In potem ta fosfolipidni monosloj je pa obdan še s proteini, a ne? Ki vse skupaj dodatno stabilizirajo, zaščitijo in uravnavajo njen življenjski cikl te kapljice in njeno usodo, a ne? V celici. A ne?
0: Doktor Toni Petan, omenili ste, da se v teh maščobnih kapljicah hkrati lahko skladiščijo maščobe. Potem pa ste omenjali tudi, da so povezane z rakom in z boleznimi lahko. Pa me zanima, kako to, da imajo pač te maščobne kapljice nekakšno dvojno vlogo? Zakaj prihaja do tega?
1: Vsi organeli imajo več vlog, ne? Nimajo samo ene vloge. Ne? Pri kapljici je zaenkrat ali pa nam najbolj znana njihova, najbolj enostavna vloga in to je, da so zaloga maščob, iz teh maščob se sprostijo maščobne kisline, ki potem se recimo v mitohondriju predelajo in iz njih dobimo energijo za delovanje celice. To je ta enostavna vloga, ampak mi raziskovalci kljub temu ne vemo, kako ta proces poteka in kdaj poteka in ne vemo, kdaj je kapljica ključna samo zaradi proizvodnje energije, ali drugih funkcij, ki se zdaj počasi razkrivajo. Dejansko je zdaj boom odkrivanja novih funkcij, ki so zelo eksotične, lahko rečemo. Nekaj, kar presega lipide. A ne? Sicer sami delamo na tem, naprimer, na kako kapljica uravnava recimo celično smrt. Kako kapljica lahko ena taka maščobna zalogica vpliva na usodo celice, tkiva, tumorja ali pa celo organizma.
0: Pa bi vas kar na tem mestu vprašala, ko ste omenili celično smrt. Ta proces raziskujete samo v zdravih celicah, ali raziskujete tudi pač pri tumorskih celicah, ker ste pač omenili, da je verjetno ključen v celem spektru. No? Ne glede na to, a je celica zdrava, a ne?
1: Ja, tako je. Mislim, ferptoza je tudi en zelo nov koncept v bistvu zaenkrat. Tako da v bistvu več oblik celičnih smrti poznamo, ne? In ferptoza je med tistimi novejšimi. Ne? Recimo, konceptualizirali so ga nekje 13 let nazaj približno. Ne? Tako da v bistvu temu rečemo ferptoza. In za ferptozo je značilno, da potrebuje lipidno peroksidacijo. To se pravi poškodbe, oksidativne poškodbe maščob.
0: Gre za to, da kisik poškoduje tako, maščobo, tako kot recimo žarko olje?
1: Tako, kot žarko olje. Vsi poznate ta občutek, ne, ko zaužijete žarko olje. Ne. To je oksidacija maščob. Ne. In te maščobe so shranjene v lipidnih kapljicah. Ampak ne samo to, lipidna kapljica te maščobe prerasporedi po celici in te maščobe tvorijo membrane, celične membrane potem. Te iste maščobe. In prav oksidacija teh membran potem je tisto, kar nepovratno lahko poškoduje celico. A ne? In ker gre za oksidacijo, gre za take verižne reakcije.
0: Membrana celice?
1: Ja. Membrane so torej, ograjujejo vse organele. A ne? Tako da mitohondrij ima dvojno membrano, celo Golgijev aparat, lizosomi, a ne? Jedro ima svojo membrano in tako naprej. Tako da to so znotraj celične membrane, še največja organela, recimo endoplazmski retikulum, ki je nekak centralni membranski organel v celici, bi rekli, in dejansko se iz njega tudi proizvajajo kapljice, ne, mim grede. In plazenska membrana, torej ta, ki obdaja celico. Tako da pri ferroptozi gre za to, da ta poškodba se zgodi nekje znotraj celice. Ne vemo točno kje. Mi raziskovalci raziskujemo kje. Na kateri membrani, na katerem mestu, to je zelo težko ugotoviti. In potem, ker gre za verižno reakcijo, se ta poškodba, ne, ta oksidacija prenaša po teh znotrajceličnih membranah in organelih, se okvarijo lahko različni procesi in če celica ne uspe tega preprečiti, pride do plazenske membrane, do te zunanje membrane celice, ki potem poči in takrat rečemo, da se je zgodila ferroptotska celična smrt. A ne?
0: Če se premakneva k celični smrti, konkretneje k ferroptozi in povezavi z rakavimi celicami, kakšna je pa potem zgodba tu?
1: Ja, pri raku je zelo zanimiva zgodba. V bistvu trenutno najbolj aktualna in najbolj zanimiva zgodba na celem področju ferroptoze, a ne? Ker pri ferroptozi ne vemo, a ne, točno še zakaj bomo to znanje uporabili v kliniki enkrat, ampak postaja zelo, zelo jasno, da bo najprej to pri rakavih boleznih najbrž. Ker smo že najdli, mi, drugi raziskovalci, da so nekatere vrste rakov še posebej občutljive na ferroptozo. To pomeni, da z lahkoto sprožimo ferroptozo v teh rakih. In to še posebej so včasih taki raki, naprimer, ki so zelo agresivni, ki zelo radi metastazirajo, naprimer, v limfno okolje. Tudi taki raki, ki so zelo odporni na kemoterapijo. A ne? Tako da v bistvu, če imamo še ta način, a ne, če lahko mi sprožimo ferroptozo v določenem raku, v določenem okolju tumorja, torej, a ne, lahko pobijemo tiste rakave celice, ki so še najbolj agresivne. A ne? Tako da na tem se ogromno dela. Trenutno in tudi mi delamo na tem, kako bi kapljice uporabili za to. A ne? To se pravi, kapljice kot zalogo teh substratov, teh polinasičenih maščobnih kislin, ki se najlažje oksidirajo, torej kapljica sama, torej z manipulacijo te kapljice mi lahko manipuliramo tudi usodo teh rakavih celic. To je naš cilj. A ne?
0: Zakaj pa je ta možnost, ta uporaba, ki ste jo opisali, pravzaprav sploh možna pri teh rakavih oziroma tumorskih celicah?
1: V bistvu, ko govorimo o maščobah in o celicah, ne, govorimo tudi o presnovi, o metabolizmu na drug način. Ne. In zdaj, metabolizem ali pa presnova rakavih celic je zelo spremenjena. Ne. In ne samo, da je spremenjen nepovratno, ampak je pa, rečemo, plastičen. Zelo dinamično se lahko spreminja glede na okolje, v katerem je tumorska celica. Raziskovalci vemo, da ta sposobnost rakavih celic, da spreminja svoje lastnosti glede na okolje, v katerem se nahaja, je bistveno za napredovanje raka, za recimo rast tumorja, tudi ko nima kisika, ko nima dostopa do krvi, tumor zna rasta, ne? Torej nima dostopa do hranil, a kljub temu raste. Ne? In tukaj pridemo do tega metabolizma, torej, ne? Tumorska celica mora sama znati, tako spremeniti metabolizem, da zadosti svojim potrebam tudi v odsotnosti zunanjih hranil, kar naše normalne celice ne morejo. In potem pri tem uporablja tudi kapljice, ne, kot to zalogo maščob, torej ne samo za energijo, za golo preživetje bi rekli, ampak tudi za sintezo membran, če hočemo iz ene celice dobiti dve celici, kar pač, torej da se celice razdeli, rabimo komplet novih membran, če zelo enostavno povem. Tako da celica mora na novo sintetizirati v svoj material. A ne? In če to hoče brez hranil narediti, metabolizem mora biti zelo, zelo agresivno spremenjen in rakava celica mora zna najti zelo različne načine, kako priti do esencialnih, do teh ključnih lipidov, torej ne samo sladkorjev, glukoze, a ne? Ki je mogoče še najbolj raziskan aspekt rakavega metabolizma, ampak tudi maščobe ali pa lipidi postajajo zdaj nekako, prihajajo v spredje. Če mi preučimo, kakšna je presnova rakave celice, komu primanjkuje kisika, na primer, in vidimo, da kapljica se takrat naredi in zdaj že vemo, da ta kapljica pomaga pri proizvodnji energije in to, da vemo, pomeni, da poznamo točke tega mehanizma, a ne, kako so encimčki povezani v neko verigo dejanj, da prideš do takega rezultata in potem lahko načrtujemo inhibitorje ali pa jih že imamo, a ne, ampak za te posamezne stopnje tega procesa. A ne. Zaenkrat je malo takih zdravil, a ne, ampak ogromno delamo na tem, torej, da bi dejansko z ciljanjem takih presnovnih encimov, presnovnih poti, z ugašanjem teh presnovnih poti onemogočili raku, da napreduje. Če se vrnem na ferroptozo, Je pa v tem primeru najbolj enostavna ideja, ki jo trenutno raziskujemo, je to, da pač omogočimo tem rakavim celicam večjo dostopnost teh polinenasičenih maščobnih kislin. Za tisto konkretno celice bojo slabe, zaradi tega, čim več jih bo v membranah rakave celice, tem lažje se bo oksidirala. In tudi se dela na tem, da se zraven doda tako, rečemo temu induktor feroptoze, nekaj, kar bo olajšalo to oksidacijo, ja, kar bo še malo spodbudilo to oksidacijo. In zdaj tukaj pridemo mi še kot tisti, ki delamo na kapljicah, če ugasnemo sintezo kapljic, če preprečimo, da se kapljice tvorijo, smo že ugotovili, da je celica še na slabšem. Tako da nekako z različnih aspektov probamo sprožiti to celično smrt potem v takih odpornih rakih.
0: To področje res zveni kot, da odpira veliko novih možnosti. Pa me zanima, zakaj ste raziskovali ti znanstveniki tako prepričani, da to področje toliko obeta oziroma da bo odgovorila na veliko vprašanj?
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Zakaj sploh raziskujemo kakšno stvar? Ne? To je zelo filozofsko vprašanje kot prvo. Ne? Ampak mislim, da je ta naša znanstvena radovednost prva. Ne? Pri znanstvenikih, ali pa vsaj pri sebi tako čutim, no? Da je tista radovednost, ki nas najdle in zelo nepričakovano daleč lahko pripelje in tega ne moreš splanirati. Ne? Drugi del odgovora je pa to, da zdaj imamo že dost dokazov, vsaj za ta scenarij, ne, ko sem ga opisal, ne, se je nabralo v zadnjih 15 letih precej dokazov, torej raziskovalcev iz celega sveta, a ne, nikoli ne govorimo samo o tem, kaj se naredilo v enem laboratoriju, torej ko govorimo o vsem tem, govorim skupaj, a ne, kaj se dogaja na področju, tako da ta skupna znanost nam potem omogoča, da postajamo vse bolj in bolj prepričani, a ne, v recimo en scenarij. Tako da zdaj gre samo za to, v tem konkretnem primeru pri raku, a ne, da najdemo ta prave terapevtske scenarije, a ne, torej inhibitorje, zdravila načrtujemo in tako naprej. Medtem, ko razumemo torej osnovo procesa, ne, in to je bistvo za nas. A ne, in nedvomno bo prišlo tukaj do terapevtskih rešitev. Medtem, ko naprimer na kakšnih drugih področjih, kjer feroptoza zelo nova stvar, recimo feroptoza je torej zelo neraziskana pri fizioloških procesih. Torej, če razmišljamo o tem, zakaj ta celična smrt sploh obstaja, ne? Ker celična smrt, rečemo, da je to regulirana celična smrt. Torej, celice so razvile neke sisteme in protokole odziva na take poškodbe. Ne? In zaenkrat se kaže, da bo to zelo aktualno pri nevrodegeneraciji, naprimer pri Alzheimerjevi bolezni še najbolj, kjer so koincidenčno tudi kapljice, recimo so jih med prvimi opazili, ne, ko so gledali tiste fibrile. In tudi recimo pri kakšnih infarktih, a ne, kjer pride do naglih sprememb, akutnih poškodb tkiv ali pa recimo ledvica ali pa srca in tako naprej. Ne. Takrat pride do velikih fluktuacij kisika, a ne, in hranil.
0: Ker ravno nihanje v hranilih, recimo prisotnost kisika, so lahko neki stresni dejavniki. Ne?
1: Ja, točno tako, točno tako. In ena od stvari, ki me fascinira pri kapljicah še najbolj, je, da se kapljice dejansko tvorijo v vseh celicah, a ne, od kvasovke do človeške celice, ko celici primankuje hranil, a ne, kar je paradoks. A ne. Zakaj bi zdaj celica hranila, a ne, sintetizirala to kapljico? Sintetizirala pomeni, da jo stane, celico stane veliko truda to, a ne, veliko energije porab in veliko gradnikov porab, da sintetizira celoten organel, torej, ne, tukaj ne gre samo za to, da je ona skladišla nekaj, kar je imela, ampak je mogla načrtno narediti, ne vem, če se predstavljate zdaj, ok, pomankanje prihaja, dajmo narediti tovarno, ali pa dajmo narediti 100 tovarn. Torej, moramo zelo pametno se odločiti, kaj bomo naredili v tistem primeru, a ne, če prihaja taka kriza. In celica, torej, naredi kapljice. Zakaj? Ne? Ne vemo. Mislim, raziskujemo, a ne? Tako da ena je seveda ta zaloga energije, nekaj, kar nam je mogoče najbolj logično, a ne? Da ima boljši način hranjenja, dolgoročnega hranjenja energije, a ne? Ker noč so shranjeni trigliceridi, torej to olje, a ne? Ki je najbolj učinkovit način shranjevanja energije v naših celicah, a ne? Ker je najbolj učinkovito spakirana, a ne? Najbolj nagosto spakirana ta maščoba. A ne? To je en tak najbolj enostaven aspekt, ampak odkrivamo tudi druge stvari. A ne? Naprimer, kako se ta maščoba potem porazpodeli po celici, je zgleda veliko bolj ključno, a ne? Ker te kapljice imajo take lastnosti, kot odkrivamo zdaj, zdaj, da se zelo hitro gibljajo po celici. To niso pasivni in dolgočasni organeli, ampak zelo dinamično se premikajo po celici in stopajo v kontakte z drugimi organeli, mitohondriji, lizosomi. Lizosomi lahko razgradijo celo kapljico naenkrat, če je potreba po energiji blazno velika, naprimer. Medtem ko kapljice se pa zelo nežno, bolj nežno dotikajo mitohondrijev, recimo, in se izmenjujejo hranila, dajajo maščobne kisline tem mitohondrijem za proizvodnjo energije, naprimer.
0: Naloge, ki jih imajo maščobne kapljice, so torej zelo široke. Povezane pa so tudi z vnetjem. In tudi na tem področju ste dosegli kar nekaj raziskovalnih uspehov v smislu, da vam je uspelo dokazati signalizacijsko pot, ki je povezana z vnetjem.
1: Tako, kako so kapljice v bistvu povezane z nekim vnetjem, kar je dost nepričakovano bilo na začetku.
0: Zakaj je bilo nepričakovano?
1: Bilo je zelo nenavadno, torej pričakovati, da bo neka presnova bila povezana z vnetjem, zaradi tega, ker o vnetju govorimo, ko govorimo o nekih zelo natančno reguliranih, uravnavanih procesih, ki se sprožijo na točno določen signal in ki se ugasne na točno določen signal. Pri presnovi pa razmišljamo o nekih dolgoročnih spremembah, hranil, hranjenju, energiji in tako naprej. Tako da dejansko smo začeli to raziskavati tako, da smo čisto na drugem koncu bili. Študirali smo, kako je N-fosfolipaze, to so encimi, torej, ki pohrustajo membrane. In iz teh membran pridejo ven take maščobne kisline, ki se pretvorijo potem v vnetne molekule, vnetne signalne molekule, ki jim rečemo eikozanoidi. Mimo grede, ta pot, ta tvorba eikozanoidov je že dolgo znana in recimo, ko vzamete aspirin ali pa ibuprofen, preprečite to pot in to vnetje v tem primeru je tisto, ki vam bolečino tudi sproži. Tako da aspirin vam pomaga na ta način, blokirate to pot. In zdaj, to, kar mi nismo vedeli takrat je bilo, mi smo dejansko študirali, kako je to vnetje povezano z rakom. To smo študirali torej vlogo teh encimov fosfolipaz pri raku dojke. In videli smo, da v bistvu ti encimi zelo močno vplivajo na to, kako dolgo te celice preživijo brez hranil. Ampak tega nikakor nismo mogli povezati s tem procesom vnetja. Nikakor ni šlo. In potem smo v bistvu čisto po nesreči naleteli na to, da se v teh celicah tvorijo kapljice. V teh celicah, ki smo jih detektirali s to fosfolipazo, so bile bogate s temi maščobami, ki sem jih prej omenil, polinenasičenimi maščobami. In iz teh se prav sintetizirajo te vnetne molekule. Torej, te kapljice so bile bogate z substrati, rečemo, so postale vir za te vnetne molekule. In te vnetne molekule se potem iz celice izločijo, in torej ne delujejo samo na eni tumorski celici, ampak se izločijo v okolje, delujejo na sosednje tumorske celice in na imunske celice in na ta način zelo različne stvari sprožijo, med drugim utišajo imunski odziv, torej zato, da rak lažje nadaljuje svojo pot, bi rekli, obenem pa stimulirajo same rakave celice, da se še hitreje delijo. Tako da to je nekaj, kar je me nekako uspelo, torej povezati ta prenos maščob iz membran v kapljico in iz kapljice ven iz celice, zato da bi se sprožilo vnetje nekaj dost novega.
0: In to v teoriji, če bi recimo želeli to preprečiti, lahko pač potem...
1: Tako, imamo take recimo inhibitorje, snovi, organske majhne snovi, ki, s katerimi lahko specifično, to se pravi tarčno, preprečimo tvorbo lipidnih kapljic. Torej, če damo celicam tak inhibitor, recimo, to je potencialno bodoče zdravilo, torej, preprečimo, da kapljice sploh nastanejo. In s tem smo dokazali, da smo ugasnili tvorbo teh vnetnih faktorjev. To je bilo še posebej zanimivo zaradi tega, ker smo dokazali na ta način, da so v tem primeru kapljice res nujne za ta proces, da niso sam mimo grede pomagale, ker da ni se proces potem preusmeril po neki drugi poti, kar se dogaja doskrat v celicah, ampak da so kapljice v tem primeru dovolj, torej inhibicija kapljic je dovolj v tem primeru, da smo preplešili sintezo teh vnetnih in protumorigenih faktorjev, rečemo, ker stimulirajo rast raka.
0: Kako zahtevno pa je pravzaprav pač potem raziskovati in te vnetne procese, kjer je dolga veriga nekih signalov in po drugi strani potem te presnovne procese, ki pa so tudi zelo kompleksni v celici. Kako je to zahtevno pri maščobnih kapljicah?
1: Mislim, na splošno pri lipidih, torej maščobe so lipidi, rečemo, da smo, da se noben s tem noče ukvarjati med znanstveniki, ne? Ker lipidi so nekaj blazno zapletenega. Ne? In sicer zelo poenostavljeno povedano, ne? Ko raziskovalci preučujemo, kako celica deluje, ne? Recimo kako kak gen deluje, kako kak protein deluje. Ne? Iz preteklosti smo se naučili, kako spreminjati gene in proteine, torej lahko ugasnemo, utišamo en gen, rečemo, a ne? S tem utišamo tudi sintezo tega proteina, za katerega ta gen zapisuje. No, lipidi pa niso zapisani v našem genomu. A ne? Torej, lipidi nastanejo, lipidi so metaboliti, torej nastanejo kot produkt verige encimskih reakcij. A ne? In tudi pridobimo jih seveda s hrano. A ne? Tako da potem jih naše celice obdelujejo in predelujejo v zelo različne oblike. Poznamo več tisoč različnih lipidov. A ne? In tukaj pridemo do drugega izziva. A ne? Kako zaznati vse te je izziv? Tukaj smo zdaj raziskovalci prišli do, recimo, do velikih prebojev. Zdaj govorimo lahko o lipidomiki, tako kot smo govorili o genomiki, proteomiki, zdaj je na vrsti lipidomika. Ne, torej, da znamo, zdaj recimo pri naših raziskavah sodelujemo sodelavci iz Drezna in iz Prage, ki delajo samo na tem, da razvijajo torej metode za detekcijo, za zaznavo in kvantifikacijo, da ugotovijo, koliko je katerega lipida v celicah. Ne, in temu rečemo lipidomika. Ne, tako da oni nam pomagajo, da razvozlamo, ne, kaj dejansko kapljica naredi, če spremenimo kakšen encim, ki deluje na kapljici, kaj se potem zgodi na celičnem nivoju, na vseh membranah, naenkrat lahko pogledamo. In je ogromno podatkov, je čisto en tak drug pristop. Ampak na splošno gledano, je ta drug izziv je točno to, kar sem že omenil, da ker lipidi niso kodirani v genomu, ne, torej ne moramo na enak način ugotavljati vlogo posameznih lipidov, tako kot ugotavljamo vlogo genov. Ne. Pri genih to naredimo tako, da naredimo, torej njegovo, ga izbijamo s CRISPR-Cas tehnologijo, zdaj po novem recimo, ali pa induciramo prekomerno delovanje gena ali pa sinteze proteina, na primer. In na ta način ugotavljamo, kaj se je zdaj spremenilo in potem sklepamo nazaj, aha, ta gen verjetno to dela, ker je zdaj recimo povečana delitev celic. Očitno ima vlogo pri delitvi celic. Ne. Pri lipidih je to težko, ker zaenkrat še ne znamo izničiti enega lipida v celici. Pri nekaterih primerih, če to poskusimo, je to smrtno za celico, naprimer, če poberemo vas holesterol ali pa fosfolipide iz celice, ne bo membran, ne bo organelov, tako da to je zelo kritično potem. Tako da probamo raziskovalci najti način, da označimo te lipide z raznimi markerčki, z
0: barvami.
1: Z barvami, tako. Da jih lahko lažje vidimo pod mikroskopom, kako se premikajo, kje se zadržujejo, v katerih organelih. To kombiniramo z takimi pristopi, genetskimi in farmakološkimi pristopi, to pomeni, da spreminjamo delovanje encimov, ki so vpletene v presnovo teh lipidov. A ne? In potem sklepamo, a ne, kaj se je zgodilo. Ne? Tako da to je ena taka huda detektivka, no? Ki je zelo zanimiva.
0: Izredni profesor, dr. Toni Petan, najlepša hvala za ta pogovor in veliko raziskovalnih uspehov v prihodnje.
1: Hvala lepa, hvala za vabilo.
0: Z izrednim profesorjem, dr. Tonijem Petanom z Inštituta Jožef Štefan sem se pogovarjala Klara Jurečič.
2: Podobe znanja.

Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju oddaje Recital. Violinist Julian Rahlin, violistka Sarah McElravy in violončelist Boris Andrijanov so se 8. julija letos v londonski Wigmorejevi dvorani skupaj predstavili v obsežnem delu Johana Sebastiana Bacha Goldbergovih variacijah, oznaka skladateljevih del 988. Trojica virtuozov je na koncertu izvedla priredbo Goldbergovih variacij za godalni trio, ki jo je Dmitrij Sitkovetski ustvaril leta 1985 ob 300. obletnici skladateljevega rojstva in tudi ta je sčasoma postala klasika komornega repertoarja. Trije izvrstni glasbeniki in dolgoletni umetniški partnerji so tako predstavili svojo izrazito interpretacijo tega dela, ki so jo izoblikovali skozi številne izvedbe in poglobljeno premišljevanje o glasbi. Litovsko-avstrijski violinist, violist in dirigent Julian Rahlin že skoraj 40 letja sodi med vidnejše osebnosti mednarodnega glasbenega prostora. S komaj 14 leti je že debitiral z dunajskimi filharmoniki pod vodstvom Ricarda Mutija in postal najmlajši solist, ki je dotedaj nastopil s tem orkestrom. Ob solistični in komorni karieri se je v zadnjih 2 desetletjih vse izraziteje posvetil dirigiranju. Od leta 2023 je šef dirigent simfoničnega orkestra iz Kristiansanda. Med letoma 2023 in 2026 pa je bil glasbeni direktor Jeruzalemskega simfoničnega orkestra. In še kot zanimivost, igra na Stradivarjevo violino Ex Libic iz leta 1704. Kanadska violistka in violinistka Sarah McElravy je dejavna tako kot solistka in predana komorna glasbenica, nastopa pa tudi na koncertnih odrih Evrope, Azije in Severne Amerike. V preteklih letih je med drugim sodelovala s helsinškimi in varšavskimi filharmoniki, simfoničnim orkestrom iz Birminghama ter kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Liverpoola. Kot violinistka je bila ustanovna članica godalnega kvarteta Linden, s katerim je osvojila tudi več pomembnih nagrad in bila rezidenčna glasbenica na Univerzi Yale ter glasbenem inštitutu v Clevelandu. Ruski violončelist Boris Andrijanov pa se je izobraževal na Moskovskem konservatoriju ter na visoki šoli za glasbo Hansa Eislerja v Berlinu pri slovitem Davidu Geringasu. Je nagrajenec številnih mednarodnih tekmovanj, med drugim Čajkovskega v Moskvi, Rostropovičevega v Parizu in tekmovanja Antonija Janigra v Zagrebu, kjer je leta 2000 osvojil prvo nagrado. Kot solist in komorni glasbenik je sodeloval z umetniki, kot so Juri Bašmet, Janin Jansen, Maksim Vengerov, Vadim Repin in drugimi, ter nastopal na številnih uglednih mednarodnih festivalih. Andrijanov je tudi umetniški vodja festivala violončela Vivacello in profesor na Moskovskem konservatoriju. Igra na violončelo Karla Bergoncija iz ruske državne zbirke unikatnih glasbil. Vsi trije virtuozi, ki smo jih predstavili, bodo zdaj izvedli Goldbergove variacije Johana Sebastiana Bacha, oznaka skladateljevih del 988, v priredbi Dmitrija Sitkovetskega.

Violinist Julian Rahlin, violistka Sarah McLravy in violončelist Boris Andrijanov so se v oddaji recital predstavili v enem samem obsežnem delu, Goldbergovih variacijah Johana Sebastiana Bacha, oznaka skladateljevih del 988. Goldbergove variacije so eno najbolj znamenitih Bachovih del in veljajo za mojstrovino baročne glasbe. Skladba je napisana za čembalo, ter je sestavljena iz uvodne arije in 30 variacij, na koncu pa uvodna arija vnovič zazveni. Čeprav vse variacije izhajajo iz iste harmonske osnove, je vsaka drugačna po značaju, ritmu in razpoloženju. Bach je v njih združil izjemno glasbeno urejenost z igrivostjo, nežnostjo, virtuoznostjo in globino. Ponovitev arije na koncu pa daje občutek, kot da se po dolgem in raznolikem potovanju vrnemo na isto mesto, vendar ga doživljamo drugače. Poslušali nismo izvirnika, pač pa priredbo Dmitrija Sitkoveckega, priznanega violinista, dirigenta in aranžerja, ki je znan prav po tej priredbi za godalnik trio, ki jo je ustvaril leta 1984. Oddajo recital je pripravila Alma Čelik. V poigri pa bo zvenela simfonija številka 2 v D-duru Matije Bravničarja. Poslušali bomo interpretacijo orkestra Slovenske filharmonije in maestra Sama Hubada. Še oznake: Allegro, Adagio Cantabile, Vivace Burlesca Andantino ter Andante Solen, Allegro Maestoso.

0: Člani orkestra Slovenske filharmonije so pod taktirko maestra Sama Hubada poustvarili simfonijo številka 2 v D-duru Matije Bravničarja.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Gospe in gospodje, v likovnih odmevih vas bomo čez nekaj trenutkov popeljali v prostor reda in tihih odmikov. Prostor premišljene, a hkrati subtilno poetične geometrije. Ploskev, linij, likov, barv, ki se sestavljajo v vedno nove kompozicije, ter hkrati mirujejo in se gibljejo. Oddajo je pripravil Žiga Bratoš.
2: Gospod Božidar Zrinski, pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: No, posvetila se bo vam Dragu Hrvatskemu in pregledni razstavi njegovega opusa Prostor reda in tihih odmikov, ki je na ogled v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v gradu Tivoli. Drago Hrvatski je izrazito geometrijski v svoji formi, modularen, opredeljujemo ga kar kot enega glavnih predstavnikov slovenskega neokonstruktivizma. Torej, prevzema določena načela konstruktivizma v obliki, hkrati se oddali od njegove ideje oziroma jo predstavi v novi luči. Lahko to, prosim, razdelamo, ker se mi zdi, da se pogosto ne razume dobro, kako so umetniki na novo oživljali in integrirali določene umetniške smeri v svoje ustvarjanje. Ta ločnica zelo podobno, pa vendar zelo drugače, se mi zdi pomembna.
3: Ja, jaz mislim, da to, kar je pri Hrvatskem pomembno, je dejstvo, da konec 60-ih let, ko je on na nek način intenzivno vstopil našo likovno zavest in zavest v bistvu vseh predstavnikov, ki so takrat spremljali dogajanje na likovni sceni, je bila ta povezava z sočasnim razvojem, ki se je odvijal, ne, v nekem smislu tako tehnološkim razvojem, kot tudi v smislu, kako zdaj umetniki reagirajo na eno tako, bi rekli, novo situacijo, novo nastalo situacijo v njihovem delu. In za Draga Hrvatskega je takrat prišlo obdobje, ko je že v sredini 60-ih, ko se je recimo v grafiki pospešeno uveljavlja tehnika sitotiska, ki je do takrat veljala za izrazito industrijsko tehniko. In Hrvatski je v bistvu skozi svoje delo, skozi svojo perspektivo ugotovil, da je ta na nek način izrazito industrijski pristop najbolj primeren, da on lahko svoj, lahko rekli, vizualni jezik izrazi v, kako bi rekel, na najbolj možen sodoben način. Čeprav ko pogledamo ne njegove prva dela, ki jih uvrščamo v tako imenovana neokonstruktivistična ali pa geometrijsko abstrakcijo in so povezana v bistvu z njegovimi že zgodnimi platni iz leta 66, ki so še povsem modernistično kompozicijsko zasnovana, raziskujejo zgolj neko formo, motiv, kako se v bistvu iz teh nekih enostavnih kompozicijskih raziskovanj, ko je polagal zgolj predmete na mizo, kako je prišel iz teh vizualnih raziskovanj v neke organizirane v bistvu geometrijske forme, pozicije, ki se najbolj odražajo ravno v belih reljefih, ne tako imenovanih belih reljefih, nastalih takrat v drugi polovici 60-ih let. Se pravi, z nekimi enostavnimi elementi, takrat zgolj z lesenimi kockami, je na nek način popolnoma predrugačil ali pa ponudil nek popolnoma drug pogled tudi na bistvu klasično sliko, iz katere je začel. Ne. Zato tudi sama razstava nek način sopostavlja ta dela v nek dialog. Ne. Tako da vidimo ta nek njegov, bi lahko rekli, neko klasično izhodišče, ki prihaja iz akademije, v neko bistvu sodobnejšo raziskovanje.
2: Ja, sej, to bova zdaj vse razdelala. No, v oblikovnih delih, ki so posebna estetska izkušnja, vsaj jaz sem jih tako doživel, pa se vseeno vprašam, ali niso umetnika kdaj zasrbeli prsti, da bi vzel čopič in naslikal nekaj v ekspresivni potezi z vehementnimi zamahi. Ker v poetiki giba poteze je vendar

0: posebno zadovoljstvo.
1: Ja, to je res zanimivo in tukaj se mi zdi, da je ravno ta glavna ali pa največja ločnica med umetniki samimi. Ne? Kako nekateri umetniki dajejo v spredje to neko izrazito gestualnost in izrazito ročnost, ne? In prisotnost roke in poteze, v bistvu tudi vidne poteze potem ali na platno ali v risbi orodja ali pa čopiča, barve in tako naprej, ki jo uporabljajo. Ali pa recimo drugi, ne, med katere mogoče jaz bi prišteval ravno Draga Hrvatskega, katerim pa ta ročnost jo na nek način poskušajo zminimalizirati v tem smislu, da pride do izraza zgolj likovna oblika, ki se ji posvečajo. Se pravi, ali je to recimo kvadrat, krog, razmerja med temi oblikami in tudi njihova površina, se pravi barvna površina. Ne. In ta pri Hrvatskem je, kadar iščemo to sled, ne, bi rekli, roke, čopiča, barve, ne, je ne moremo najti, ne, ker je že tehnika, recimo, ko je pobarval lesene objekte, je uporabljal sprej ali pa ko je pripravljal grafična dela, ne, je uporabljal tehniko sitotiska, ker prav tako se ta, bi rekel, ročnost na nek način zgubi, ali pa v samih likovnih delih, ne, kjer je recimo iz olja na platno ali pa tempere, kjer je verjetno težje dobiti to popolnoma gladko in enakomerno barno površino, uporabo tehniko akrila na platno, ki pač to omogoča. Ne.
0: Ja, sej ravno te subtilne razlike med grafično in slikarsko tehniko so se mi zdele zanimive. Hrvatski kdaj svoje geometrijske podobe tudi odslika z barvo ali nariše, kot sva rekla, oddaleč težko ločimo takšno sliko od grafike, od blizu pa se pojavijo, za moje pojme, pomembne drobne razlike. Že površine ploskev, ki ne bi bile homogene, pri slikarski barvi nekoliko vibrirajo, vidi se recimo tudi rahel relief platna, robovi med oblikami so skoraj povsem ostri, a vendar se začuti tista materialnost, ki pa je v grafiki skoraj povsem odsotna in podobo odmakne bolj na nivo ideje. Ne?
1: Ja, in včasih je tudi, recimo sploh, kadar gledamo reprodukcije njegovih del, ne, je včasih težko najti, kadar je seveda zelo dobra reprodukcija, ne, najti razliko med sliko in grafiko, ne, ker dejansko tako, kot ste omenili, ne, nekatere slike so se dejansko preslikale v grafike, ne, in nekatere risbe so postale grafike in tudi, lahko rekli, kipi so postali slike in so postale grafike. Skratka, te osnovne oblike, ki jih je raziskoval in ki jih je v svojem delu tudi uporabljal. In verjetno ta neka minimalna razlika, ki ste jo omenili, ne, ga je tudi napeljevala v to, da pač podobno sliko ali pa podobno zasnovano sliko poskuša realizirati tudi v grafični tehniki. Ne. Se pravi, ampak tukaj je zelo pomembno ravno to, da se je odločil za tehniko sitotiska, ker mu omogoča na nek način podoben efekt, kot ga je uspel dobiti na sliki. To so bili tako rekoč začetki sitotiska pri nas, takrat konec 60-ih, v začetku 70-ih, ko so nastale te prve njegove kompozicije v tehniki sitotiska, je seveda viden tehnološki moment, ne, ker grafična tehnika je le tehnika kombiniranja, montaže in pri sitotisku se vsaka barva tiska posebej in je potrebno tudi polja med, oziroma te stike med barvami primerno, kako bi rekel, zračunati, zmontažirati, zato da dobimo perfektne vtise in tukaj je bil v bistvu Hrvatski na nek način sam svoj mojster, ne, samouk. Seveda se poskušal informirati, kolikor se lahko od kolegov, pa ravno na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani se takrat začela vzpostavljati tudi ta tehnika sitotiska, tako da je lahko dobil neke informacije, ampak večinoma pa je raziskoval sam in se mi zdi, da tudi ta moment, ne, neke samo raziskovanja ali pa lastnega raziskovanja ga pripeljal do tega, da je praktično vse grafike, te, ki so na razstavi in tudi te, ki jih ima, je izdelal sam.
0: Ja, ko sem opazoval njegove grafike barvnih ploskov, sem razmišljal o tem, kako nikoli ne moremo zares pobegniti iluziji tretje prostorske dimenzije. Ker že barve, recimo ob stiku dveh ploskov, povzročijo, da se ena navidezno izboči proti nam, druga pa se pogreza, recimo nazaj v globino. Ne. Barve vibrirajo, kljub tej ploskovitosti se navidezno dogaja prostor v tretjo dimenzijo. Ne.
1: Ja, ampak to, kar je zanimivo, to ste zelo lepo opisali, kar je pa zanimivo, poleg tega učinka barv, ne, ki jih je zelo spretno kombiniral, kot nasprotujoče si barve med sabo, ki potem učinkujejo v bistvu to neko živostjo ob pogledu gledalca, so pa zanimivi prostori, kjer barve ni, se pravi sama belina, ali je to platna, ali je to recimo lista papirja, se pravi prostor, nek kvadrat, del, kjer tega tiska ni. Ne? In tukaj se meni zdi, da je spet en ta moment, ki predstavlja en ta pogled v neko, bi rekel, drugo dimenzijo, ne? V tretjo dimenzijo ali pa v mogoče celo, ne? Čeprav ne bi rekel, da bi bilo to pravilno, nek tak pogled v njegovo metafizično pokrajino, ki je za tem prvim zaslonom, ki ga mi vidimo. Ne? In pogosto lahko na njegovih grafikah, kompozicijah in slikah opazimo ta moment, recimo belega polja, ki nam odpira prostor v neznano. Ne? In to belo polje je zanimivo, da se pojavlja ravno v teh prvih reljefih, ne? Belih reljefih, tam konec 60-ih let, ko v bistvu on to reljefno sliko, ki je na nek način, jo lahko gledamo iz dveh zornih kotov, ali jo položimo na mizo in jo gledamo kot nek arhitekturni načrt, kot neko krajino, ali pa jo pač damo na steno in jo spet gledamo kot v bistvu neko tridimenzionalno sliko, izrazito kot reljef, ne, recimo ga opazujemo. Ampak on je naredil en korak naprej, da je ta reljef, ki je že visel na steni, odmaknil od stene stran, ugotovil, da se za tem reljefom, tudi če je samo par centimetrov odmaknen, spet pojavlja, da se pojavlja nek prostor in je potem med temi elementi on odprl ta prostor. Se pravi, da mi lahko gledamo skozi reljef in vidimo steno zadaj. Ne? In naslednji korak je bil, da je v bistvu ta reljef postavil na nogo oziroma na stojalo in ga postavil v prostor galerije in s tem tudi je gledalec videl skozi objekt. Ne? Se pravi, tudi to, kar je bilo za objektom, je bilo pomembno, ne? Da ni objekt, nismo ga gledali zgolj kot površino, ki zapira, ampak kot površino, skozi katero je mogoče videti tudi na drugo stran. Ne? Čeprav je to neka znan, ne vem, ali je to mogoče kako drugo njegovo delo, ki ga lahko opazimo skozi te odprte strukture, ali so to dela drugih avtorjev, če recimo tako delo postavljeno na skupinski razstavi, ali je to kakšna njegova slika, skratka se vzpostavlja nek kontekst, ne, z prostorom, v katerem potem ta njegova skulptura obstaja. Ne. In recimo ta odprti prostor se zelo lepo kaže, ne, na teh slikah začetka 80-ih let ali pa na grafikah, kjer razvija tudi tam konec 70-ih let, kjer razvija v bistvu eno črno polje, en črni kvadrat razvija in ga v bistvu z brisanjem črnih pol in na nek način z nastajanjem beline, ki je pretvarja v neko drugo obliko. Ne.
0: Ja, se to je zanimivo, kako po eni strani ostaja na ploskvi, ne, se pravzaprav ukvarja s tem, da bi optično slika delovala ploskovito, po drugi strani se kdaj pomakne iz slike z objekti ven, torej te objekti fizično štrljijo v prostor, potem pa ima tudi prav skulpture. No, Aleksander Basin je pred leti v eni oddaji o neokonstruktivizmu poudaril pa to, da ne moremo več niti govoriti o kiparskih skulpturah, ampak zgolj o objektih, ker se zgubi pomenskost in se pravzaprav umetnik ukvarja le še samo formo predmeta, ne, da tako rečem.
1: Tako je, ja. Se zato je tudi on, hrvatski sam, v bistvu govoril o objektih, ne, kot pač trodimenzionalnih delih. Ne. Ni govoril o skulpturah, kipih, ampak o objektih, ki imajo lahko funkcijo, da stojijo v galeriji, v nekem sozvočju ali komunikaciji z drugimi predmeti, ali pa mogoče celo lahko jih postavimo v naravo. Ne. In ker pa spet dobijo neko drugo funkcijo in lahko mogoče iz tega, ko bi rekli, čisto umetniškega preidejo v že v nek oblikovalsko uporaben predmet. Skratka so njegovi, bi rekel, objekti so, se mi zdi, na eni taki dobri meji. Ne? Mislim, tudi sam hrvatski se mi zdi, da zelo spretno manevrira med tem, če gledamo, ne, kako jih je postavljal, ali jih je postavil v galerijo, potem pa tudi, ko jih je sam fotografiral, jih je pa sam tudi zelo rad v naravi fotografiral. Ne? Se pravi, da mu je tudi ta moment mu je bil pomemben. Ne sam ta, recimo, nek tak klasičen moment galerijskega prostora, ki daje objektu neko veljavo, ampak v bistvu tudi narava sama, ne, kako se v bistvu objekt znajde v nekem čist naravnem okolju parka ali pred samo galerijo ali pa zunaj na vrtu, recimo. Ne. In če recimo te njegove objekte iz konca 60-ih, tam 68, 69 gledamo, ki so tudi bili tako zelo izraziti na teh, bi rekel, samostoječi v prostoru z formami kvadrata, kroga, vsi so bili zelo natančno pobarvani, vse je izdelal sam, skratka, na način imamo občutek, da gre za industrijsko izdelan, precizno izdelan oblikovalski izdelek, na drugi strani pa v bistvu je šlo za res popolno mojstrstvo ene osebe od začetne konstrukcije pa do v bistvu same finalizacije. Ampak če tako jih pogledamo, ti objekti, ki ko stojijo v prostoru, imajo neke reminiscence na figuro. Na, včasih opazimo nek človeški lik ali pa drevo ali pa neke znane oblike iz naravnega okolja.
0: Ja, se bom vrnil še na to, ko ste omenili prostor, ker me je zelo nagovorila ta galerijska postavitev. Ampak še to mi je padlo na pamet, ko sem opazoval dela na tej razstavi. Te objekti me spomnijo recimo na abstraktne otroške igrače, v pozitivnem mislim. Zdi se, da bi lahko iz njih izkajal navdih za kako oblikovanje igrač, takih inovativnih. In pa po drugi strani so takšne kompozicije lahko tudi barvne in oblikovne študije za recimo oblikovalsko stroko. Ne?
1: Ja, točno to, ne, kar sem tudi prej omenil, ne, da so ti objekti, da so na neki meji, ne, da lahko prehajajo na različne ravni. Po eni strani se nam zdijo tako zelo enostavni, po drugi strani pa z vsemi temi barvnimi kombinacijami rečemo, aha, kako je lahko to naredil, ne, in skombiniral na en tak subtilen način vse skupaj. Ne. Kar nekaj komentarjev obiskovalcev je tudi bilo, da jih spominja na otroške igrače, ne, nekateri objekti, da jih spominjajo na pohištvo, na razne stole, kavče in tako naprej. Ne. Skratka, to je bil, se mi zdi, tudi čas, ne, 70-ta, te neke nove tehnike, ki so prihajale v umetnost, so se pojavljale tudi v nekih uporabnih predmetih, v oblikovanju, recimo moment tega airbrusha, ne, ki so ga uporabljali naši umetniki v, recimo v kiparstvu, tako kot je bil hrvatski, pa na drugi strani potem Jejčič čez nekaj let, ne. To je koncept avtomobilske industrije, ki je pripeljala sabo to sfiniširano, 100% brez napake obdelano površino. Ne. In ti avtori na nek način so imeli v zavesti, ne, vas ta, bi rekel, napredek, ki jih prenaša in kako zdaj to prenašati, ne, v sam galerijski prostor, s tem tudi ustvarjati nek stik takrat z publiko, ne, komunikacijo v tej neki, ko bi rekli, sočasnosti ali pa modernosti tega jezika in hkrati, po drugi strani pa opuščati, ne, ta, kot se na začetku omenili, ne, ta prisotnost, ne, večna prisotnost umetnikove roke. Ne.
0: Pa, da se zdaj vrnem na galerijski prostor, zanimivo mi je bilo, kako ta dela komunicirajo z njim. Naprimer, črno-bele grafične kompozicije mrež so se mi v pogledu od daleč povezale s pravokotnimi intarzijskimi vzorci na vratih med sobami galerij. Hrati se podobe vežejo z dizajnom plakatov na razstavi, no vse skupaj pa seveda povežejo še velike skulpture na tleh galerije. Skratka, avtonomija umetniškega dela, kot jo spodbuja koncept bele kocke, je tukaj presežena, bi rekel, ker umetnine komunicirajo s prostorom. No?
1: Ja, se popolnoma strinjam za to vašo oceno in moram tukaj posebej poudariti izjemno delo Dunje Zupančič, sodelavke, scenografke, umetnice, ki smo jo povabili, da nam na nek način pomaga pri postavljanju te razstave. Namreč mnogo krat se zgodi, da kot to lahko brez kakršnih koli zadreg priznam, ne, da kot kustos razstavo enostavno vidiš, jo brez, vidiš, se pravi, še preden je postavljena, še preden je, kako bi rekel, na ogled, ne, jo vidiš, točno veš, kam bo katero delo šlo, in potem, kako bo postavljeno, tudi njihova razmerja med sabo na nek način, ampak pol mogoče začneš dvomiti, da je to že bilo, da to je preveč pričakovano, ne vidiš več mogoče v postavitvi nekega presežka, ne? Oziroma ne znam povedati, ampak nekaj ti manjka, ne? In ta občutek, nek občutek ti manjka, da je možno več, ne? In jaz mislim, da je Dunja Zupančič bila izjemna ravno v tem, da je najdla ta več. Ne? In v pogovorih, ki sva jih imela, mislim, moram reči, da je v bistvu brez oklevanja na nek način sprejela to vabilo, tudi sama pozna delo hrvatskega, tako da je ni bilo zdaj to čisto tuje, hkrati je pa bila dovolj, kako bi rekel, zintrigirana, da razmisli tudi ona o tem, kako bi njegovo delo lahko funkcioniralo v nekem galerijskem prostoru, kot je recimo naš. Ne? Ker galerija v gradu Tivoli, v MGLC, je le neka specifična galerija, razdeljena na prostore, praktično je to stanovanjski objekt z malo večjimi dimenzijami, v katerega mi postavljamo umetniška dela. In vse, kar je znotraj tega prostora, vrata, okna, na nek način komunicira potem v teh postavitvah. Ne? In to, kar je bil ta njen presežek, kako je v bistvu videla, ne, to komunikacijo med deli, je tudi mene res izjemno presenetil in sem bil resnično vesel, ker smo potem skupaj bili tako zelo pogumni, ampak ona je bila tle odločilna, da smo rekli, ja, dajmo na razstavo vse, oziroma ne dobesedno vse, ampak ne delajmo čistega prostora, če to ni potrebno, ne, oziroma sploh ni potrebno, ne, da v bistvu njegova dela lahko komunicirajo, če je samo eno, ali pa če jih je, recimo, ne vem, 30 v prostoru. Ne. In na koncu sva skozi ene debate prišla do tega zaključka, da ta zgoščenost, ta gručavost, ne, njegovih del, da nas v bistvu nagovarja. Ne. V katerokoli sobo pridemo, je neka gruča, je neka skupina, ne, ki pač stopi pred nas. Ne. Ni samo eno delo, ne, ampak je, ali je to skupina, ne vem, belih skulptur, ali je to skupina slik na steni, ko bi pričakovali mogoče samo eno ali dve, ne. Ampak je pa tudi res, no, da smo, ko smo se pripravljali na to postavljanje, smo tudi raziskovali, kako je Hrvatski sam postavljal in v bistvu organiziral svoja dela na razstavah. Ne. Na mnogih fotografijah iz arhiva smo lahko prepoznali, v bistvu, da je tudi on sam kombiniral postavitve, ne, se pravi, objekte in slike in grafike je, so postavljal skupaj v nekih gručah. Slike niso bile, so redko bile ali pa skoraj nikoli, recimo v ravni vrsti ali pa v neki, bi rekel, enostavni kompoziciji. Vedno je v bistvu bila slika ali grafika je bil vedno element, s katerim je potem gradil on neko novo odnos v prostoru. Ne. Tako da jaz mislim, da to idejo je tudi potem Dunja na zelo, rekel, efektiven način tudi izrazila in se mi zdi, da na izjemen način pokombinirala te gruče med sabo, ker sem mogoče čist iskreno povem na začetku, nisem bil tako zelo pogumen, no. Smo res hvaležni za te spodbude. No.
0: Ja, sej meni je ta razstava dala misliti prav o tej modularnosti, ne? Kako lahko sliko ali objekt gledamo kot samostojen element ali pa jih več zložimo v novo kompozicijo. Božidar Zrinski, slike Draga Hrvatskega so tudi neke vrste likovno-teoretske študije. Likovno teorijo je tudi poučeval. Kakšen je bil njegov odnos do razmerja med racionalnim, premišljenim, teoretsko razložljivim ustvarjanjem in na drugi strani spontanim, takim, ki pride direktno iz duše? No, sej, tudi tega se potem da analizirati, pa vendar, no, sej, razumete, na kaj ciljam.
1: Ja, na nek način to vprašanje je tudi v naslovu razstave, ne, prostor reda in tihih odmikov. Ne. Ko smo pripravljali razstavo, je venomer prihajalo v spredje ta, kako bi rekel, njegova stroga racionalnost, organiziranost, natančnost, predanost, skratka, neke te lastnosti ali pa elementi, ki zahtevajo res popolno osredotočenost, da ti lahko nekaj narediš, kar seveda pomeni tudi potem neko izrazito teoretsko poznavanje ozadja, da lahko ti nekaj zaključiš na način, kot si si zastavil. Ne. In tukaj je zanimivo to, da so tako njegove slike, kot risbe, kot grafike na nek način na enak način enakovredno zgrajene ali pa so nastale, ne, z enako pozornostjo. Ne. In to, jaz mislim, da je ta teoretski odnos do priprave in do ustvarjanja samega je tudi zelo uspešno prenašal kot likovni pedagog na mlajše. In mimo grede, ravno 27. avgusta bomo v Pionirskem domu v Ljubljani odprli eno tako manjšo razstavo njegovih učencev ravno iz 70. in 80. let, takrat, ko je on bil mentor v Pionirskem domu, in neverjetno, kako se v bistvu ta njegov likovni pristop potem tudi pokaže pri njegovih učencih. Ne. Na drugi strani, ne, te, kako bi rekel, teoretično opredeljene ali pa fokusirane osebnosti, je pa bila ta, ki je po mojem mnenju malo zavita v neko tako tančico skrivnosti. Kar je nenavadno, ne? Če imaš ti osebo, ki je skrajno racionalno, računsko, matematično, geometrično pristopa k reševanju nekega problema in potem najdeš serijo del, ki pa ti o tej osebi lahko govori o nekaj, še nekaj drugega, ne? Še neko, kako bi neko dodano vrednost ali pa skrivnost. Ne? In to so ravno njegove risbe s svinčnikom, ki so večinoma nastale konec 70-ih in v sredini 80-ih let. To je serija tam nekje okrog 100 risb, ki so zelo redko oziroma skoraj nikoli niso bile prikazane javnosti, vsaj ne v takem številu, kakor so na tej razstavi. On sam je pač po pripovedovanju njegove žene in tudi sina imel željo enkrat te risbe razstaviti, ampak to nažalost ni uspelo, tako da smo se na tej razstavi odločili, da damo tem risbam še tudi pač posebno pozornost. In smo naredili en tak res velik izbor, obširni izbor teh risb in tukaj se kaže ta tihi odmik, ne? Ker risba je le področje neke osebne introspekcije, mogoče neke posebne predanosti, ustvarjalne predanosti, sploh risba, kakršno on predstavlja. Ne, to so recimo motivi narisani z barvnim svinčnikom, motivi, ki oddaleč delujejo kot grafike in šele, ko jih vidimo od blizu, lahko vidimo praktično vsako potezo svinčnika. Ne. In lahko si samo predstavljamo, koliko osredotočenosti, predanosti in časa je bilo vloženega samo v eno od takih risb, ne, kaj šele, ko jih imamo celo serijo o njih. Ne. In tukaj se mi zdi, da se kaže ta, bi rekel, pa ta njegov drug, nek ta malo bolj skrivnostnejši del osebnosti ali pa likovne ustvarjalnosti. No. Tako da je tudi v tem pogledu je razstava, ne, zanimiva, ker pač prihajamo iz recimo nekega znanega, urejenega, konstruiranega okolja v neko v bistvu potem domišljijsko, ampak seveda še povsem natančno zasnovano risarsko krajino.
0: Ja, zanimivo, da ga ni potegnilo v scenografske vode ali pa recimo, da bi oblikoval računalniške igre, ne? Ker nekatere podobe spomnijo na to.
1: Ja, ravno te slike iz začetka 80-ih let, ki so v bistvu zgrajene iz pikslov, ne, iz kvadratkov, sicer je samo majhna serija, samo tri slike so na razstavi velikega formata, ne, 150x150 centimetrov in še nekaj risb, no, ki imajo, tudi ki so na enak način v bistvu skonstruirane in izvedene, narisane. In zanimivo, ne, da takrat je bil sodobnik tudi Edvard Zajec kot nek pionir v bistvu računalniške umetnosti pri nas in tudi v svetu. Ampak ja, Hrvatski je ostal, ko bi rekel, v tem smislu je želel, da je izključno svinčnik tuš črta, ne, kot jo lahko on naredi, brez kakšnega koli orodja tisto osnovno izrazno sredstvo. Ne. Se pravi, računalnik je, mislim, da šele kasneje, po letu 2000 počasi, recimo upeljeval, ampak ne toliko v svoje delo, kot bolj kot nek pripomoček pri obdelavi fotografij, filmov, ker tudi sam rad posnel kako svojo postavitev. Skratka, se mi zdi, da je kar ločil, no, kaj želi narediti z računalnikom in kako ga želi vključiti v umetniško ustvarjanje.
0: Ja, tako zelo analogen, ne, slikarski, materialen želi biti, ampak po drugi strani je bil pa tako zelo podoben tem računalniškim podobam, ne, računalniški logiki.
1: Ja, ja. Se to je zanimivo, ne, da v bistvu, ko vidimo te njegove slike dela, ne, da se nam zdi včasih nesmiselno, zakaj je bilo to potrebno, ne, z roko. Ne. Ampak v tistem času verjetno tudi dobro, tehnologija je napredovala iz leta v leto, ampak mogoče še on ni bil zadovoljen z rezultati, kakor je videl, ne, kaj ponuja računalniški tisk, kaj ponujajo računalniški programi v smislu izgleda, načrtovanja, hitrosti.
0: Je pa imel tudi neke koncepte za oblikovanje prostora, ne?
1: Tako je, on je zelo uspešno sodeloval z arhitektom Milošem Bončo. Bila sta tudi zelo dobra prijatelja, tako da ga je Bonča večkrat povabil k svojim projektom. In eden izmed takih so bili ti poslovni prostori Ljubljanske banke v Celju in kasneje tudi pač poslovni prostori Ljubljanske banke poslovalnice na Šmartinski cesti v Ljubljani. In to je bilo v sredini 80-ih izvedeno, načrtovano, ta postavitev v Celju je ureditev, ne, tega prostora banke je bila realizirana in obstaja na fotografijah, dokumentirana, se tudi je pisalo o tem, tudi v prihajajočem katalogu, ki ga zdaj načrtujemo izdati še pred zaključkom razstave. Naša direktorica Nevenka Šivavec piše o tej povezavi, ne, med arhitektom in umetnikom. Ta drug projekt, poslovalnice Ljubljanske banke na Šmartinski, je pa, mislim, da bil na nek način do polovice na nek način izveden, potem pa so se začela, mislim, da pripravljalna dela ali obnovitvena dela, pa so v bistvu te panele, ne, ki jih je on oblikoval, so pospravili v skladišče, tako da so zdaj del njihove stalne zbirke, no, tako, Ljubljanske banke, tako da imajo poleg te v bistvu arhitekturne oziroma oblikovne zasnove, notranjosti, imajo pa še nekaj njegovih slik tudi v zbirki.
0: Božidar Zrinski, za konec tale razmislek. Po eni strani bi v teh podobah Draga Hrvatskega lahko govorili o brezčasnosti, pa vendar, kako se v njegovih delih zrcalita čas in družba, če se?
1: Ja, vprašanje za milijon dolarjev verjetno. Ne, jaz mislim, da je Drago Hrvatski res bil v bistvu umetnik določenega časa. Zelo je bil, kako bi rekel, imel je prave receptorje za 70-ta, 80-ta leta in tudi kasneje, kar je pomembno, je ves čas ostal zvest tem svojim ustvarjalnim principom in ta moment mogoče tudi pokaže razstava, da se ta njegov v bistvu razmislek o prostoru in času, ki ga upodablja na sliki v začetnih letih, praktično ni veliko spreminjal do zadnjih del nastalih leta 2015. Skratka, ena taka izjemna kontinuiteta, kar pomeni, da tudi sopostavitev in komunikacija je med temi deli na nek način nekaj povsem naravnega. Ne.
0: Božidar Zrinski, hvala za pogovor ob tej res veliki pregledni razstavi Draga Hrvatskega Prostor reda in tihih odmikov. Razstavo si lahko ogledamo v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v gradu Tivoli v Ljubljani. Likovne odmeve sem pripravil Žiga Bratoš.
1: Hvala za vabilo.
2: Na valovih zgod.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
4: Na programu Ars pa je zdaj čas za oddajo Odprta knjiga. Ko pomislimo na velike skladatelje, si jih pogosto predstavljamo precej resne. Sedijo za klavirjem, zamišljeno gledajo v daljavo, okoli njih so note, na obrazu pa izraz, kot da so pravkar ugotovili nekaj zelo pomembnega o smislu življenja. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms in Igor Stravinski pa so bili v resnici precej bolj zanimivi ljudje, kot bi si lahko mislili. Prav to v knjigi, kje je pristala Beethovenova obara, knjigi, ki jo beremo v oddaji, pokaže Steven Isserles. Iserlis je sam odličen glasbenik, vendar svoje knjige ni napisal tako, kot bi pričakovali od nekoga, ki se zelo dobro spozna na klasično glasbo. Namesto, da bi bralca zasul z dolgimi razlagami o glasbenih oblikah, tonalitetah in zgodovini glasbe, nas povabi na nekoliko nenavaden izlet v življenja šestih slavnih skladateljev in ta izlet je precej bolj zabaven, kot bi pričakovali. Že naslov knjige je dovolj nenavaden, da človeka začne zanimati, zakaj bi Beethoven sploh vrgal obaro in predvsem kam. Če je bilo v zgodovini glasbe veliko vprašanj, na katera si želimo odgovor, je to zagotovo eno bolj nenavadnih. Iserlis zna prav takšne zgodbe uporabiti kot vrata v svet glasbe. Ko izvemo nekaj nenavadnega o skladatelju, nas začne zanimati tudi, kakšen človek je bil, kako je živel in zakaj je ustvarjal prav takšno glasbo. Toda knjiga ni samo zbirka smešnih dogodkov. Iserlis zna med zabavne zgodbe neopazno vključiti tudi veliko informacij o glasbi. Tako lahko med branjem izvemo, kako so skladatelji ustvarjali, kaj jih je navdihovalo, kakšni so bili njihovi odnosi z drugimi ljudmi in kako se je glasbeni svet spreminjal. Pri tem nikoli nimamo občutka, da sedimo pri dolgočasni uri zgodovine glasbe. Posebnost knjige je tudi način pripovedovanja. Steven Iserlis piše zelo sproščeno in pogosto neposredno nagovarja bralca. Zdi se, kot da ti zgodbe pripoveduje nekdo, ki ima rad glasbo, vendar se zaveda, da ljudje ne moremo ves čas poslušati razlage o glasbenih mojstrovinah. Zato uporablja humor, nenavadne podrobnosti in zanimive primerjave. Knjiga je zaradi tega nekoliko podobna srečanju s šestimi zelo različnimi ljudmi. Eden je neverjetno priden, drugi je čudežni otrok, tretji ima zelo močan značaj, četrti je zaljubljen, peti je nekoliko nenavaden, šesti pa se odloči, da bo glasbo popeljal v povsem novo smer. Skupno jim je predvsem to, da so pustili ogromno sled v glasbi. Pri branju pa je zanimivo tudi to, da začneš glasbo teh skladateljev poslušati drugače. Ko veš nekaj o človeku, ki je neko skladbo napisal, skladba nenadoma ni več samo množica zvokov. Za njo stoji človek z značajem, težavami, željami, napakami in nenavadnimi navadami. Glasba tako dobi nekakšno zgodbo. Kje je pristala Beethovnova obara, je zato knjiga, ki uspe nekaj precej zahtevnega. Govori o klasični glasbi, ne da bi bila dolgočasna. Bralcu ne daje občutka, da mora pred branjem opraviti izpit iz glasbene teorije. Ravno nasprotno, pokaže mu, da so bili tudi največji geniji nekoč otroci, mladeniči, prijatelji, tekmeci, zaljubljenci in predvsem zelo posebni ljudje. In čeprav naslov obljublja predvsem odgovor na vprašanje o Beethovnovi obari, knjiga v resnici postavlja veliko pomembnejše vprašanje. Kaj se skriva za glasbo, ki jo poznamo že stoletja? Odgovor je kajpak jasen. Ljudje. Ljudje, ki so bili včasih genialni, včasih smešni, včasih nadležni, včasih pogumni in včasih popolnoma nerazumni. Skratka, precej podobni nam. Le da so namesto objav na družbenih omrežjih za seboj pustili simfonije, opere, sonate in druge skladbe.

0: Ljubezenska pisma. Potem, ko so Schumana odpeljali v umobolnico v vasi Endenih, je Brahms večino časa preživel v Schumanovi hiši, kjer je pazil na njegove otroke, medtem ko je Klara koncertirala naokrog po svetu. Poleg tega je urejal čudovito Schumanovo glasbeno knjižnico, kjer je spoznal ogromno število skladb in se veliko naučil o postopku komponiranja. Ob tem je Klari pisal strastna ljubezenska pisma. Po znejših letih sta pisma drug drugemu vrnila in se odločila, da jih sežgeta. Brahms je imel rad ogenj. Klara je uničila veliko svojih pisem Brahmsu, vključno s tistimi iz časa, ko je bil zaljubljen vanjo.
1: Nikdar ne bomo zagotovo vedeli, ali je bila tudi ona zaljubljena vanj, no sam sem prepričan, da je bila. Brahmsove najbolj strastne izpovedi Klari pa so se vendarle ohranile. Če bi Brahms vedel, da jih danes lahko preberemo, bi bil, milo rečeno, besen. Tudi sam je večino korespondence s Klaro v poznejših letih sežgal, ker se je bal, da bi se v prihodnosti našel kak pisun in bi bralcem pripovedoval o njegovi ljubezni, njegovi zbadljivi, a prisrčni naravi, skratka, ravno o tem, kar jaz pravkar zapisujem. Gospod Ježek, iskreno se vam opravičujem za predrznost, a vaše življenje je preprosto preveč zanimivo. Nisem se mogel upreti skušnjavi, da vsega tega ne bi delil z mladimi bralci.
0: Brahms je moral Klaro naposled zapustiti, sicer bi umrl od ljubezni do nje. Ali pa bi se moral z njo poročiti. Obe nakazani smeri njegove nadaljne življenjske poti sta bili zanj zastrašujoči. Tako preprosto ni več šlo naprej. Na vse zadnje pa je moral zaslužiti tudi dovolj denarja za preživetje, zato se je vrnil v Hamburg, kjer je lahko vsaj ponovno komponiral. Njegova novejša glasba je bila drugačna. Skladbe, ki jih je pisal, ko je bil v Schumanovi hiši, so bile divje, svobodne in zvenele so sodobno. Po ustvarjalni blokadi je Brahms spet odkril novo pot do komponiranja, in sicer preko študija v Schumanovi knjižnici. Prihodnost svoje glasbe je videl v duhu preteklosti. Tako je njegova glasba postala bolj nadzorovana, uravnotežena in je odsevala klasični značaj glasbe starih mojstrov. Še vedno je bila nabita s čustvi, ampak čudne fantazije iz mladosti so se preobrazile v resnične in zrele zgodbe.

Neravno največji hit. Leta 1858 je bil Brahms končno pripravljen javnosti predstaviti svoje veliko delo. Klavirski koncert številka ena, eno najburnejših in najbesnejših del. Na premieri v Hanovru je šlo vse kot po maslu, zato je Brahms gojil upanje, da bo šlo tako dobro tudi v drugo, ko so koncert izvajali v pomembnem glasbenem mestu Leipzig. Med igranjem pa se je Brahms postopoma zavedel, da koncert publiki pravzaprav ni najbolj všeč, zato je na koncu vstal in se soočil s publiko. Trije poslušalci so poskušali ploskati, vendar so jih ostali preglasili z žvižganjem in posmehovanjem. To ni bil ravno takšen uspeh, kot ga je Brahms pričakoval. Čeprav se je spet lotil komponiranja, se je Brahms zavedal, da mora denar zaslužiti hitreje, kot ga lahko služi s komponiranjem, še posebej po katastrofalnem koncertu v Leipzigu. Zato je začel koncertirati kot pianist. Poleg tega je tudi poučeval in vodil ženski pevski zbor, pri čemer je užival, saj je bila to skupina prikupnih mladih deklet, ki so ga med dirigiranjem gledala z oboževanjem. Včasih so imeli vaje na prostem, takrat je Brahms dirigiral od zgoraj. Splezal je na drevo, se usedel na vejo in jim z nje dirigiral. Vsi so se zabavali. No, razen drevesa, mogoče.

ne preveč navdušeni izvajalec. Brahms ni bil najbolj navdušen izvajalec, publike ni maral in vedno je imel grozno tremo. Poleg tega tudi ni rad vadil klavirja. K temu so ga morali vedno siliti. Ko je bil na obisku pri Schumannovi družini, ga je Schumannova najstarejša hči Marie takoj po zajtrku vselej nepopustljivo pospremila k klavirju, da je preigraval lestvice. V poznejših letih je Brahms igral vse glasneje ter ob tem na vso moč godrnjal in mrmral. Ko je nekega dne komponiral, je pred vrati stal njegov prijatelj. Zaradi vsega rjovenja, ječanja in cviljenja je prijatelj presenečeno pomislil, da si je Brahms priskrbel psa. Vrata so bila odprta, iz sobe pa ni prišel noben pes, temveč samo osramočeni Brahms, jezen, ker ga je prijatelj opazoval med izlivanjem pasjih glasov in čustev. Mimo grede naj povem, da Brahms nikdar ni imel psa, imel pa je nekega pasjega prijatelja, škotskega terjerja Argosa. Njegov lastnik je bil Brahmsov švicarski prijatelj, ki je svojega malega psička zaradi slabega vremena izgubil na vrhu gore. Švicar se je tistega dne ves razžaloščen in potrt vrnil domov brez psa. 3 dni poznaje ga je Brahms obiskal, najbrž da bi ga poskušal spraviti v dobro voljo. Nenadoma je nekaj popraskalo po vratih. Poskočno in zmagoslavno je na vrata trkal Argos, ki je nekako našel pot domov. Tako Brahms kot njegov prijatelj sta bila navdušena. Brahms je imel v Hamburgu stanovanje. Ko pa je tamkajšnji filharmonični orkester zavrnil njegovo prošnjo za mesto glavnega dirigenta, je začel veliko potovati po Nemčiji in Švici. Koncertiral je z lastnimi in tujimi deli ter dirigiral številnim orkestrom. Naposled pa se je moral nekje ustaliti. Leta 1869 se je preselil na Dunaj, kjer so v preteklosti prebivali številni veliki skladatelji. Začasno je postal dirigent enega največjih tamkajšnjih glasbenih združenj, vendar nikakor ni zmogel biti na kogarkoli ali karkoli predolgo navezan. Zato je službo po 3 letih pustil, a je kljub vsemu ostal na Dunaju do konca svojih dni. Živel je v skromnem najetem stanovanju, iz katerega je imel lep razgled na znano staro Karlovo cerkev. To živahno mesto z bogatim glasbenim dogajanjem in vznemirljivo mešanico različnih narodnosti je bilo Brahmsu pisano na kožo.

Čeprav je bil tedaj Dunaj njegov novi dom, je Brahms poletja preživljal na podeželju v Nemčiji, Avstriji in Švici. Pogosto je šel na počitnice tudi v Italijo, ker mu je bila zelo všeč, a se je večinoma izogibal nenemško govorečim deželam, saj ni bil ravno talent za učenje tujih jezikov. Prav v poletnem času je dokončal večino svojih glasbenih del. Med korakanjem po podeželju si je v mislih že mrmral svoje nove skladbe. Življenje si je organiziral tako, da je imel vedno na dosegu prijatelje, kadar si je zaželel njihove družbe. Ubogali so ga, sledili so mu povsod, kjer se je nahajal. Niti eden se mu ni postavil po robu. Včasih jih je zvlekel celo s seboj v hribe. To je bila vselej prava ekspedicija za človeka z Brahmsovo, zlasti v poznejših letih precej okroglo postavo. Med planinarjanjem je ves čas sopihal in godrnjal, češ, kako neumen je, da hodi v hrib, toda hoja navzdol ga je vedno spravljala v dobro voljo, saj se je z vsakim korakom vedno bolj približeval dobri hrani in pijači. Med staranjem je čutil, da njegova glasba postaja vse bolj zastarela, a da so mlajši, moderni skladatelji na napačni poti, ker ne bi po njegovem mnenju uničevali glasbo prihodnosti. Na številne skladatelje je vplival Brahmsov največji tekmec Richard Wagner, ki je med drugim napisal nekaj zelo znanih oper, osnovanih na starih germanskih legendah. Wagner je bil sijajen skladatelj z nadvse zoprnim značajem, a njegovih idej zaradi tega ne gre prezreti. Brahmsu je bilo všeč kar nekaj skladateljev, med njimi še zlasti Johann Strauss, kralj valčkov, avtor znamenitega valčka na lepi modri Donavi in številnih drugih očarljivih skladb. In Dvoržak, enkratni češki skladatelj skoraj otroškega videza, ki dolguje svojo slavo prav Brahmsu. V času Dvoržakove odsotnosti se je Brahms prebijal skozi partiture njegovih novih glasbenih del in poskrbel, da v njih ni bilo napak, preden so šle v tisk. Svojemu skladateljskemu kolegu je Brahms tako naredil resnično lepo uslugo. Leta 1890 je bil Brahms pri svojih 57 prepričan, da piše svoje zadnje delo in da je skrajni čas za upokojitev. Na srečo pa se mu je nenadoma povrnil navdih, ki se mu ni mogel upreti. Deloma ga je navdihnilo igranje čudovitega mladega klarinetista in temu je poznaje posvetil 4 pomembna dela. V nadaljevanju je napisal še vrsto izvrstnih poznih klavirskih skladb, v katerih nam razkriva popolnoma nove razsežnosti. Njegova zadnja velika stvaritev, 4 resne pesmi, tematizira smrt in ni prav nič zabavna, temveč je modra in pretresljivo očarljiva glasba.

Brahms na gramofonski plošči. Čeprav je bil Brahms v številnih pogledih staromoden zadrtež, ga je marsikatera nova iznajdba še kako očarala. Takšni sta bili na primer električna žarnica in fotografija. Ni pa odobraval kolesa, saj je bilo po njegovem mnenju prehitro in preveč hrupno. Sam je nekoč preizkusil novo iznajdbo. Primitivno napravo za snemanje, ki jo je izumil sloviti Thomas Edison. Na njo je Brahms položil voščen cilinder, to je zelo stara vrsta plošče, in nekaj zamrmral. Nato je iz nje zaslišal nenavadno visok glas, ki je dejal: "Jaz sem doktor Brahms, Johannes Brahms." Pravzaprav v resnici ni mogoče razločno slišati besed. Sledi veliko šumenja in praskanja, na to pa zaslišimo madžarski ples številka ena, izveden na precej neuglašen klavir. Poslušanje vsega skupaj je silno mukotrpno, a vseeno je presenetljivo, da lahko prisluhnemo originalnemu Brahmsovemu posnetku iz 19. stoletja.

Smrt Klare Schumann leta 1896 je bila za Brahmsa hud udarec. Grozno je bilo izgubiti najboljšo prijateljico in najbrž je zaslutil, da bo kaj kmalu tudi sam odšel v večna lovišča. Za piko na i je v vsej naglici, da bi pravočasno prišel na pogreb, ujel dva napačna vlaka, kar mu je vzelo več kot 40 ur. Ko je končno prispel tja, ves izčrpan in obupan, se je pogreb že začel.

pet prijatelja. Drugi najstarejši prijatelj Jozef Joachim, ta je Brahmsa predstavil članom družine Schumann, je slavnega skladatelja preživel. Njuno prijateljstvo se je nekaj let pred Brahmsovo smrtjo skrhalo. Skladatelj se je vedno jezil, ker se je Joachim neprestano obremenjeval z vprašanjem, ali ga ima Brahms resnično in prav zares rad. Ljudomrzneži, kot je bil Brahms, ne marajo te vrste vprašanj, vendar pa to ni bil edini in pravi razlog, da sta se sprla. Pravi razdor med njima se je zgodil, ko se je Joachim poskušal ločiti. Njegova soproga, gospa Joachim, se s pobudo ni strinjala in Brahms se je postavil na njeno stran. Po tem neljubem dogodku Joachim in Brahms nista govorila več let, a je Joachim kljub vsemu še naprej izvajal Brahmsovo glasbo. Brahms pa je prekinil molk med njima, tako da je napisal dvojni koncert za violino, violončelo in orkester. V njem najdemo številna sporočila, namenjena Joachimu. Tak je recimo citat iz ene Joachimovih najljubših skladb, svojevrstni glasbeni moto iz treh not, F-A-E, kratica za frei, aber einsam, v prevodu svoboden, a osamljen. Ta moto je Brahms uporabil na različne načine v celi vrsti prepirov med violino in čelom, ki pa se vselej končajo s prijaznim glasbenim nasmehom. Joachim se temu ni mogel upreti in nista si mogla kaj, da se ne bi pobotala in obnovila starega prijateljstva, pa čeprav z nekoliko večjo distanco. Joachim je včasih znal biti težak, a Brahms ni prav nič zaostajal za njim. Ko se je rodil eden izmed Joachimovih sinov, mu je Brahms napisal voščilnico in v njej potarnal, češ da je že prepozno, da bi malemu pobu zaželel vse najboljše v njegovem življenju, kajti zanj bi bilo najbolje, da se sploh ne bi rodil. Res očarljiv način za širjenje veselja in radosti.

0: Kmalu po Klarini smrti je bilo načeto tudi Bramsovo zdravje. Njegova koža je porumenela, čez nekaj časa celo nekoliko pozelenela. Začenjal je izgubljati težo, kar je sam pravzaprav zanikal, češ da so mu njegova oblačila še vedno prav. Njegova hišna oskrbnica mu je, medtem ko je spal, kradla oblačila in na skrivaj pustila samo tista, ki so mu bila prav, tako da Brams ni mogel vedeti, koliko je zares shujšal. Kmalu zatem je postalo jasno, da umira, čeprav je sam podcenjeval svojo bolezen. Dunajska publika ga je ob izvedbi četrte simfonije počastila z veličastnimi ovacijami. Brams je stal pred njimi, poslušal poslovilni aplavz in po njegovih licih so povzele solze. Njegove bodice so se mehčale. Brez sramu je preprosto postal prijaznejši do ljudi. Umrl je 3. aprila 1897. Njegove zadnje besede so bile namenjene prijatelju, ki mu je nalil kozarec belega vina, dejal mu je: "Dobro je to vino, zelo si prijazen." Kar je zvenelo presenetljivo prijazno in precej nezbadljivo za odhajajočega ježka. Šele tedaj je Brahms pokazal svoj pravi obraz.
1: Prizanesljivo slovo. Dunajčani so mu priredili čudovit pogreb, poln sijaja ceremonij, glasbe in govorov. Brahms bi ves ta pomp gotovo komentiral s kakšno pikro izjavo. V njegovi sobi so našli koralne preludije za orgle. To je bilo njegovo zadnje delo. Zadnja skladba iz niza se je imenovala O Welt, ich muss dich lassen. O svet, moram te zapustiti. Prav tako kot Bach nam je tudi Brahms za slovo zapustil religiozni koral, kot da bi nam želel sporočiti, da je pripravljen na smrt. Čisto naravno je, da se je skušal posloviti prav preko glasbe.

Končana je oddaja Odprta knjiga, v kateri poslušate zvočnico Stevena Isserlisa, Kje je pristala betonova obara, in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Vabimo vas, da Odprti knjigi spet prisluhnete v ponedeljek, 24. avgusta ob tem času. Tri večere od ponedeljka do srede se boste družili z ruskim skladateljem poljskega porekla Igorjem Stravinskim. Pretekle oddaje Odprta knjiga pa so že na naši spletni strani.

V nadaljevanju našega sporeda pa nastop članov zasedbe Elias z godalnim kvintetom številka 2 v B-duru opus 87 Felixa Mendelsona Bartholdija. Oznake Allegro vivace, Andante scherzando, Adagio e lento ter Allegro molto vivace.

0: Člani zasedbe Elias so poustvarili godalni kvintet številka 2 v B-duru opus 87 Felixa Mendelsohna Bartholdyja.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Spoštovane in spoštovani, za tokratno oddajo Petkov koncertni večer smo iz našega glasbenega arhiva izbrali enega izmed koncertnih dogodkov Orkestra Slovenske filharmonije, in sicer sedmi koncert iz cikla Oranžnega abonmaja, ki se je zgodil 1. aprila leta 2011 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Orkester je vodil priznani nemški dirigent in eden najbolj cenjenih skladateljev sodobne glasbe Matijas Pinčer. Drugi gost večera je bil ameriški pianist Orion Weiss. Slišali smo koncert za klavir in orkester v Fismolu opus 20 Aleksandra Skrjabina v njegovi izvedbi, poleg tega pa sta bili na sporedu še dve skladbi. V drugem delu koncerta je zazvenela simfonija številka 3 v Esduru, Eroika, Ludviga van Beethovna. Glasben večer pa se je začel z delom z naslovom Proti Ozirisu, študija za orkester Matijasa Pinčerja. V tem večeru smo tako Matijasa Pinčerja spoznali v vlogi dirigenta in skladatelja. Sicer je svoje kompozicijske dosežke začel nizati sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. Najprej je zaslovel z dvema opernima deloma, pozneje z violinskim koncertom, pa s koncertom za violončelo ter drugimi simfoničnimi in komornimi deli. Kot je dejal ustvarjalec sam, je njegovo delo Proti Ozirisu, študijo za orkester, ki jo bomo slišali tokrat, treba razumeti kot samostojno orkestralno študijo, kompozicijo prvih gradiv, ki se je pozneje razvila v obsežnejše orkestralno delo Oziris. Oziris, ki je nastal po naročilu simfoničnega orkestra iz Chicaga, londonskega simfoničnega orkestra in Carnegiejeve dvorane, je prvo izvedbo doživel leta 2008 pod taktirko Pierra Boulesa. Skladba Proti Ozirisu, ki jo bomo slišali čez nekaj trenutkov, pa je krstno zazvenela leta 2006 v Berlinu. V ZDA so jo prvič slišali šele leto pred izvedbo na koncertu, ki vam ga predstavljamo tokrat. Pred izvedbo pa še nekaj besed Matijasa Pinčerja o nastanku skladbe, ki so zapisane v koncertnem listu Slovenske filharmonije. Ko sem začel razmišljati o zasnovi orkestrskega dela, pozneje je dobilo naslov Proti Ozirisu, sem se srečal z delom Jozefa Beussa, nastalim v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Skladba prikazuje posamezne dele, kroje iz kartona za njegovo delo, obleka iz klobučevine v svobodno-ritmičnih sekvencah, pritrjene na golo, neobdelano platno. Slika, ki jo je Beuss poimenoval Oziris, me je prevzela in navdihnila, in tako sem se pod neposrednim vtisom srečanja s tem izjemnim delom tudi sam spopadel z mitom Ozirisa in poskušal raziskati pomen te tematike skozi stoletja. V ospredju moje obravnave je usoda boga plodnosti, sina boginje neba Nut in boga zemlje Geba. Oziris po bratomoru ostane v kraljestvu mrtvih in prevzame delo sodnika onostranstva. V egipčanski mitologiji je smrt slehernika tesno povezana z Ozirisovo usodo. Posebno me je ganil lik Izide, Ozirisove ljubeče sestre in žene, ki je uspelo samo z močjo ljubezni in široko razprtimi krili oživiti telo ljubega, ki ga je raztelesil njegov besni brat Set, bog vojne. Od tod po mojem videnju izhaja oblikovna zgradba različnih stopenj razdrobljenosti in reanimacije, začetno stanje celote, razpad na posamezne dele in unovična združitev ter preobrazba, pristen glasbeni proces. Konec navedka. Poslušajmo torej delo Proti Ozirisu, študijo za orkester. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil avtor Matijas Pinčer.

Aplavz za delo proti Ozirisu. Študijo za orkester Matijasa Pinčerja. Tako jo je na koncertu oranžnega abonmaja leta 2011 izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom avtorja, skladatelja in dirigenta Matijasa Pinčerja. Pinčer se je ob svoji skladateljski karieri uveljavil tudi kot dirigent in kot pravi sam, ko sem v vlogi dirigenta na moje razmišljanje vpliva moje skladanje in obratno. V nadaljevanju bomo slišali koncert za klavir in orkester v Fis-molu opus 20 Aleksandra Skrjabina pod njegovo taktirko. Z orkestrom ga je izvedel ameriški pianist Orion Wise, ki je na mednarodnih odrih iskan kot solist, pa tudi kot komorni glasbenik. Skrjabinov klavirski koncert v Fis-molu je skladateljev edini poskus v tej glasbeni zvrsti. Je njegovo zgodnje delo, ki je nastalo še pod vplivom Chopinove glasbe, hkrati pa tudi prvi skladateljev poskus kompozicijskega združevanja klavirja z orkestrom. Čeprav ima orkester pri Skrjabinu malce aktivnejšo vlogo kot v Chopinovih klavirskih koncertih, je Skrjabin, prav tako kot Chopin, svoje pianistično mojstrstvo močneje izrazil v drugih klavirskih delih. Skrjabin je v svojem poznejšem skladateljskem razvoju oblikoval kompleksen simfonični slog, njegov klavirski koncert v Fis-molu pa kot skladateljevo zgodnje delo še ne nakazuje smernic Skrjabinove filozofsko koncipirane glasbene poetike, ki je dodobra spremenila njegov glasbeni stavek. Nad Skrjabinovim koncertom za klavir se je razburjal tudi rimski Korsakov, ki je skupaj z Anatolijem Ljadovom preverjal dela, ki so izšla v založbi Balajeva. Rimski Korsakov je Ljadovu pisal: "Ljubi Anatolij, preglejte no to packarijo, jaz sem jo že, ne razumem je in sploh presega moje moči, ne morem se ukvarjati še s to neumnostjo." Kritika rimskega Korsakova se je nanašala predvsem na slabo orkestracijo in notacijo, ne pa na sam tonski jezik. Skrjabin pa je Ljadovu dal vedeti, da mu za prvi poskus zadostuje spodobna instrumentacija. Poslušajmo zdaj koncert za klavir in orkester v Fis-molu opus 20 Aleksandra Skrjabina v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Matijasa Pinčerja in solista, pianista Oriona Wisea. Oznake tempov posameznih stavkov so allegro, andante in allegro moderato.

koncert za klavir in orkester v Fismolu opus 20 Aleksandra Skrjabina, kakor ga je leta 2011 na odru Galusove dvorane z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Matijasa Pinčarja izvedel pianist Orion Weiss. Drugi del koncerta za oranžni abonma orkestra Slovenske filharmonije, ki je potekal 1. aprila leta 2011 in ga predstavljamo tudi nocoj, pa je bil posvečen Ludvigu van Beethovnu in njegovi simfoniji številka 3 v S-duru, imenovani Eroika. Beethoven je z junaškim in plemenitim duhom, ki je zamajal in presegal formalne omejitve ter s tem prevrednotil dotedanje glasbene norme, naravnost osupnil svoje sodobnike. Poslušalcem se je Eroika zdela predolga, pusta, groteskna in mračna. Dotedaj namreč simfonije nikoli niso imele tako velikih razsežnosti, niso bile tako dolge in v njih ni bilo toliko dramatičnega in čustvenega izraza. K temu velikemu razkoraku med Beethovnovo drugo in tretjo simfonijo ter dotedanjo simfonično prakso je verjetno privedlo več dejavnikov, ki so močno podžgali skladateljevo ustvarjalno domišljijo. Eden izmed njih je bila vsekakor Beethovnova človekoljubna ideja, njegovo republikansko prepričanje in ustrajno poudarjanje svobode in enakosti, ki jo je še krepilo takratno skladateljevo občudovanje Napoleona. No, to občudovanje Napoleonovih kreposti naj bi popustilo, ko je skladatelj izvedel, da se je ta leta 1804 dal okronati za cesarja. Preziral je častihlepje ter samo poveličevanje in zato naj bi iztrgal tudi prvi list svoje nove simfonije, na katerem je zapisal posvetilo temu človeku. Poleg tega ne gre prezreti tudi možnosti, da je Beethoven najverjetneje zarisal schemo nove simfonije leta 1802, takoj po tako imenovani Heiligenstadtski oporoki, pismu, v katerem je opisal svojo neozdravljivo in hitro napredujočo gluhost in zapisal znameniti stavek: "Zgrabil bom usodo za vrat." Tudi ta odločnost in moč naj bi Beethovna gnali v nove razsežnosti ustvarjanja. Beethovnovo simfonijo številka 3 v S-duru, Eroiko, bomo zdaj slišali v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Matijasa Pinčarja. Oznake stavkov so Allegro con brio, Marcia funebre, Adagio assai, Scherzo, Allegro vivace ter finale Allegro molto.

je izvenela simfonija številka 3 v S-duru Eroika v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Matijasa Pinčerja. Z njo se je, spoštovane in spoštovani, tudi končal 7. koncert za oranžni abonma orkestra Slovenske filharmonije, ki je 1. aprila leta 2011 zvenel v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Uporabili smo nekaj podatkov iz koncertnega lista, ki ga je pripravila Snežana Drevenšek. To pa je tudi vse v tokratni oddaji Petkov koncertni večer. V Petkovo koncertno družbo pa vas bomo povabili tudi prihodnji teden ob tem času. Oddajo je pripravila Anuša Volovšek.

0: Takole sta Fulvio Luciani in Riccardo Zadra poustvarila sonato številka 3 v A-molu za violino in klavir Roberta Schumana.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibel. Večji del države je prešla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive, na zahodu države pa je prouzročila številne neušečnosti. Regijski centri za obveščanje so do 18. ure našteli 150 dogodkov in aktivirali 80 gasilskih enot. V več občinah so posredovale zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Nevihtno dogajanje se je preselilo na vzhod, agencija za okolje pa je za celotno državo do polnoči izdala oranžno vremensko opozorilo. Jure Čepin.
2: Izrazita nevihtna linija z zelo močnimi sunki vetra in nalivi je nekaj po 16. uri z zahoda dosegla slovensko Istro. Na območju občine Piran so se gasilci in pripadniki civilne zaščite odzvali na številne klice občanov, neurje je podrlo tudi nekaj dreves. Nevihtna celica se je nato premaknila proti Krasu in Goriški. Gasilci so posredovali v občinah Ajdovščina, Idrija in Cerkno. Ko je dogajanje doseglo območje Komenske občine, se je oblikoval vrtinec, ki je v dolini spodnje Branice za sabo pustil pravo razdejanje. Ekipe na terenu še vedno odstranjujejo drevesa z cest. Najmanj 8 objektov je poškodovanih, pravi poveljnik civilne zaščite za Primorsko-Notranjsko regijo Sandi Curk.
3: Na področju naše regije pa je prizadelo neurje tudi Cerknico, kjer je utrpelo največjo škodo večstanovanjski blok s 15 stanovanji, kjer je bila odkrita streha.
2: Nevihtna linija je medtem dosegla tudi osrednji in južni del Slovenije in se pomika naprej proti vzhodu. Gasilci so zaradi nalivov med drugim posredovali tudi v Ljubljani, Domžalah, Celju in Slovenski Bistrici.
1: Ponekod je zaradi posledic neurja tudi prekinjena dobava električne energije. Na območju Elektra Celje je po najnovejših podatkih brez elektrike še nekaj 100 odjemalcev, na širšem območju Elektra Ljubljana pa več kot 1000. Nekaj težav je bilo zaradi neurja sicer tudi na območju Elektra Primorska. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje povsod preklicala požarno ogroženost naravnega okolja. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Vročinski in sušni stres je posledice prinesel tudi za gozdove. Te je vnovič prizadela tudi namnožitev podlubnikov, ki je po besedah direktorja Zavoda za gozdove Gregorja Daneva že presegla mejo za sprejem interventnega zakona.
4: In smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej. Letos pričakujemo, da bo med 700 do 1 milijon kubičnih metrov smreke napadene s podlubniki.
1: V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki na nakupovalno središče v srednjeukrajinskem mestu Krivi Rog je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, približno 130 je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napade obsodil in dejal, da so v drugem napadu ruske sile ciljale reševalce, ki so se odzivali na prvega pol ure pred tem. Najmanj 4 ljudje pa so bili danes ubiti v napadu na regijo Mikolajev na jugu Ukrajine, med njimi 3 otroci. Odziv na nove ameriške grožnje bo uničujoč, so sporočili iz iranske vojske, potem ko so v Washingtonu proti Teheranu napovedali najbolj obsežne gospodarske sankcije v zgodovini. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf pa je dejal, da je napoved sankcij znak, da so Združene države v oboroženem spopadu praktično priznale poraz. Zasedenega Zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci. Udar Izraelcev v eno od vasi je danes tudi zahteval smrtno žrtev. Več držav in Evropska komisija je medtem obsodilo načrte skrajno desne vlade Benjamina Netanjahuja o pospešeni širitvi in izgradnji novih izraelskih naselij na območju pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami. O dogajanju na Zahodnem bregu Rajka Pervanje.
5: Izraelski naseljenci so s podporo vlade in vojske na Zahodnem bregu doslej vzpostavili 542 naselij in postojank. Trenutno na palestinski zemlji živi približno 700 tisoč izraelskih naseljencev, njihovo število pa se je še posebej povečalo v minulih 3 letih. Načrti izgradnje novih naselij predvidevajo nadaljnje potiskanje palestincev iz podeželja v mesta, izpraznjena palestinska podeželja pa poseliti z dodatnimi do 200 tisoč naseljenci. Palestinsko zemljo si prisvajajo tudi za namene izgradnje vojaških postojank, cest in druge infrastrukture, ki pa je palestinci ne smejo uporabljati. Med drugim v bližini Dženina gradijo prvo izraelsko vojaško oporišče na zemljišču, ki bi moralo biti pod popolnim nadzorom palestinskih oblasti.
1: Za konec poglejmo še v svet športa. V Tarantu na jugu Italije poteka slovesno odprtje sredozemskih iger, na katerih bo tekmovalo kar 168 slovenskih športnic in športnikov. Na državnem prvenstvu v nogometu pa je na uvodni tekmi šestega kroga Aluminij v Kidričevem premagal Brinje Grosuplje 4-2. Prav zdaj se v ljubljanskih Stožicah merita še Olimpija in Nafta. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Žiga Gaspari.
6: Vreme. Nad severno Italijo in srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla Alpe, nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka zelo vlažen in nestabilen zrak. Ponoči se bo ozračje večinoma umirilo, tu in tam bo še nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj. Čez dan bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo se bo delno zjasnilo, nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo deloma sončno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Ura je 22 in 7 minut.
7: Tišine do glasbe.
8: Od misli do besede.
7: Tretji program Radia Slovenija.
8: Program Ars.

0: Zborovska glasba.
1: Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju koncerta komornega zbora iz Namurja in baročnega ansambla Annuncte Temporis Solisti. Pod vodstvom Reinouta van Mechelna sta lani maja v kraljevi kapeli v Versaju ozvočila znamenito mašo V nebovzeta je Marija, misa Assumpta est Maria v D-molu Hitchcock 11 Marka Antoana Charpentierja. Skladatelj je, žal šele v svojih zadnjih letih, dobil službo v Saint-Chapelle v Parizu. Menda zaradi žolčnega ljubosumja Žana Baptista Lelija nikakor ni mogel do službe na dvoru Sončnega kralja. Kakorkoli, vodja svete kapele je bila najpomembnejša glasbena funkcija na francoskem in maša, ki se ji bomo posvetili čez nekaj trenutkov, je nastala prav za kapelo med letoma 1699 in 1702. Je zadnja in najmogočnejša izmed Charpentierjevih 12. Stavkom mašnega ordinarja je dodal še poseben stavek, psalm številka 20, Domine salvum fac regem, Gospod ohrani kralja, molitev za kraljevo zdravje. Poslušajmo soliste, sopranistki Gwendoline Blondel in Aurélie Morel, tenorista Gaja Cuttinga, baritonista Samuela Namota in basista Cyrila Costanzo. Komorni zbor iz Namurja in baročni ansambl Annuncte Temporis vodi Reinout van Mechelen.

0: Aplauz za psalm številka 20, Domine Salvum Fac Regem, Gospod ohrani kralja, molitev za kraljevo zdravje in mašo v nebovzeta je Marija, Assumpta est Maria v demolu, Hitchcock 11, Marka Antoana Charpentiera. Izvedli so jo sopranistki Gwendoline Blondel in Aurélie Morel, tenorist Guy Cutting, baritonist Samuel Namot in basist Cyril Costanzo. Komorni zbor iz Namurja in baročni ansambel A nocte temporis je vodil Reinout van Mechelen. Posnetek je nastal lani maja v kraljevi kapeli v Versaju. Oddajo zborovski koncert je posnel zvokovni mojster Jernej Boc, pripravila pa glasbena urednica Brigita Ravšek. Hvala za pozornost.
1: Zborovska glasba.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. V glasbeni medigri pa suita številka 3 za klavir Janeza Matičiča v interpretaciji Marine Horak. Še oznake, preludi, pavana, menuet, gavota, kanon, bure, er in tokata.

0: Marina Horak je pa ustvarila suito številka 3 za klavir Janeza Matičiča.
1: In beseda je ars postala.
0: Švedski esejist in pisatelj Richard Schwartz, rojen leta 1945, je bil dolgoletni dopisnik iz vzhodne Evrope za švedske in druge evropske časopise ter velja za odličnega poznavalca političnih odnosov med vzhodom in zahodom. V polju literature je bralce prepričal z zabavnim romanom Hiša v Istri, zgodbo o zahodnjaku, ki si želi kupiti hišo v sosedstvu, lokalni prebivalci pa v njem vidijo prišleka, neposvečenega v balkansko zgodovino in zakoreninjene običaje. Schwartz je tudi avtor zbirke kratkih zgodb Room Service, zgodbe iz vzhodne Evrope, v kateri riše portret tranzicijskega obdobja vzhodne Evrope. Za tokratni literarni nokturno smo iz te zbirke izbrali zgodbo z naslovom Gospod doktor.

0: Če si doktor, se moraš tudi obnašati kot doktor. Samo tako doktor postane doktor, vsaj na Dunaju. In ker je bila ta doktorska diploma prava in iz Prage, je na Dunaju mogoče biti dvojni doktor. Gospod doktor, doktor Švarc. Tako bi me naslavljali Dunajčani, ampak kdor se ne obnaša kot doktor, doktor, niti ne kot navaden doktor, je na Dunaju, čeprav je doktor, gospod. Prijatelja doktorja Weissa, ki si je, čeprav ni doktor, na Dunaju prislužil naslov, tako da se je vedel primerno, so naslavljali gospod doktor. In ko je zavrnil naslov gospod doktor, so Dunajčani rekli, seveda, kakor želite, gospod doktor. Pomagajte mi, je rekel doktor Švarc svojemu prijatelju doktorju Weissu. Veste, da sem doktor, doktor ekonomije, celo doktor honoris causa, ampak tu mi še nihče ni rekel gospod doktor. Medtem, ko ste vi, ki niste doktor, gospod doktor povsod, kamor greste. Jaz pa sem samo gospod. Vi ste doktor, celo ko niste navzoči, je rekel doktor Švarc svojemu prijatelju doktorju Weissu, ki ni bil doktor, vendar so ga na Dunaju tako obravnavali. Doktor Weiss, ki ni imel pravice do svojega naslova, je dolgo in pozorno opazoval doktorja Švarca, ki ni bil z Dunaja. In že v preiskujočem pogledu doktorja Weissa je bilo nekaj zares doktorskega, seveda nedoločljivega z akademskim besediščem, ampak očitno tudi vsakemu mesarju, vsaj v mestu Dunaju. Oba doktorja, ne pravi in pravi, sta se opazovala in doktor Švarc je zavzdihnil. Moj dragi Švarc, je rekel doktor Weiss na koncu, manjka vam dežnik. Niti metuljčka nimate. Polni ste svojega doktorata, ne da bi se to videlo. Kako videlo, je rekel doktor Švarc. Poskusite z dežnikom, je rekel doktor Weiss. Dežnikom, je vprašal doktor Švarc. Dežnikom, je ponovil doktor Weiss. Pri mesarju, je vprašal doktor Švarc. Samo ne izdajte, kaj ste, je rekel doktor Weiss. Ampak saj imam diplomo, je rekel doktor Švarc. Diplomo, je presenečeno rekel doktor Weiss, ki si pravzaprav ni zaslužil doktorskega naslova. Tako si je doktor Weiss, ki nikoli ni doktoriral, ampak se je obnašal kot doktor, na Dunaju pridobil svoj naslov nekako skupaj s svojim narezkom pri mesarju, kot del paketa. Čeprav se je zgodilo, da so mu Dunajčani oduzeli Weissa, tako da je postal gospod doktor Švarc. In ko jih je popravil in spomnil, da mu je ime Weiss, so Dunajčani rekli, seveda, kako želite, gospod doktor Švarc. To je doktorja Weissa zmotilo. Ampak, ker je bil doktor Weiss kljub vsemu z Dunaja, je vedel, da proti gospodu doktorju Švarcu ne more ničesar. Zato pa bi rade volje pomagal doktorju Švarcu, ampak ker doktor Švarc, ki je bil zares doktor Švarc, vendar je bil na Dunaju samo gospod Švarc, ni bil z Dunaja, je doktor Weiss vedel, da doktorju Švarcu ni pomoči. Poskusite z dežnikom, je rekel doktor Weiss. Ampak z ne najbolj prepričljivim glasom, samo ne upletajte diplome za božjo voljo. Dežnik, je rekel doktor Švarc. Doktor Weiss ga je pogledal, mogoče prvič z resnim zanimanjem. Dragi Švarc, z dežnikom boste doktor kot jaz, je rekel doktor Weiss. Postali boste jaz. Ampak saj jaz sem Švarc in vi ste Weiss, je rekel Švarc. Odvisno, je rekel doktor Weiss. Vi ste Švarc, ampak včasih sem jaz doktor Švarc. In čeprav ste vi doktorirali, ne boste doktor, kot bi bili, če bi bili jaz. In vi hočete biti doktor Švarc, je rekel doktor Weiss. Ali ne, saj ste vendar dodoktorirali. Torej sem jaz Weiss, je rekel Švarc. Ne, je rekel Weiss. Če bi bili Weiss, potem jaz ne bi bil Weiss, ampak Švarc. Jaz sem Weiss. Ne vi. Ampak včasih sem jaz doktor Švarc in to zato, ker jaz nisem dodoktoriral. Dodoktorirali iz česa, je rekel doktor Švarc. To ni ključno vprašanje, je rekel doktor Weiss razdraženo. Kje pa je moj dežnik? Vaš dežnik, je vprašal doktor Švarc. Moj dežnik, je rekel dr. Weiss, se sklonil in pogledal pod mizo.
1: Moj dragi gospod Weiss, je rekel dr. Schwarz, od kdaj pa imate vi dežnik?
0: Zmeraj sem imel dežnik, je rekel dr. Weiss in se ozrl naokrog. Imel sem ga s seboj, sem prišel z dežnikom.
1: Nikoli vas nisem videl z dežnikom, je rekel dr. Schwarz.
0: To ne more biti res, je rekel dr. Weiss.
1: Prisežem, nikoli v življenju, je zagotovil dr. Schwarz.
0: Tega ne mislite resno, je rekel dr. Weiss.
1: Seveda, moj dragi dr. Weiss, je rekel dr. Schwarz. Če je tu kak dežnik, potem je moj. Enostavno mora biti moj.
2: Vaš, je rekel dr. Weiss sumničavo.
0: Moj in od nikogar drugega, je rekel dr. Schwarz, ki nikoli ni imel dežnika, ampak se je zdaj končno začel počutiti kot pravi gospod doktor, tudi na Dunaju.
1: In kdo od naju je pravzaprav Weiss? Je vprašal dr. Weiss. Ste to mogoče vi?
0: Ne, je rekel dr. Schwarz. Ne Weiss, pač pa dr. Weiss, lepo prosim.
1: Seveda. Je zamrmral dr. Weiss, ki je ravno našel svoj dežnik. Dežnik se je nekako znašel pod njegovim stolom.
2: Kakor hočete, gospod doktor.

Zgodbo Gospod doktor Rikarda Švarca je leta 2015 interpretiral Gregor Gruden. Poslovenila jo je Sara Grbovič.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. Današnjo oddajo bomo namenili glasbi trobentača in skladatelja Chucka Mangioneja. Zavedno se je poslovil 22. julija lani, star 84 let. V uvodu smo slišali njegovo skladbo Hill where the Lord hides z njegovega koncertnega albuma Together, a new Chuck Mangione concert, ki je izšel leta 1972. Mangioneja danes štejemo za enega pionirjev tako imenovanega smooth jazza, lahkotnejšega in ušesom prijetnejšega jazza, ki se je pojavil kot nasprotovanje free jazzu in skušal jazz pripeljati k ljubiteljem sredinske pop in rock glasbe. Charles Frank Mangione se je rodil 29. novembra leta 1940 v Rochesteru, staršem italijanskega rodu. Oba sta bila navdušenca nad jazzom in njun sin je že v osnovni šoli začel obiskovati glasbene tečaje, najprej klavir. Po ogledu filma Young Man with a Horn se je navdušil na trobento. Z bratom, pianistom Gapom sta že v srednji šoli ustanovila zasedbo Jazz Brothers. Posneli so tri albume, leta 1961 je izšel drugi Hey Baby. Z njega bomo slišali skladbo Just You, Just Me.

Just You, Just Me z albuma Hey Baby zasedbe bratov Mangione, trobentača Chucka in pianista Gappa. Chuck Mangione je diplomiral na Eastman School of Music, kamor se je pozneje vrnil kot vodja šolskega džezovskega ansambla. Svojo kariero je začel kot bebopovski glasbenik. V mladosti ga je močno navdihoval Dizzy Gillespie, ki je bil pozneje nekaj časa tudi njegov mentor. Na njegovo pobudo se je Mangione pridružil Artu Blakeyju in skupini Jazz Messengers leta 1965. Leta 1969 je Mangione vodil nenavadno, celo bizarno glasbeno posvetilo slikarstvu modernista Paula Klea. Zanj sta zaslužna trobentač in skladatelj Mangione ter aranžer Roger Kushner. Bizarno glasbeno mešanico popa, roka, folka in džeza je posnela zasedba, ki se je imenovala National Gallery. Skladbe, imenovane Electronic Paintings, so nastale pod vtisom slikarskih del Paula Klea. Priložnostno zasedbo spremljajo tudi vokalisti, ki jim verjetno ni nihče razložil smisla njihovega početja. Besedilom tudi ne kaže prisluhniti. Svojo preprosto neumnostjo ne kažejo niti kake povezave s slikami. Kot primer popolnega nerazumevanja umetnosti Paula Klea bomo nocoj predvajali skladbo Barbaric Classical Psalm.

To je bila skladba Chucka Mangioneja in Rogerja Kushnerja Barbaric Classical Solomon z projekta The National Gallery Performing Musical Interpretations of the Paintings of Paul Klee, ki jo priporočamo samo ljubiteljem glasbenih obskurnosti. Nazaj k džezu, ko se je Chuck Mangione po letu 1970 posvetil samostojni karieri, je hitro zablestel s svojimi avtorskimi skladbami in karizmatičnimi nastopi. Leta 1973 je izdal enega svojih najboljših albumov The Land of Make-Believe. Mangionejev kvartet je združil moči z ontarijsko filharmonijo. Na vrsti je skladba As Long As We're Together.

0: Saluti.
1: Mangione va skladba As Long As We're Together. Leta 1977 je sledil album Feels So Good. Naslovna skladba je postala velikanska instrumentalna uspešnica ter se uvrstila na vrhove lestvic. Leta 1978 je dosegla četrto mesto na lestvici Billboard Hot 100 ter bila pozneje razglašena za najbolj prepoznavno skladbo takoj za Michelle z repertoarja skupine Beatles. Nocoj bomo poslušali izvirno skoraj 10-minutno verzijo skladbe Feel So Good. Pozneje so jo za potrebe radijskega medija skrajšali na 3 minute.

Največja uspešnica čaka Madžoneja Feels So Good. Leta 1994 sta skupno ploščo Together Forever posnela Madžone in zvezdniški bobnar Steve Gadd. Poslušali jo bomo v skladbi I've Got a Crush.

skladbo I've Got a Crush sta odigrala trobentač Chuck Mangione in bobnar Steve Gadd. Mangione se je leta 2015 upokojil in prenehal nastopati. V svoji karieri je prejel 14 nominacij za nagrado Grammy in bil dvakrat uspešen. Mangione je napisal naslovni skladbi za olimpijske igre leta 1976 v Montrealu in 4 leta pozneje v Lake Placidu, kjer je tudi nastopil v televizijskem prenosu na zaključni prireditvi, ki jo je ves svet spremljal po televiziji. Leta 2009 je Nacionalnemu muzeju ameriške zgodovine Smithsonian podaril svoj značilni rjavi klobuk iz klobučevine in notni zapis uspešnice Feel So Good, ter albume, pesmarice in druge spominke iz svoje dolge in bogate kariere. V izteku njegovega glasbenega portreta bomo poslušali še skladbo Papa Mangione z njegovega zadnjega albuma Everything for Love, ki je šel leta 2000. Z vami sva bila avtor oddaje Marko Kumer in Jana Sahlin, ki je skrbel za zvočno podobo. Hvala za pozornost in lahko noč.

Petek na programu Ars pa sklepa Premrlova zdravljica v priredbi Petra Napreta za violino in citre. Izvajalca sta Peter Napret, violina, in Janja Brlec, citre.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Liam Samsa, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Filipa Telemana, Johana Sebastiana Bacha, Rudolfa Tobiasa, Felixa Mendelssohna, Henrija Pörsla, Deneša Agaja in Johana Nepomuka Humla. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe. Najprej poslušajmo Telemanov koncert. Za dve kljunasti flavti želimo vam prijetno poslušanje.

To je bil koncert v Amolu za dve kljunasti flavti Georga Filipa Telemana v izvedbi Lee Sobe, Ho Jing Kwon, Jerga Andreasa Betücherja in instrumentalnega ansambla Schola Cantorum Basiliensis. Sledita tokata in fuga v D-molu Johana Sebastiana Bacha.

Pianistka Valerie Trajan je tako izvedla Buzonijevo priredbo tokate in fuge v D-molu, oznaka del 565 Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti je stavek za odvezo blagor tistemu, komor so prekrški odpuščeni, iz kantate Ecclesia Rudolfa Tobiasa.

Slišali smo stavek za odvezo blagor tistemu, komor so prekrški odpuščeni iz kantate Ecclesia Rudolfa Tobiasa v izvedbi komornega zbora projekta Esti. Pred nami je uvertura Ribla opus 95 Felixa Mendelssohna po tragediji Viktorja Igoja.

V izvedbi simfoničnega orkestra BBC dirigenta Jiržija Belohlaveka je tako zazvenila uvertura Ribla opus 95 Felixa Mendelsona. Zdaj pa poslušajmo sonato številka 7 za dve violini v bemolu, oznaka del 796 Henrija Purcella.

Simon Standič in ansambl Il Tempo sta tako izvedla sonato številka 7 za dve violini v bemolu oznaka del 796 Henrija Prsla. Spored nadaljujemo s petimi plesi za flavto, obo, B-klarinet, fagot in rok ameriškega skladatelja Deneša Agaja.

Poslušali smo pet plesov za flavto, obo, B, klarinet, fagot in rog Deneša Agaja v interpretaciji Taiwan Kim, Sangwon Yun, Kwangku Lee, Hyung Kong Kim in Hyung Spa Kima. Zdaj bo zazvenel kvartet za klarinet v S-duru Johana Nepomuka Humla.

Martin Fröst, Tobias Ringborg, Ingegord Kierkegaard in Jon Ede so tako izvedli kvartet za klarinet v S-duru Johana Nepomuka Humla. Poslušali bomo baletno glasbo iz opere ter psihore Georga Friedricha Händla. Nastopil bo ansambl English Baroque Soloists.

Ansambl English Baroque Soloists je pod vodstvom Johna Eliota Gardinerja tako izvedel baletno glasbo iz opere ter psihore Georga Friedricha Händla. Na vrsti je klavirski trio številka 5 v D-duru opus 70 številka 1, poimenovan Duh Ludviga van Beethovna.

To je bil klavirski trio številka 5 v D-duru opus 70 številka 1 poimenovan Duh Ludviga van Beethovna v izvedbi švicarskega klavirskega tria. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa AR, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ide Moberg, Edvarda Elgarja, Johana Sebastiana Bacha in Johannesa Brahmsa. Predstavili se bodo violončelistka Senja Rummukainen, simfonični orkester finskega radija in dirigent Andrew Menzi. Posnetki so nastali 7. novembra leta 2025 v dvorani Pava glasbenega centra v Helsinkih. Najprej bomo slišali skladbo Sončni vzhod Ide Moberg.